0: Ja, det var en god tolkare av Henk Williams, du.
1: Dette var en Sivert Bjørdal over Ørstavolda-området. Det er faren til en av bassengutene.
0: Ja, en av de som synger.
1: Han Arthur.
0: Ja, og spiller gitar.
1: Og spiller gitar.
0: Men faren, ja, var finere stemme, synes jeg også.
1: Ja, jeg tror nok det at vi kan si det at dette var...
0: Flott.
1: Av de bedre tolkningene, for å si det mildt.
0: Det var flott.
1: Så spørs det, den som ringer inn, om han er enig med oss da?
2: Han er enig.
1: Ja.
0: Det, då,
2: absolutt.
0: Ja. Og han som var enig, han heter då?
2: Han heter Per Ove Tvendesæter.
0: Han heter det, du?
2: Ja.
0: Og han ringer ut av havet?
2: Ja, på å si det sånn. Ut av Ulvesundet i alle fall.
0: Lokker med meg et smil, det er ut mot havet, vet du.
1: Ja.
2: Ja, ja. Det er så.
0: Var det du gjorde, tenkje jeg?
2: Ja, det spørte. Det var så godt jeg kunne.
0: Og du kan tenke deg på litt countryfestivaler, litt forskjellig, du?
2: Ja, det kunne jeg ha tenkt meg.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, da er muligheten stor i kveld, i hvert fall.
2: Ja, ja, ja, det har jeg bra ut.
1: For du står ikke på...
0: Ikke se, kanskje, i hvert fall.
1: 5-14-lista?
2: Nei, jeg tror ikke jeg er på disse listene, dere.
1: Nei.
0: Nei.
2: Nei, da.
1: Nei, da. Vi får prøve.
0: Vi skal jo trekke ut folk i kveld også. Du har ringt før, så du når kruser det ligger fint an, altså.
2: Det er det, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hvis det var første gang sin ringer, han kunne vinne krus uten å bli spurt.
2: Ja, nei, det er...
1: Da måtte du ha lånt litt helium med han, Jon, her.
2: Ja, det første.
1: Skiftet litt navn.
0: Ja, det har det gått, ja.
2: Det har det gått, ja.
0: Hva du er på grunnstoff, da?
2: Ja, det er ikke godt å si.
0: Ja.
2: Det er jo litt forskjellig, så kan hende dette på plass. Det
0: han Bjørkedal, han svarte. Han som fann opp gravitasjonsteorien, hva han heter da?
2: Gravitasjonsteorien?
0: Ja.
2: Var det han med eple, det?
0: Å formulere gravitasjonsteorien. Hvem var den første til å formulere gravitasjonsteorien? Og det er et program på NRK. Så heter det samme som heter navnet hans.
1: Ja.
2: Ja. Jeg...
0: Men det har sikkert du sett, det er et jækla kjekk program.
1: Dette er han med eple, det.
0: Ja.
2: Det er han med eple, ja. Det var det jeg spør om. Men det er jo han med eple, men hva i all verden var det han heter da?
0: Det var ikke Cæsar,
1: nei.
0: Han åt eple, han og venn.
2: Hva?
0: Det var ikke Julius Cæsar.
2: Nei, nei da.
0: Men det, jeg tror han satt inn under tre og så datt et eple i høyde på henne.
2: Ja, det var det han gjorde. Men,
1: begynte å spekulere.
2: Nei, var det er han Sokrates vi skal fram til?
0: Nei,
1: nei, vi skal
2: nei.
1: Ikke, vi skal
0: han var filosof.
1: Vi skal ikke så langt sør i Europa.
2: Det står helt stilt.
0: Ja, men, ja han satt ganske i ro.
2: Han gjorde det.
0: Ja. Inn under tre, da. Var sikkert Heines eple, for det er...
2: Nei, det er ikke rett ned.
0: Jo, for da fikk han bet.
1: Det var godt ikke å være tonn med eple som kom ned på.
0: Ja, det var sant det var. Men dette programmet som gikk da på NRK, det var på lørdagene som regel. Eller fredagene var det.
1: Men fredagene var
0: det. Det var så for ungdommer, det så litt kjett i fysikk og litt forskjellig.
1: Litt forskjellig eksperiment.
0: Ja, eksperiment og sånn.
2: Ja, jeg har det på tungspissen, det er bare det at det her, det
0: men hvis du får første navnet da, eller første bokstaven i første navnet I fornavnet.
1: Ja, det er fornavnet.
0: Ja.
1: Men hvis du,
0: et bibelsk navn på I.
1: Vi godtar noe etternavn også, bare
0: ja.
1: Det da.
2: Ja, nå er det, da vet dere, det er Isaac Newton.
0: Ja, han fikk
2: det. Det
0: var flott, jeg nevnte Bibelen, der kom du inn med en gang.
2: Ja, det var det som gjorde det.
1: Kom trua på plass.
0: Du har jo jobbet i fiskerinæringen, eller jeg vet ikke hva du kaller, sildoljefabrikken.
2: Ja da, jeg har jobbet med fisk og båter hele livet.
0: Han her som på siden av bordet, han tror jeg begynner i kveld da.
2: Å oh, ja, han begynner i kveld, ja. Ja.
1: Jeg får spørre om fisk.
0: Ja. Nå,
1: det er i hvert fall ett, så jeg må bare hoppe over på deg da.
0: Hva strekkfisk du lurte på?
1: Det er strekkfisk, ja.
0: Ja,
2: strekkfisk, ja.
1: Men leppefisk, hvorfor bruker dere det i oppdrettsanlegg?
2: Det er for det at de finner ut at han et lus ut av laksen.
1: Ja. Rätt och slett.
0: Han suger till
2: lusätar.
1: Sånt och så. Liksom bara slurpa sig på och så.
2: Ja, då det säger så.
0: Har du har artist något att göra på?
2: Ja, det tror jag han har. Ja. Där ser det bra ut alltid. Det, där
0: det blir varmare och varmare i fjorande, vet du. Då blir det ökade till det styr där.
2: Ja.
0: Men det forskar nog mycket på det då.
2: Ja då, det gör nog det.
0: Ja. Forskar du på det och kan du ha varit pensionist?
2: Kan du säga det?
0: Forskar du nu inte du har gått ut och arbetat?
2: Fiskar man inte?
0: Forskar?
2: Åh nej, det gör jag inte helt tatt.
0: Inte helt tatt?
2: Nej. Jag fiskar lite, men jag forskar inte.
0: Nej. Forskar på mångt och mycket.
2: Mångt och mycket, ja.
0: Ja.
1: Men turen i Jonnefjorden där var inte något speciellt inbringande på kvota?
2: Det var ingen lax som miste livet på den turen, nej.
1: Nej.
0: Men miste du några kongla och sluka? Och...
2: Nej då, ingenting.
0: Nej.
2: Nej då.
0: Det var inte något att känna helt åt?
2: Ja, det var två makrelar fick vi. Det var det hela.
0: Ja, jag var nog inne i gloppen. Det var en som fick 25 kilo med aura på en timmes tid. På dork.
2: Ja, det, då var han heldig.
0: Ja,
1: då var han troffet virkelig gott.
2: Ja, troffet, ja. Det var rätt tid och rätt sted.
0: Men største var 3 kilo.
2: Ja. Ja, men det var meningen.
0: Det var meningen. Det var mat och grejer.
1: Det hjälper på i hvert fall.
0: Men nu är det sånt att hvis du ska fiska, ett sätt bara öppnar ju snart. Är du sån fiskeman?
2: Jag har aldrig fiskat i älv, nej.
0: Nej. Men nu är det sånt du må hiva ut igen hvis det är så och så stora och över 3,5 kilo så må du bara köra fint in i ögonen och så lirkna ut igen. Och...
1: Strykna lite och tacka för besöket.
2: Det hjälper ju att lägga på sidespannan, nej.
0: Nej.
1: Det må i tillfället ske på mörka natta och i all tystnad.
0: Men nu fiskar det egentligen bara för att träna nu.
2: Ja, det ser sån ut.
0: Ja, dessvärre.
2: Ja.
0: Det är så lite fisk att det är det. Det är synd.
2: Ja.
1: Sån är det blitt.
2: Ja.
0: Men älva ska ju öppnas nu om 29, det är par dagar.
2: Oh ja. Är det ja väl.
0: 1 juni, ja.
2: Ja, riktigt. Ja. Nej, det var alltid att pröva det där, men jag har inte loggat mig in på det, nej.
0: Nej. Men då får du Per Ove Tvendesæter där ute i fjora. Har du en god helg?
2: Jo, det må jag ha.
0: Och följ spänt med på träckningar då?
2: Ja, det får jag göra. Ja.
0: Ha det gott.
2: Ha det.
0: Ja, vi har rejst runt många platser. Den gången ska inte vi rejsa det för banja långt. På nästa.
3: Nej, det ska
0: då ska vi alltså höja melon. Hur rejser vi ändå? Vi har snutt bokstavarna i det. Vad heter det där grafen din?
3: Anagram.
0: Anagram, ja.
3: Höja
0: melon. Och det är 20 juni.
3: Ja, och det nästa vi ska höra nu, det ska spela där uppe.
0: Ja.
3: Och sången heter Caroline. Och
0: gruppa heter
3: Misery and Company.

0: Dette var Nora Legrand som sang.
1: Du hade några tillägg upplysningar du om det hinner.
0: Ja, hon sång ju Wherever She's Running. Så hon
1: är hon med ett band eller?
0: Nej då, hon är vad ska jag säga en enastående artist.
1: Ja, hon spelar där inne, är det på Kolbjörn Saloon då eller vad sån?
0: Det är jag helt säker på, men hon är på Brian.
1: Ja.
0: Så jag har bara skrivit
1: du har det, fått
0: så.
1: In där. Men vi har inte fått in några inringningar på Hildra Noon. H-I-L-D-R-A-N-O-N. Snu på de bokstavarna, det kommer på dina platser. Och det är 23 augusti. Och det är närmare du tror. Och vi ska ha biljetter senare i år.
0: Ja.
1: Och ge veck upp där.
0: Det ska vi.
1: 5, 28, 60, 16, 30. Det är inte typen som countryfestival. Det är sån
0: Danseband.
1: Ja.
0: Och diverse där
1: uppe. Spettig lite country.
0: Lite över fylkesgränsen för att komma där till. Men ja, det är inte långa beten.
1: Vi har många sista inringaren. Kanske du aldrig har ringt för att få dig cruise till på köpbok. Premie.
0: Cruise.
1: Ja.
0: Eller termos.
1: Eller termos.
0: Eller paraply.
1: Ja. Eller bara, då får ni välja.
0: Men då må någon ringa ganska så snart.
1: Man huskar vad premien är, att det är flera tusen kronor snack om och vi ska snart börja räkna,
0: ja.
1: Och det var sent och säger då att jag inte ringde då. Det var dumt.
0: Det var dumt.
1: Men vi har haft nio inringar ikväll, så det är...
0: Det är nog bra det då.
1: Men sätt dig där hemma och verka på det, att det...
0: Måste vara rädda för att ringa.
1: Jag kan säga en ting, jag ska inte spöra mer om vad det var ett ämne hade i stå.
0: Nej, det sa fysik.
1: Fysikrummet, rotrummet, det var bara rot.
0: Ja, det... När du började med formler och...
1: Ja, men du, jag prövde på dig först och du visste
0: ja, alla. Men det var nog... Det var nog det enklaste då. Det var nog fast inte jag har fått en lurt på en gång, ja.
1: Ja, det är klart det. Det är på en fredagskväll, så är det inte formeln går att tänka på när jag sitter hemma. Lupen, ska du ringa på den här radion?
0: Nej, du vet aldrig vad du blir spurt om.
1: Nej, det är sant det.
0: Så du tog det vanskeliga och så tog jag det lite lättare.
1: Ja, tror är det. En lärare sin fel.
0: Ja, ja.
1: Men vi har nog, visst inte någon vill vara med mig, så klockan är nog egentligen... Dagen,
0: ja, han är 23, 27, 20.
1: Vi vill gärna vara lite snille vis och få med lite extra. Att det kunde få en till så kunde få chansen till att vara med på lejtjen. 5, 28, 60, 60, 160. Kan det vara vi skulden på Hildra? Någon är skulder! Kanske det är en ny som på krusag. Nu är det spänt alltså.
0: Nu är det någon som får barma sig över oss här.
1: Nu var det helt...
0: Och vart du ösen?
1: Oppa, Svein, jag ska bli tjocka skin upp du.
0: Ja.
1: Jag regnar sola ut det här.
0: Jag var
1: solbränd ännu.
0: Blanche tekniken.
1: Kan vi ha med oss?
2: Maj Randi Ingebrigtsen.
1: Maj Randi Ingebrigtsen, god kväll. Nu ringer telefonen etan, nu ringer den etan. Kan du ringa ifrån?
2: Jag ringer på Sälje.
1: Du ringer på Sälje och du kunde ha tänkt dig på ditt festival.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, därför jag ringer vet du.
1: Ja, selvfølgelig, därför jag ringer. Men, ja. Nu är vi på overtid och då...
0: Nej då, det är inte vi.
2: Ja, då trenger vi inte att spørre om något med då.
1: Men är det festivalen uppe i Lofoten? Du bor på den sidan, det här är rösta det, Nora.
2: Nej, jag hörte det, men jag har inte varit där.
1: Du vet vad det är än?
2: Nej, det vet jag inte. Men jag bara hörte Kosa och dama.
0: Ja, så du har inte varit på Leknes alltså?
2: Nej, det har jag inte. Men vi bor så väldigt långt därifrån. Jag bodde så väldigt långt därifrån.
1: Jag vet, det är en fyr på Leknes.
0: En fyr?
1: Leknes fyr. Här vill jag vara med en gång.
0: Då är det ett fyr, inte en fyr.
1: Ja, men en
2: fyr. Ja, det var en kärlek fyr där. Ja,
1: men nu har vi brukt ut av fysikspörsmål. Kan du vilja ha om?
2: Jag helst ingenting.
1: Nej, det såg du tog billig släpper
2: inte. Du kan pröva, men jag är inte helt med på det. Men det är grejt, pröv.
1: Nej, vi ska inte ta fysik. Vi ska ta något enkel.
0: Ja, för det. Jag hällde mig till fisken, jag glömde att han lejta.
1: Ja, du är ändå slapp nog. Det är slappfisk.
0: Slappfisken, ja. Ja. Hajar han nu?
2: Ja.
0: Nu, det blir... Kan man säga, han hade fått regn i håret. Det var inte så mycket... Vi kände så åkte det regnet.
1: Åh nej, det var vått du.
0: Det var
1: vått,
0: ja. Ska vi se?
2: Okay. Ja.
1: Vad för en konserthall blev den internationella Eurovisionsfinalen arrangerat i 1986. Och det var i Norge och det var i Bergen.
2: I Bergen.
1: Vad hette den hallen?
2: Ja, i Bergen.
1: Ja. Den mest kände, du vet om i Bergen.
2: Ja, Håkonshallen och sånt.
1: Nej, där spelade jag handboll och sånt.
0: Nej. Håkonshallen och jag tar den bort med spela handboll i gap.
1: Men Håkon var fel. Men vad är komponisten uppåt kallt dit i hallen?
2: Ja, en komponist. Ja.
1: Pixweiss.
0: Ganska sån artig byggning och känt byggning i Bergen.
1: När hallen heter namnet hans först?
0: Nej, bara ett namn hans.
1: Ett namn, ja.
2: Nej, nu står det sist för mig.
1: Ja,
0: han bodde på Trollhaugen.
1: Han bodde på Trollhaugen?
2: Ja, selvfølgelig gjorde han det.
1: Och han hette?
2: Grigg.
1: Ja, Grigg, ja. Det var ganska pigg.
2: Det var pigg, det, ja.
1: Och då sätter jag upp till fiskeriavdelningen här igen.
0: Då är det slapp fiske.
1: Sista gång ikväll.
0: Ja, det sista fiskespörsmål ikväll. Och i bortsett faktiskt. Dinje fisken, han har en brei käft och många skarpa tänder.
2: Breiflapp.
0: Ska vi bladda
1: upp så? Kan det vara en sin möring?
0: Breiflapp var för riktigt, så ska jag inte kommentera resten.
1: Breiflapp var riktigt.
2: ja, då var han inte tunnöring.
1: Nej, men det är inte långt ifrån.
2: Nej, det är grejt, ja.
1: Men du var sist och ringde in, du?
2: Ja.
1: Tack för det.
2: Ja, själv tack.
1: Ha en behaglig natt.
2: Ja, tack detsamma.
0: Och en god helg.
1: Ha en god helg.
2: Ha
1: det.
2: Ha det.
0: Ha det.
1: Då.
0: Är du klar för träckning? Och mens vi träcker så bara sitter vi igång något musik.
1: Ja, vi gör det så enkelt att vi träcker under musiken.
0: Ja.
1: Och så känner vi igen med dig som har vunnit på.
0: Ja.
1: Och vi ska höra då?
0: Då ska vi höra ösekararna vi.
1: Ja, har jag fått full båten av vatten?
0: Ja då, det ska öse igen så det blir ösedansen.
1: Ja.

0: gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Ja, då ska vi vri tida tillbaka till 2013. Det var juli på måned. När man har bestämt 21 juli så lagde de så här fyrklövare på Sandane. Søyen gård. Och det begynte med en fin Ebert Taube-melodi ska vi höra. Det begynte med Dansen går på Sunnanø.

0: går i Samaria i dag. Så når biskopen kom, så sa han, jeg trodde at du alltid gikk i Samaria, jeg sa han, når han kom i land fra båten, så sa jeg at, nei, jeg sover nå ikke igjen, og jeg går ikke og handler igjen heller, sa
1: Nei, altså. Nei.
0: Men det var et kjekt jubileum, bevare meg.
1: Og vi snakker så mye om alder.
0: Ja. Men jeg kan bare, jeg må ta en skjønne, for den sto i Førde Fyrda. Det er en tid siden, men om jubileet. Ikke om jubileet, men om kirken. Så sto det altså i Førde Fyrda, med feite overskrifter. Det var ikke sånn peti, altså. Førde Fyrda, ikke Fyrda.
1: Nei, jeg
0: du hører det.
1: Ja.
0: Vereide kyrkje er den eneste kyrkja i Nordfjord fra steinalderen.
2: Hvordan sto det?
0: Så da var det jo det 10.000 års jubileum vi burde feire da.
1: Nei, men det, altså, du skjønner...
3: Det var jo lite research.
1: Nei, hun er jo bygd av stein, det kan du skjønne.
0: På stein,
3: ja. Ja, men det...
1: Men vi har litt med å snakke om alder, du skal fortsette, Sigurd, ja. Men altså, det... Prestedrakta, den svarte prestkjolen. Jeg er så gammel at det er en prest.
3: Ja.
1: Når han kommer i den svarte kjolen med hvite pipekraj, da er det en prest. Disse slåbrokkene som de driver og knyter på seg, altså
3: med
1: knyttebelt og joggesko innom det, sånn. Jeg synes det er respektløst. Det virker som en sånn,
3: Nei, men vi var jo vant med det. Prost Kåle kom jo slik.
2: Ja, og sånn er bakke kom slik. Sånn jeg husker det jo.
0: Og sånn er det fremdeles i Danmark. Så når jeg skal holde på å si fornye, jeg må jo ha ny krav, eller satt opp kragen av og til. Så får jeg ordnet det i Danmark.
1: Du kunne spurt meg, jeg skal pipe han opp til deg.
0: Kunne du det? Jeg har mange som skal pipe stort.
1: Ja, de har pipe han på museet.
0: Ja, jeg har pipe han, jeg også kjøpt det, men det er alt for stort til mine piper.
1: Og dette er vel et møys. Tanta mi, hun piper prestekraien hjemme. Det er et forferdelig arbeid.
3: Ja, det er det.
1: Ja, for du må varme opp litt av jern, og så må du pipe hver sånn pipe ferdig.
0: Ja, forstår kanskje hvorfor jeg er livet redd for å få vatten på meg da, sant?
1: Ja.
0: I en graf her, for da ligger han jo flat med stivelsen.
1: Ja, forferdelig arbeid.
3: Ja.
1: Men altså, det er det som er prest for meg, altså, så du må bare...
2: Ja, for meg også.
0: Takk for det.
2: Jeg synes det var flott, det er det.
3: Ja.
2: Så... Det var det jubileet.
0: Det var jo en oppmuntring for meg da, takk.
2: Og så kom vi videre til... Countryfesten.
0: Jeg fikk jo være med der også.
2: Da fikk du noe være med der også, og jeg har referert hva du sa.
3: Det var en flott bilde i avisen.
2: Blant annet at et kyss skulle være vått. Det hadde du selv fått med seg.
0: Ja, det er bra det.
1: Ja, men det viser at det har jeg riktig, skjønner du. Men det bare virker ikke sånn.
2: Ja.
1: Jeg var ikke på country igjen i år, jeg har...
2: Nei, jeg kom i skade for å reise opp på hytta, så jeg var ikke der i år.
1: Jeg har faktisk ikke bor på country enn jeg stod i 2 timer for å kjøpe en kaffekopp.
2: Ja.
1: Da har vi gitt opp.
0: Jeg synes det er fantastisk flott med den kyrkjekonserten. Ja, en kyrkje er stappfull, og så liksom...
1: Det er det flotte.
0: Tror artisten også setter pris på at vi tar tekstene der på alvor, altså. Det gjør dybbet i mye av det de står.
1: Dette der kyrkjekonserten, det... Du har gjort mye her i ditt yrkesaktive liv, men det er genistrekken din. Det er helt fantastisk, altså.
3: Ja, jeg
2: ser, de har jo det samme oppe i Nordberg kirke. Og det også er veldig populært. Så det...
1: Ja, Nordberg kirke, du snakker om den. Altså, jeg må ned til Nordberg kirke hver gang vi reiser på ferie, Jørgen Gubbersdal. Ja. Vi kjører ned til Nordberg kirke, og så drikker vi kaffe. I dag det står campingforbudt. Og det synes jo tydelig at dette her er en bubil, men vi stopper ikke mer enn 10 eller noe sånt. Men hvis det kommer noen og påpeker at vi står der med en bubil, da har jeg svaret klart.
2: Du har det klart.
1: Da har jeg tenkt å si det at de må ikke ødelegge ferien min, for det er det fineste stedet jeg vet om, og jeg lyger ikke. Kjerkja er så harmonisk til kjerkegården. Det er helt nydelig, altså.
3: Ja, jeg har sett hver gang jeg kjører forbi der, men jeg har aldri vært ned.
1: Ja, da skal du stoppe neste gang for å gå inn og kjøre.
3: Det er mange plasser jeg skulle stogge.
1: Inn og kjøre på den gravsteinen som står der. Han er sånn her, mer enn 1,20 meter.
3: Ja.
1: Utskåren i Gudbrandsdals utskjæring. Og det er en sånn som lager han til faren, og han er ikke nylaget. Vet du, jeg så parst hørt opp i dag at med litt impregnering så stod han er helt praktfull.
3: Ja.
2: Nei, jeg har tatt meg dit på kyrkonsert i år, men så måtte jeg dessverre være hjemme med en jobb. Så Medelknes har jo hytte 20 ja. Minutter lenger oppe.
0: Ja, kirkekonsert, det har de sikkert, og det er sikkert bra, men jeg synes når det gjelder Breim, når det gjelder countryen der, så har de i alle fall, sånn som det ble sagt til meg, utmerket seg på den måten at det var veldig lite åpenbar fyll. At lensmannen hadde, altså hadde mindre, ja, faktisk mindre å gjøre denne helgen enn en vanlig helg på jobb, og det synes jeg
2: det er, bra.
0: At det er fantastisk godt. Ja, men jeg har kjørt igjennom på den der festivalen også med ungene, og livredde, og folk kommer og dunker i bilen, og ungene satt i bilen og bare vetter skremte på grunn av.
2: Jo, men det er jo fantastisk på Malakoff også, og,
0: ja, ja.
2: Når de samler 20 000 ungdommer,
0: ja.
2: Og greier for det til uten nevneverdige ordensforstyrrelse.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er ikke andre ordensforstyrrelse, eller de som vil ha laget en alminnelig lørdagskveld alene.
2: Og det synes jeg er helt fantastisk.
0: Ja, visste det det.
2: Og ære være deg som får dette her til.
0: Ja.
2: Og det tilfører jo bygden vår en god del. Og
3: ja, det gjør det. Ja,
0: så betyr det jo, sånne festivaler betyr jo gjerne mer enn når de ligger i utkanten enn hadde lagt kloss opp i en by. Sånn. Ja, Breim for eksempel, hvor mange engasjerer ikke det frivillige? Ja, ja, ja, ja. Altså, det skaper
3: ringvirkninger. 500-600 mennesker som ja. Er med å hjelpe til.
1: Ja, men det setter jo Breim på kartet, og det ja, setter ja, Eid på kartet, for ja, ja. Det er liksom bare Balestrand og Loen. Og Førde og Sogndal så er noe på denne kanten. Ja. Det, det kommer jo, folk vet jo hva det er hen.
3: Ja.
2: Ja.
0: Ja, vi må se om få sanden inn på hver karte.
2: Ja, vi har vi fått, vi har jo en rygger.
0: Ja, vi må få det inn.
2: Så vi har jo allerede fått det gøtt inn på hver karte.
3: Ja, vi har det.
2: Han er jo halve bremning også. Det må han bare få sagt.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Så det går bra.
3: Han er flink, han.
2: Ja, det er.
3: Han står litt forkert med hendene enda, men det løsner etter kvart.
2: Det kommer seg.
3: Ja, oi, ja.
2: Jeg bare venter på at jeg skal synge værmeldingen. men det var nå det. Vi snakket om sandene. Da er det jo, nå har vi vært bak over i tid. Og så skal vi fremover. Da kommer vi til sandanedagene. Vi har jo deg som jeg har sett på kartet.
1: Ja.
2: Og her er utrolig mange tilreisende mennesker som kommer til Sandane på Sandane-dagene.
3: Jeg har spekulert litt på dette her. Hvis det er slik alle plasser at det er så voldsomt besøkt så her, så må det være en hel skøkk kring om i Nordfjord eller Sognefjordens Gjerstortan eller far rundt på Sandane. Men det kan godt hende mange som synes at det er toppen.
2: Nå har jeg vært så heldig at jeg har fått både de la meg til her som arrangerer det og sitte på konsept og sitte på bygden og sitte tilbakemeldingene, og folk er så lykkelig og glad og skikkelig glad for det på Sandan, en plass du føler velkommen. Der er ikke parkeringsavgifter, der er ikke ditt, der er ikke kjøpepress. Butikkene er åpne, du får gå inn og handle ved du, men du kan la være ved du.
3: Ja,
2: og det er en frihetsfølelse som jeg har fått forståelse av, selvfølgelig setter sånn pris på. Og sånn sprer seg.
3: Ja, ja, ja.
2: Og folk også har en god underholdning, og det koster ikke noe.
0: Mm.
2: Og det er jo helt fantastisk.
3: Ja.
0: Ja, visst er det. Det er jo sånn sydlands stemning, så det er bare været som kan liksom ødelegge for oss.
2: Ja.
3: Ja, ja, det blir en dempa da, men det går til og med, da går det bra, altså.
0: Ja, ja, jeg vil ikke si det går bra, men det går.
3: Det er vått bort i bokladen, det er det, altså, da, når det dryper. Ja.
2: Jeg husker nå disse her søstrene Eikåsvar og Sogn Bjørklund søstrene stod ut på her i et fint veier, og alle folk stod, det var et hav av folk som stod og sång med disse gamle nostalgiske tekstene. Og det sa vi når han, disse to bergenser, 20 guttene står og han Helge Nilsen og Rune Larsen står og så funger folk med, dette er sviske. Og den gangen dette her munnspillorkestret fra Bergen var der. Ja, husker du det? Det var kjempeflott.
1: Ja, jeg rekner med at i år skal jeg få med meg litt av Sandendagen, for tenk, jeg vet ikke hva som fører godt på Sandendagen et eneste år.
0: Du vet noe, Norge. Du vet noe, hva som skjedde på det glade hjørnet. Der satt hun og selv og smilte. Hva? Du har nå satt på Sandendagen og styrket
2: lopper, glans,
0: og kastet glans og smil, og ekspertkommentarer.
1: Ja, jeg er nå langt inn i midt i skipset. Jeg var midt skips på det.
2: Ja, ja.
1: Men altså, vi var så opptekne der på loppmarkedet at vi fikk ikke greit. Et år jeg tenkte jeg skulle gå ut på Israel, så hadde jeg selget frukt og kjøpe noen plomer, for eksempel. Kom aldri så langt.
3: Nej, nej, nej.
1: Nej, för att, och sån är det nog med alla som driver med något på sådana dagar. Jag vet inte vad hinner styra med.
3: Nej, det bästa har lite kvart. Jag har varit med på arbetskärta och höll på med sig böckerna. Och så flyttes jag. Ja, ja. Så jag står och säljer lödd på Lionsbåten. Och det är faktiskt underhållande. Det kommer alltså så mycket vetigt båtfolk och ser på. Där får du uppdatering på byggeskick och teknik. Och det kan så. Det blir helt överdött. Jag hör på många som står där och sångfär båtarna. Och där blir ett skicklig karaktär alltså. Det är
1: ja, men den båten, det har han får nog bästa karaktär.
3: Ja då, ja då. Ja, men det är aldrig helt likt.
0: Jag kommer inte igen från jorda.
3: Nej, det är ju bara en båtbyggare igen här, vet du. Känn från Arnestad, den. Kristen Arnestad, lika man säger. Mm. Ja, flänke snäckar och flänke båtbyggare.
4: Har han lärt det väck till någon?
3: Ja, det tror jag. Ja, ja. Men hur många elever han har haft, det tör jag att säga, jag tror han har varit fram i det. Det skulle bara mangla.
4: Ja, men är byggda folk som har lärt kunsten?
3: Ja, det... Ja, här är det. Jag har en Jon Kristoff Rygg, alltså det är ett sånt. Och Tante Kella är du och en Kristus är du och... Han kom ifrån Sörstranda och han byggde, men det var helst båtar nedifrån Rosendal.
4: Ja, väl.
3: Han gick på kurs där nere. Mm. Och brukte en slik båt att lödda ut en gång, men ellers hade det varit några färga. Ja. Nej, detta är en man i 1850.
4: Ja, men du är alldeles så ändå intresserad i att bo för Norrfjord och allt och han och Färund. I Norrfjord generellt. Mm. Är nog många som kan kunsten och lagen och så färdiga.
3: Ja.
4: Här är det.
0: Ja. Det var nog bra.
3: Här är det. Ja, det var jag var på väg till Bergen nu nyligen och då fick jag telefon akkurat när vi stod och väntade på en kö på vägen. Det var ett partisel på ramla lite ut och så körde det bara en rättning kvar gång. Då fick jag alltså telefon från Kari från Isane. Och där ute är det alltså far och son, så vet jag förstår, jag får ögonblicklig en text ifrån som ska brukas till vår bodja. Mm. Där har de alltså byggt långt över 1000 båtar. Mm. Och det är en nofjofäring, men jag kan kalla det en sån isande version.
4: Ja, ja.
3: Ja, så här är folk, så kan det där alltså, men jag må passa på så inte den här kunsten där blir
4: ja, det helt, alltså,
3: helt vecka, för det här är kunst. Och de sätter upp köl och lägger upp bordet och så sätter de ner de spantar till slut. Det gör ju första gången alltså.
4: Nej då, men jag tror ju det gör det andra gången heller. Men låt oss vara, vitsen är att vi bevarar
3: ja.
4: Släcker ting runt om i bygden Norge. Ja. Men tillbaka till Sandhamnlagarna.
1: Ja.
4: Det var det där det började med och så rejser vi till Kösen.
3: Ja.
4: Det är en ting jag har saknat på Sandhamnlagarna. Och det är ett skickligt tork. Där bondens marked står med alla sina produkter och byr fram varorna sina på sandan dagar. Lagar en skicklig torgstämning. Alla bryggen i Bergen eller i min.
3: Ja, och så jag har sett på Grynnalykka i Birkelunden. Ja. Där är alltså om söndagarna ett våldsamt folkliv och ett spännande marked. Mm-hmm. Och det är selvfølgelig omreisande kramkar som kommer med samma ruttlig var enaste gång. Lite forskjellig. Men så är det och folk, där tror jag har för exempel haft läggs like, standard och så istället för att hiva allt möjligt så är vanskligt så säljer de det. Hon har säljt under gamla sko och gamla kläder, det vill säga det omtrent inte brukte. Mm. Och så får de några kronor för det och så är det mor att stå där. Det är väldigt artigt, det kunde för exempel ha här nere, varför inte?
1: Han har nog varit gulrot och kolhauda och
4: det har varit lite blommor, det har inte, men det har inte varit liksom den marknadsstämningen. Så det har för exempel i Lärdal om hösten.
0: Ja,
4: då möter de upp och då kommer folk från alla kanter och handlar. Och,
3: ja.
4: Och vi har ju massor goda produkter i loppen.
0: Ja, det har nog varit tillöp till i alla fall.
4: Det har varit tillöp, men jag saknar lite större målstock.
3: Ja, ja.
4: Och så... Om det hade varit något. Handla, eller kan vi...
3: Ja.
4: Köpte en säck potet och...
5: Og jeg er helt
0: sikker... Har du tatt de opp da?
2: Nei, ja, jeg har jo så vidt nevnt det, men du vet at...
0: Det... Ja, men har du tatt opp potene på den tiden da?
2: Nei. Ja, tidlig på dette.
1: Ja, for å bevare oss hvis det er tidlig på
2: dette. Tidlig på dette, og det er mye god tidlig på dette.
5: Nå er det blitt... I gamle dager var jo ikke det etende. Det,
0: det, det var vel grisematt.
2: Og så har vi snakket om marke.
5: Uffa meg.
2: Så har vi snakket om marke, det gutter og jenter.
5: Ja.
2: Så la vi gå over til blomster der.
5: Ja.
2: Og så leider han og spiller hvite roser fra Aten.
5: Hvite roser fra Aten.
2: La vi nå prøve det.
5: Ja.

Dan Byrne och Albuquerque Lullaby. Det kom nyligen ut en CD sammansatt och producerat av Anne Savoy kallt Evangeline Made, a tribute to Cajun music. Med artister som Linda Ronstadt, John Fogerty, Linda och Richard Thompson, Sonny Landrett, Nick Lowe, Maria McKee, David Johansson och Rodney Crowell för att ta med de mest kända. I den platta så ska vi höra tre kutt från här ikväll. Först John Fogerty, bäcka av kända Cajun musikerna, bland annat Anne och Mark Savoy och Michael Duché. Diggy, liggy, low.

0: klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi sjås.
1: Då ska vi gå vidare i den här programbolken vår. Nu får vi ett nytt program med Nils Ola Strand och Trond Ove Sira. Det är från 1999 och det heter Under dyna. Kos dig då!
2: Tjofa drittan.
3: Och fytterrackar. Jag har 4 fingrar i kylskåpet.
2: Och fytterrackar.
3: Jadda, jadda.
2: God dag!
3: Hjärtligt välkommen.
2: Ja.
3: Så är du under dyna igen då?
2: Visst, är det.
3: Ja. Med gamla och nya plattor.
2: Ja.
3: Jag har tagit med gamla plattor.
2: Jag har tagit med någon. Ja. Nya plattor och gamla plattor.
3: Har du gjort. Har du börjat att få vårfølelse? Jag syns det luktar något umisskännligt runt husväggarna här nu alltså.
2: Ja, jag tänkte vad mer luktar jag. Nej, jag kan vara i en...
3: Mulig det alltså.
2: Jag kan vara i en fjös idag och vara jordfar.
3: Har du varit jordfar?
2: Jag blev utkallt jordfar.
3: Ja.
2: Det var en som ville ut som stod fast.
3: Mm.
2: Så jag måtte...
3: Så Sigurd Jorsalfar tråkka till?
2: Ja.
3: Ja.
2: Jo då. Så måtte jag hjälpa få ett en liten... En liten lamm.
3: Ja, en bä.
2: En liten bä.
3: Var det den som stod fast?
2: En lille bären stod fast.
3: Så, vad du kan.
2: Ja, det är utroligt.
3: Du är otroligt dyktig för alla.
2: Ja, för alla. Alldeles adekvat, det är inte det.
3: Jo.
2: Ja.
3: Det gör det. Mm-hmm. Nej, men det är väl ett vårtegn, det är att... Lamm dukker opp,
2: og sauen hopper ut.
3: Det lukter ting som det ellers ikke lukter utover marker og... Ja.
2: Mm.
3: Et annet vårtegn er vel at jeg begynner å bla i platesamlingen og finne vårplater.
2: Ja.
3: Og vi skal åpne litt forsiktig i dag.
2: Ja.
3: Med danske Anne Linnet og Forårsdag.
2: Ja.

0: Ja, det må jo kunne sies at pila traff ganske godt.
1: Ja, gjorde det.
0: Han tok det ut.
1: Stefan Sundström och Apache ifrån plata HH Ja.
0: Ja.
1: Den durer vidare i samma spår så liker du det? Löp och köp. Stefan Sundström har heller inte fått den anerkännelsen jag syns han förtjänar i Norge.
0: Nok en gång vi bara säger mig enig. Det är ju rena halleluja stämningen på det där idag. Vi ska vidare till en svensk dame som heter Monica Zetterlund. Hur har vi också spelat för? För en ganska ny plata för henne som heter Monica Zett. Av alla ting. Och
1: Möring då kanske. Möring stammar från Möre. Det är folk heter ju Sett där.
0: Ja, det kan det vara.
1: Ja.
0: Med önsk om en bättre sommar där vi hade i fjol. Hur många gånger hade vi grillen ute i fjol? Hade den diverse gånger ute, men vi tog den in igen med det samma.
1: Vi hade den ute två gånger. Ja. Så var vi uppe hos dig en gång och grilla och då var vi ju under presenning och tak heldigvis, men det skulle grillas.
0: Det skulle grillas.
1: Yes.
0: Så därför har jag plockat med en sång här som heter Het sommar, så har vi hopp att det blir bättre i år.
1: Ja.
0: Nu ska vi höra lite på Monica Zetterlund som synger Het sommar.

0: Ja då. Svensk soft jazz.
1: Mm. Ja. Monica Zetterlund.
0: Då var vi färdiga med den svenske den.
1: Färdig för ikväll, ja.
0: Ja.
1: Det blir en del engelsk och amerikansk nå ut resten av kvällen. Jag har observerat att Ray Charles ska på jazzfestivalen i Molde i uke 27.
0: Ja. Det stämmer.
1: De som har lust att höra Ray Charles bör kanske benytta chansen. Ikke vet jag. Tog med en gammal platta med Ray Charles, tänkte vi skulle spela något som ett lite apropå. Jag har nog försökt att mura några grejer runt huset. En dag har jag stått där i shorts och dagen efter på så har det snöd. Som sagt tidigare idag, tisdag som där, så måste jag skrapa rim på bil. Kväll var det 20 varmgrader, så aldrig gått att veta.
0: Nej.
1: Här kommer
0: mer snö.
1: Mer snö kan det bli.
0: Ja, det var det vi sa.
1: Det är, ja, det säger Ray Charles också.
0: Ja.
1: Det, så vi får se då. Snow is falling.
2: Snow is falling.

0: mycket mig då.
1: Då var det Fredrik, nej.
0: Nej, men däremot Van the Man.
1: Van the Man sång.
0: Från Back on Top.
1: Och vi nynnar med. Back on Top.
0: Ja.
1: Då ska vi jättekvärt...
0: Nu ska vi till staten.
1: Nu ska vi till staten, ja.
0: Ja då, ja då. Nej, jag menar första favoritgruppen med faktiskt.
1: Ja väl?
0: Ja. Nämnde du så vidt sist när vi spelade Teenage Fanclub och jag sa att det är väldigt hyggligt att någon adopterar ljudbilder till The Birds. Och så ja, spelade jag Teenage Fanclub och inte The Birds.
1: Ja, denna gången spelade vi Birds.
0: Denna gången spelade vi Birds. Så ingen efterligningar.
1: Nej, the real thing.
0: Ja. Nu är vi back in the 60s, en av deras allra största slagare.
1: Ja.
0: Med melodi av Pete Seeger och text av Trond Ove Siran.
1: Jan Bob då?
0: Nej, det är inte Bob. Det är inte Bob som har skrivit texten till Turn, Turn, Turn.
1: Ja, oh, just.
0: Nej. Men det är plockat ut av det gamla testamentet där profeten Ezekiel.
1: Är det?
0: Det är det.
1: Ja, ja, det var nära.
0: Det var inte långt undan.
1: Nej, det är jöden. Lika god som den andra, vill jag säga.
0: Så, så. Nå ska vi i alla fall spela...
1: Det var inte meint i negativ rättning på något vis.
0: Nej, nej, nej. Så här kommer The Real Thing, Turn, Turn, Turn med The Birds. Men då är klockan blivit så mycket att den plata får vi ta nästa gång,
1: så
0: då
1: det. Så det kommer ingen Birds där igång?
0: Nej
1: då. Så vi får bara tacka för oss.
0: Ja, ha det bra.
1: Riktigt god natt. Yes. Och tacka åt Skogstad för all möjlig hjälp.
0: Ja då, på alldeles slags vis.
1: Ja, alldeles slags vis.
0: Konstruktiv hjälp. Ja.
1: Och håll ut.
0: Håll ut.
2: Det är klart för fest och moro på Norsk Countryträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Sjekk mer på norskcontentf.no. Vi ses.

0: Ja,
1: det
0: det
1: har
0: här kan jag
1: varit.
0: komma tillbaka till då.
1: Kan det vara så skedde då då?
0: Nej, det var några tekniska grejer.
1: Ja, okej. Okay.
0: På tisdag eller onsdag.
1: Ja, nej, det har jag inte fått med mig.
0: Så jag, han låg där. Han låg ute på en. Ja, han grats ihop.
1: Ja, väl. Okej.
0: Okay. Så det var folk ombord där. Det var nog uppe i så här ribban eller nej, kan det kallas det så här
1: det gick inte upp i ryggen i alla fall, för det har väl inte dessa krusbåtarna, men
0: nej, du har det så här slåtna så du kranar sig ner då.
1: Ja väl, livbåtarna, så här små, ja, små båtarna de kör ut till land med.
0: Ja,
1: ja,
0: ja,
1: okay.
0: Det har du där i namn på
1: det. Ja, ja, ja, ja, ja. Nej, men det är nog rätt mycket.
0: Ja, då fick du veta något nytt.
1: Ja, detta visste jag. Jag vet, enast jag vet, det var en toetages buss och jag steg fast i flera dagar in i sågen. Det är mycket, mycket rart som sker på samfärdsla för tiden, ja. De fick inte någon igång igen. vet du vad för en by han statsråd Lehmkuhl höra hemma? Och då måste vi först finna ut, vem är han statsråd Lehmkuhl?
0: Ja, han är Christer Radik. Han är ska vi se, Christer Radik är i Bergen. Och Lehmkuhl, det är...
1: Du är säker på att Radiken är i Bergen alltså?
0: Känns det största av dessa här?
1: Jag kan inte skratta dig.
0: Nej, vet du vad? Jag tror jag säger det sånt.
1: Ja, vad kommer då?
0: Jag obestämmer.
1: Ja, och då kommer du till att statsråd Lehmkuhl höra hemma i
0: Bergen,
1: ja, ja.
0: Ja, på den fyra masterna.
1: Detta kunde du sagt med en gång.
0: Ja?
1: Ja, detta skulle du sagt med en gång.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, men det är inte nöjd med. Det är grätt nog. Ska vi se?
0: Du har sett inte båten inne i Gloppefjorden och
1: skolan
0: och kommer och åker.
1: Förkursskolan, det är på statsråden med kvart. Det var det. Vet du vad ett plimsollmärke är för något?
0: Kan du kalla det för något?
1: Ett plimsollmärke. Du så vaks upp ut med havet, du bör veta detta.
0: Ja, burde jeg.
1: Ja. Det er et merke som de setter på skråget på en båt. Da må du fortelle, hva er det det viser?

0: Alltså på båten du är inne.
1: Ja.
0: Hallå. Det är nog märke på skutsia eller
1: ja,
0: sån,
1: ja.
0: Som
1: kan visa det märket.
0: Ja. Det är egentligen en sån lastmärke på skutsia att ja, hvis du lastar båten för full så synker han också. Då vet du att det har tagit för bättre, men nej, det är väl sån lastmärke.
1: Du är inne på det i alla fall. Det indikerar hur djupt en båt får ligga i vattnet. Ja.
0: Ja, alltså, ja.
1: Och går, visst du inte ser detta där märke som vi kallar Plimsoll-märke, då är han för mycket läst, rätt och slett. Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Det är så. Ja. Det är så.
0: Nej, vi hade... Vi hade som sagt den här när jag var på fiskeindustrin ute i Moldefjorden.
1: Ja.

0: så kom det en sån liten tjaka, så att säga. Det var inte stora skutar för att säga sånt då. Och hämta slo.
1: Ja.
0: Utav det blev nog. Och där lastade ju han upp. Så det, du såg inte igen ripa mitt på båten.
1: Ja, nej. Då är det rått att bli brålös.
0: Ja, ja. Så där skulle du gå ut mitt på båten då, så må du ha på stövlar. För
1: oh, ja.
0: Det är flaggt över.
1: Okej.
0: Den är bra. Det var helt utroligt.
1: Ja.
0: Men det var ju tätt i luke och...
1: Ja. Det var det.
0: Den puttade sig och bort sildoljan i...
1: Ja, det var inte så långt. Han skulle inte på havet. Nej.
0: Nej, han skulle inte till Shetland. Så.
1: Då hade inte det gått, nej. Så avslutar vi med till det här till sjöss nu. Vad är ett draft?
0: Vad du kallar det då?
1: Vad är ett draft? D-R-A-F-T.
0: Vi är på sjöna, säger du.
1: Vi är fortsatt på sjöna, ja. Hent draften.
0: Nej, alltså kor i alla dagar. Lite där sjöna kommer på åka.
1: Detta skulle du veta, min gode man.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja väl.
1: Ska jag fortälla dig det? Ger du upp?
0: Nej.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0, svar. Det är ett sjökart. Det har du hört om. Ett draft.
0: Ja.
1: Nej väl, okej. Du har inte det då.
0: Nej.
1: Du har inte haft ansvar för navigering ombord, förstår jag. Nej, vet i alla fall vad ett draft är för något.
0: Ja, skulle jag ringt ut ungen och spå.
1: Ja, kanske.
0: Han har gått på morgonen
1: ut i... Åja, ut i Målaj. Ja, men.
0: Ja.
1: Ja, då vet han helt säkert vad ett draft är för något. Nej, men du får... Ja,
0: det vet inte jag.
1: Du får...
0: Det är inte något så ny moten. Där går det skulor.
1: Ja.
0: Jag vet.
1: Det är så. Nej, men greit du. Elmer Listaug, du är registrerad och så ser vi hur det går.
0: Ja.
1: Ja, okej. Ha det bra.
0: Ja, då får god dag ikväll och så ska vi gå hem. Greit.
1: Vi säger det så. Han är noterat och så går vi vidare och vi bara tänker och spör om kvart. Ska vi köra? Ja. Vad är en David? En David. D-A-V-I-T. Och alla som har varit på lite större båtar, de vet vad detta är för något. Vet du det? I så fall ringer du 578-60-660. Vi hör på Johans Orkester, Ruteknusaren.

0: vad är din tjacka då?
1: Jo då.
0: Jo då. Har du varit på sjön någon gång?
1: Nej, jag är så sjösjuk, jag likar inte med på sjön.
0: Men en David, det visste du kan vara.
1: Ja, det är en sån svingbar kran eller sån lyftanordning så du tar ner de så här livbåtarna på kryssbåtarna för exempel.
0: Ja, riktigt.
1: Säg sitt och se på kvar gång det är kryssbåtar här.
0: Ja väl, och då vet du att nu brukar det Daviden.
1: Yes.
0: Ja, det är ju. Alla har så sett upp i glas och ser på kryssbåten så att...
1: Nej, men jag sitter mitt i länder, vet du, så jag ser rätt på dig. Så jag har och sett på den. Jag är så låg här uppankrad i 2 dagar. Så den... Ja. Jag brukade den med Daviden.
0: Ja. Så Elmern, han hade hört att det är om detta rör och jag hade inte... Detta hade inte jag hört om en gång, men...
1: Jag satt och såg på när han backade sig ut och så tänkte jag som att han liggade rätt ut så står vid vinduet mina här och så tänkte jag liksom, oj nu är det ett land ombord.
0: Ja.
1: Jag tänkte någon sjukdom eller ett land och sånt men så la sig på nätter då att det var tekniska problem.
0: Ja väl. Okay.
1: Men det var något blått huvud där han låg. För det var helt rätt om.
0: Ja.
1: Inte något problem.
0: Ska det vara för en?
1: Ja, husk att han hette.
0: Vad känner du så Aida?
1: Nej då, det var en annan. En lite mindre. Det var inte mer än 1000 människor.
0: Ja, men då var inte det några problem. Jag kunde lägga veckor då.
1: Jag kunde inte det då. Herregud, det kom sina i land och fick nog så vackra Aida.
0: Ja,
1: något problem.
0: De fick så många vänner på vår land, ska du se.
1: Det gjorde helt mycket.
0: Ja, så det gick nog fint. Nej, men då vet alla vad en David är för något.
1: Ja, det får vi tro.
0: Ja, det får vi tro. Bör inte jag glömma det? Hvis jag skulle spöra om det.
1: Det kan hända om 3 veckor eller en 2 månader eller något sånt, så har jag glömt vad det är för något.
0: Ja, kanske det.
1: Men det är inte så nöjd med.
0: Nej.
1: Det är helt fint.
0: Ja.
1: Det är helt fint. Ja.
0: Du vet helt säkert... Vad heter den sista av Olsenbanden-filmerna? Dessa kan du väl på rams, kan inte du det?
1: Jag har nog sett det, men det, då är det väl ett land och sista stick eller ett land och sånt då
0: ja.
1: Kanske.
0: Ja, det var akkurat där det var, ja. Stämmer det?
1: Ja.
0: Olsenbandens sista stick.
1: Ja, för det låg nog lite i ordet kanske.
0: Ja, det gjorde kanske det.
1: Ja, men egentligen vet du det, eller så vet du inte det, så. Så ja. Det är nog bara sånt.
0: Nej, men detta visste du, så det var rätt.
1: Ja, jag gjorde nog det.
0: Ja.
1: Utan Google.
0: Så är en annan film som du säkert inte har sett. Ken var det så regisserade filmen som hette Hud från 1986?
1: Hud, ja det var när hon mötte lungefäl hår där.
0: Ja.
1: Ja, och Vibeke Løkkeberg.
0: Riktigt.
1: Yes.
0: Och de flesta som börjar se den filmen, de sömnar, sa de.
1: Ja. Jag vet inte om jag har sett den.
0: Nej, inte jag heller.
1: Då gidder jag att se när vi satt flest parten sovna, för då betyder det att det då var andra inte kedlig.
0: Han var öjelång i alla fall.
1: Ja, så.
0: Det var snack om timesvis, så vet jag. Nej, jag tror inte jag har sett den här kallt.
1: Nej, det gidder jag att ha som är gopet.
0: Nej, hon fick i alla fall mycket... Det var inte bara skryt för att säga det så, då hette det till av. Ja.
1: Akkurat så
0: ja. Det var. Ska vi se. Vi kan inte ta mer film nu akkurat. Nu har vi haft 2 filmspörsmål allerede. Vi går tillbaka till Sigling.
1: Ja väl.
0: Ska vi se. Vet du vad en lovart är för något?
1: Vad en lovart?
0: Ja.
1: Aldrig hört om det.
0: Ja, det har du. Men du har säkert inte registrerat det, visst du inte.
1: Lovart, är det något med tauverk att göra?
0: Nej, inte direkt det. Inte direkt det.
1: Nej. Lovart.
0: Det har med vind och segling att göra.
1: Ja, då må det vara segla då, eller...
0: Ska vi bara ta och så fortälja det, för enten vet det en del eller så vet det inte, som du sa i stad. Den rättning av vinden kommer från, den sida av båten vinden träffar.
1: Ok, nei, dette ja. Hadde ikke feil. Men du nei. Vet, jeg liker meg ikke på sjøna, vet du.
0: Så. Nei, jeg forstår dette rare. Forstår
1: dette rare. Jeg blir jo syke bare gitt av fiskekake omtrent.
0: Sier du det, ja?
1: Ja, ja nei, jeg liker meg ikke på sjøna. Jeg er veldig sjøredd og veldig sjøsjuke.
0: Med båt har du?
1: En båt, nei.
0: Har ikke du
1: det? Er du gal? Jeg er bobil.
0: Du har bobil, ja.
1: Ja. Nei, båt.
0: Så du har ikke en liten plastkjøyping liggende nede i fjern, altså? Det.
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Men fiske gjør du da, i alle fall?
1: Ja, da er jeg like veldig godt å fiske.
0: Da står du på land.
1: Da står jeg på land.
0: Ja. Ok. Nei, men greit.
1: Heilig orden.
0: Da har vi vært enige om det. Hold deg på land, da.
1: Det går helt fint.
0: Er det noen planer for helgen?
1: Ja, nei, morgen skal jeg gi en bursdag jeg ble invitert i.
0: Sier du
1: det? Det blir noe koselig.
0: Har du kjøpt presang?
1: Nei, den har jeg laget.
0: Har du laget i snekkerboden?
1: Nei, ikke i snekkerboden. Jeg har laget det på kjøkkenet.
0: Å, en kake, en rund kake.
1: Nei. Du vet, jeg er en reser og baker flattbrød.
0: Å du, ja vel.
1: Ja da, så nå har jeg baket flattbrød i 2 dager, for jeg har en... svigerfaren til sonen min, han var 90 år i går.
0: Ok.
1: Og han er veldig glad i flattbrød. Så han skal jeg møte på søndag, så da skal han få seg flattbrød.
0: Ja.
1: Ja. Og så den personen som jeg skal i bursdag til i morgen, hun skal få flattbrød og spekepølse.
0: Oho.
1: Ja. Så, ja.
0: Men nå må ikke du sette deg på flapperstabelen før du leverer det, da.
1: Åh, nei, det er ingen fare.
0: Ingen fare, ok. Ja, men det er bra.
1: Følkontroll.
0: Den er god.
1: Den er god.
0: Takk for søvjen.
1: Ja, selv takk. God helg.
0: Ha det bra. Ja, og klokka, ja, vi føler akkurat nå, det har gått en halvtime, og vi har pratet med en par kandidater. Og vi skal ha, i løpet av kvelden, så skal vi ha 2 stykker som blir trekt ut til å være med og konkurrere om disse 2 festivalpasser, som det heter, på Norsk Countrytreff på Re, så går av stabelen da 8. til 12. juli, vil jeg tro. Og den kan brukes, de kan bo der over en halve vek, eller de kan komme og gå sånn som det passer på de forskjellige konsertene og arrangementene de har. Så det er veldig, veldig svær billett dette der. Vi prøver videre, og hun, Alana Springsteen, hun skal spille oppå Brein på Norsk Countrytreff. Så hør på henne, kan hende de kommer til å høre henne igjen, akkurat det, hva melodi hun spiller der oppe, det vet jeg ikke, jeg bare tok en, så jeg kjenner ikke så mye til henne, det gjør ikke jeg, men hun er vel, går jeg ut ifra, ja, hun er i hvert fall engelsktalende, hun er sikkert fra Amerika eller hvert. Men så vi bare prøver med en, et spørsmål ute i løse lukta. I hva for et fylke ligger Ona Fyr? Har de hørt om Ona Fyr, så fortell Kristofferen hva fylke det ligger på i. På telefon 9. Nei, hva er telefonen nå? Ja. 6. Nei, det er ikke din rar. Ja, 5-7-8-66, ja, nå kom han snudde han opp ned, vet du, og bakfram, det er ikke løy, dette var mulig. 5-7-8-66-660, det var første gang jeg glemte telefonnummeret. Vi hører på Alana Springsteen.

0: Jaha. Och då har vi med ett visst människa som vet allt om Ona fyr.
1: Det får man nog visa sig då, vet du.
0: Ja, det vet du. Fortell vad du heter du.
1: Jag heter Elvry Mor Övrelid.
0: Och är det hon? Jag har hört om hon.
1: Har du hört om hon?
0: Ja. Kött, jag skulle få prata med dig en gång.
1: Ja, inte sant.
0: Ja.
1: Det är inte så ofta det sker, va?
0: Nej, kan du hellre än då här i världen?
1: Nej, det är nog uppe på Ona fyr då.
0: Ja, det är väl. Ja, har du varit på Ona fyr någonsin? Ja?
1: Nej, det är nog dessvärre inte det.
0: Nej, det ska vara en vacker stad, säger jag, och så vet jag.
1: Ja, då det blir det sagt.
0: Ja, så blir sagt, men...
1: Ja.
0: Det är många pene platser här i världen, så vi inte har sett ändå, så det är nog rätt mycket.
1: Det är nog rätt.
0: Ja.
1: Och det ligger nog då i Mörarumsdal.
0: Det gör det i alla fall, det är inte tvil om. Ja.
1: Det ligger långt ut i havet.
0: Ja, det gör det också.
1: Väst för Molde, eller hur det ska man säga det.
0: Ja, längre ut i havet.
1: Ja.
0: Ja, äldre ja, driver du vårvinge eller är det sommarsyssla eller kan du styra
1: man? Nej, din kärn jag har, hon driver till något slags syssla. Och det är ju helt nödvändigt.
0: Ja.
1: Så till säga att själv om det är ting jag kunde ha tänkt mig att göra så klarar jag inte det.
0: Nej, det är så. En kämmer av och till i den situationen där och
1: ja.
0: Det är klart. Men du är självgående, det är inte lite bättre det.
1: Nej, det är du helt rätt i.
0: Ja. Det är många som har levererat in länge för det blir så gamla som du, så det är rätt.
1: Ja.
0: Det är det. Vi har varit inom så forskjellig i dag och...
1: Ja, det har jag hört.
0: Du har väl...
1: Lisa Solajla svarte på det. Ja,
0: vart, det är viktigt. Vart du imponerat över döttrarna?
1: Ja, det var det alltså.
0: Ja, men är inte det käckt då?
1: Men om du spårar mig att det draft var så har jag kunnat fortalt dig det att det var ett...
0: Kökkart, ja.
1: Som folk jag brukar, för det är viktigt.
0: Ja, det visste jag också för att säga det så, ja. Den är grej. Ska vi se, vi må over på något helt annat här. Och kan var det så lanserte idén om det norske hus? Det var mycket omsnackade i stund.
1: Ja.
0: Vad var det han hette?
1: Vad du sa, idén om det norske hus?
0: Det norske hus. Han pratar mycket och högt om det norske hus.
1: Nej, det där tror jag man välde på så.
0: Säger du det? Ja. Han var ju högt uppe i det norska arbetarpartiet i stund. Omtrent samtidigt med Thorvalden och Emilie och Thorvalden och Gro.
1: Ja, var han Jagland då?
0: Det var han Torbjørn, ja. Han pratade mycket om det norske hus. Har du hört kan Torbjørn Jagland styr med nog för tio då?
1: Nej, det vet jag inte. Är han pensionist då?
0: Ja, han är pensionist, men jag tror faktiskt han fick så ner med krajen då det höll på med han där galne pedofile amerikanaren att han har inte visst sig, säger jag. Jag vet sant inte om han var sängeliggande på hela grejen.
1: Ja, jag läste om forskjellige sånne altså.
0: Ja, nei, dette tok han.
1: Det var noen unge store herrer som var interessert i det.
0: Ja, det var det, og somme hadde vel grunn til å være litt på vakt, og andre fikk vel de kastet etter seg uten at det var noe mye grunn til det. Akkurat hvor det var med han Jagland, det vet ikke jeg. Det kommer vel fram en gang da, men...
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Han likte ikke noe om denne der... Dette pratet så hardt, nei.
1: Nei.
0: Det er greit, og det kan jeg da forstå. Skal vi se, hva for en sak var det som førte til regjeringskrise i 1963? Og da skulle du være så gammel at du kunne huske den.
1: Hva slags sak det var?
0: Ja, det var en stygg sak, og det var en regjeringskrise.
1: I 63?
0: Ja.
1: Og
0: vi skal langt nord for å finne der det gjeldt.
1: Og var det hun damer da?
0: Nei, det var vel ikke først og fremst en dame.
1: Var det EF-sak da?
0: Nei, vi skal helt til Svalbard. Da var det en stygg sak.
1: Kingsbøy,
0: sa ikke jeg, ja. Det stemmer. Det var helt tilbake til 1963.
1: Ja.
0: Og nå skal ikke jeg akkurat påstå at jeg husker alle detaljene på dette der, men det ble litt sånn hoderulling i regjeringskvartalet da, ja. Det ble det.
1: Akkurat.
0: Jeg lurer på om det var en stortingsmann ute av Lote, Jakob Lote, så hadde litt sett i gang den saken, ja. Men jeg skal ikke si det akkurat hvor det var nå da. Skal vi se, vi kan ta og spørre om noe helt annet, og
1: spørre om noe enkelt da.
0: nei, hvorfor det da? Det er jo ikke noe spennende.
1: Nei, så var det det også.
0: Ja, det var det da. Skal vi se, hvem var faren til Norges statsminister i Stockholm 1903 til 1905. Nei, dette var så spesielt at dette. Men svaret skulle være Henrik Ibsen. Jeg kan ikke forstå at han var faren til noen norsk statsminister i Stockholm.
1: Nei, det kan du jamme.
0: Nei, dette må da være en misforståelse. Det tror jeg. Skal vi se. Hva er det svenskene kaller for smultron? Det vet du.
1: Smultron, ja. Det plukket opp i Nord-Norge, det er gule.
0: Nei, det er ikke molte.
1: Er det bringebær da?
0: Nei. Men du nærmer deg.
1: Det er jo ikke jordbær.
0: Ja, hva slags jordbær kunne det vært da?
1: Ja, de er jo ikke markjordbær.
0: Ja, dette er rart. Det er jeg helt sikker på at du har hørt før.
1: Ja, jeg har hørt det 100 ganger, men det stod helt still.
0: Ja, der har vi det. Det er smultron, det er markjordbær. For du vet hva jeg kaller vanlige jordbær.
1: Jordgubbar.
0: Jordgubbar, ja. Stemmer det. Ja. Nei, men da ser vi, skulle det bli gevinst og du hamner på Breim, så kan det hende vi snakkes.
1: Ja, da, det kan tenkes.
0: Det kan tenkes, ja.
1: jeg har ikke fått napp på denne lista i hvert fall.
0: Nei, ikke enda, men plutselig så napper det, vet du.
1: Ja, aldri godt å vite.
0: Nei. Nei, men den er god, du. Får du ha god helg.
1: I like så.
0: Ja,
1: ha det.
0: Ja. Vi tar en orebus til. Litt lenger enn den forrige. Vi skal opp i 13 bokstaver. Og vi noterer to O-er for med Olga. En I for med Ivar. En A for med Alfild, en M for med Magne, en F for med Fina, en V for med Vegard, en S for med Solveig, to T-er for med Terje, en R for med Randi og en E for med Egil. Ja, det var en heilig gjeng. Vi tar det opp igjen, så du er sikker på at du får med alt. Det var to O-er. Nå så er det I, A, M, F, V, S, to T-er, R og E. Og stikkord på dette der kommer til å se til hvis du får til Stryn i løpet av helga. Hva er det de skal til med? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Santo og Jonny, de synger om teardropper.

0: Yeah. Det tonar så vackert ut. Och vem är det som kommer lika fredig in?
1: Rune Höjdahl.
0: Rune Höjdahl, du? Ja. Du är inte lagd.
1: Nej.
0: Nej, det förstår jag. Ja, men det är bra. Du är på countryfestival.
1: Ja, ännum.
0: Ännum, ja. Har du hört det för?
1: Ja,
0: det är inte helt fritt. Nej, men det kan bli lustigt det här, vet du. Det är säkert. Du sätter en 4-5 dagar så går det utifrån.
1: Ja, det går nog bra.
0: Det går bra. Kan det vara vi spår om då?
1: Det var fjoring.
0: En fjoring, ja. Ja, kan det ingen... Det är likörvarianten, ja. Det var inte han på 4 fötter.
1: Nej.
0: Nej, vet du, kan du sätta igång detta fjoringprojektet?
1: Ja, var inte det en kalvarskjölsdaling?
0: Ja, och han heter...
1: Lote, kanske?
0: Nej, det var väl en kar som hette Loten, det är väl öl du snackar om.
1: Ja, det var det, ja.
0: Jag lurer på om han hette Øyvind Løkling eller kvart.
1: Løkling, ja. Ja, men det stemmer. Nej, men då var det feil.
0: Ja, du tänkte på öl och detta var väl mer sån, ja, den slags likör då. Kvit eller... kvite blanding. Han de har i alla fall tagit sin variant, så har de vunnit världsmästerskap och lite kvart, så det var skickligt bra saker. Och så för hver flaske så vart sålt, så gick det ett visst antal kronor till fjordhäströrsla, för att säga det så. Så de har delt ut flera hundratusen akkurat till, ja, till främje av fjordhästen.
1: Det var ju pent gjort.
0: Ja, det är det. Men nu vill han finna på något annat, så han är lite i tvil. Ska de sluta och tappa i hela tatt, eller får han kan till att överta? För detta blir ju producerat in på gasbrännerierna inne på Nordstranda i Gloppen. Så hoppet är ju att en kan fortsätta och så övertäcka hela märket. Men hur långt det är kommit i diskussionen då, det vet inte jag.
1: Nej.
0: Jag vet inte, kunde du tänkt dig över till kö? Du har väl lite,
1: ja.
0: Du har väl lite krona att lägga på bordet, har du inte?
1: Ja, först om det når upp.
0: Ja, det är inte gott att veta. Jag vet inte vilka summar jag diskuterar heller. Men det har i alla fall gått med dundrande överskott hela tiden, sa gästen, utan att jag har något tal.
1: Ja, då är det ganska tajt att fortsätta.
0: Ja. Nej då, det är avancerade saker, det är det. Och väldigt populärt, det är det. Ja, ska vi se. Vi må då prata om kvart annat brännvin. Är det några planer för helgen?
1: Nej, det är nog på sagt styr på en hytte här vi är uppe på.
0: Ja väl. Kan den heller ligga här?
1: Den ligger på Dimma.
0: Oj, ja, på Dimma. Har du köpt en hytte på Dimma?
1: På Fyne, nej.
0: Ja väl. Kan det vara sig där då?
1: Karlsnäs.
0: Och jag köpte du Karlsnäsen, sig? Ja, Ragnaren, ja. Ja. Jag vet om det säljde, men jag var inte klar om att du hade köpt den. Ja, men då på Dimma är vackert.
1: Ja, då.
0: Du må ta dig en tur in på själva Dimma och det har du varit helt säkert.
1: Ja, då.
0: Där har vi säl och det så har du te på Sihiata 11, ja.
1: Ja, då ska vi se.
0: Ja då. Och nu har det varit lite aktivitet i älvar, lagat lite badedammar och forskjellig, så plus att det driver och lägger kløppe innover så den inte ska bli våt på fotene när den ska in på Dimma.
1: Så det må jo være Vestlandets lengste.
0: Ja, det blir vis igjen, men det funkar utrolig bra, ja. Det gjør det. Skal vi se, vi må spørre om... skal vi ta sport? Blir det helt feil? Hvor det gikk med damene mot Tyskland i dag? Har du kontrollen?
1: Hva det gjorde på da?
0: De spilte fotball.
1: Ja. Nei, det var ikke mye om.
0: Det har ikke du fått med deg. Jeg går ut ifra at jeg er ferdig nå for en stund siden. Men de skulle til da jeg for hjemme. Hva kaller styrmannen i en kapperovingsbåt? Det vet du. Hva kaller styrmannen i en kapperovingsbåt?
1: Nei, det er du. Nei, det er... Ja, jeg vet ikke helt det, men nei, det vet ikke vi klarer å komme på, nei.
0: Og deg, hva var det i båten når hun var på universitetet i Vilnius? Da var hun... Der jeg kaller styrmann, og det var også kalt for en koks.
1: Koks, ja.
0: Det har du hørt om.
1: Ja, ikke i den forbindelsen, nei.
0: Men... Nei vel. Koksen, det var altså styrmann igjen, så held det. Ja. Det er jo slipp og ro.
1: Det er bare å gi du.
0: Hva for en sport bedriver hun Cecilia Brækhus? Det var for enkelt, var ikke det?
1: Det er vel boksing, vel?
0: Det er boksing og kickboksing driver hun også, ja. Hun har vel lagt opp nå, har ikke hun det?
1: Ja, jeg trodde det.
0: Jeg tror det, at hun har aldri sa belte om hun har levert det ifra seg, eller om hun fikk beholde det, det vet jeg sånn ikke det.
1: Ja, jeg henger på vei,
0: ja. Ja, jeg lurer på det. Hva for en idrett var han Jean-Claude Killy, et stort navn?
1: Det kan ikke jeg svare på.
0: Han så vi mye, særlig om vinteren. Han var franskmann.
1: Alpinist.
0: Han var alpinist, en av de store i verdssoga, ja. Det var han. Og så bare avslutta vi med... Ja, dette var litt spennende. Ja, nå skal du få en veldig enkel her. Hva for en idrett bedreiv han Stian Grimseth?
1: Vektløfting.
0: Ja, og nå vil han bli...
1: Ordfører
0: i Førde, eller i Sunnfjord, rettere sagt. Og det er ikke sikkert det blir så moro det.
1: Nei, det er nok ikke bare.
0: Nei, men la den få prøve, så skal vi se. Det kan hende han klarer det, og det er ikke godt å vite.
1: Ja, kan man bare hive ut her, jeg synes jeg liker, tenker jeg.
0: Han kommer til å rydde lokalet. Ja, det skal ikke han ha problemer i alle fall. Ok, Rune Høydahl, du får ha takk for stunden, og så må ikke du sømne ifra før du vet hvor det går dette her.
1: Nei, jo.
0: Den er god. Ha det bra. God helg.
1: God helg.
0: Han, Whitey Morgan, han skal også spille på Brime. Han har de sikkert ikke hørt så veldig mye av før, men nå skal de få høre en melodi. Og den heter Just Got Paid. Men vi skal ta et spørsmål ut i, nå er ikke det svarte natta på noen måte, det er jo lyse natta, så, men det er jo helt greit nok. Hva er han Ronny Biggs kjende for? Og han har jeg hørt om mange ganger. Hva er han Ronny Biggs kjende for? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Det var han Mr. Morgan. Han kan ni få höra mer till på Braim 8-12 juli. Ja, nu har vi med.
1: Ja, har du med Lars?
0: Är det Larsen du? Ja, ja, ja, ja. Den store togrövaren har den här sagt. Du har hört om det?
1: Ron Biggs, ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Han var kändis i sin tid du. Eller han var, det var flera om det då, men...
1: Ja, det var nog han som var profilerad då.
0: Det var då det, det var då det.
1: Jag tror det var Kleppa, men han grävde och lurer sig undan och stack av till Brasil och gjorde stora grejer där.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Nej, det var ganska, ganska spektakulärt det där arane där då.
0: Det var lite före sin tid, dessa karane då.
1: Långt före sin tid. Mycket rart, ja.
0: Ja, ja. Jag vet inte, han är väl tagit bolig bland stjärnorna för länge sedan, jag tänkte. Det var väl i 63 eller då, tidigt på 60?
1: Ja, det var tidigt på 60-talet, ja. Ja. Det var det.
0: Det var det.
1: Jag ska det vara... reportage, kan man kalla det, inå.
0: Ja.
1: Så kodarna hade utfört det där och det var ju så ganska spektakulärt.
0: Det var det, det var det. Det var så smart att de fick ju god viljen från folk flest faktiskt.
1: Ja, ja, ja, det var ju
0: också. Det var den tids kändisar.
1: Jag kan godt kalle det det.
0: Ja, ja, ja, ja. Men om det fikk noe, kan nytte det fikk av pengene, det vet ikke. Han i Brasil, ja, han fikk å nytte det i alle fall.
1: Han fikk brukt opp sin del såpass at det, han begynner å tigge til penger.
0: Ja, ja, ja. Han hadde levd litt for gøtt en stund, og da minket det først
1: etter alt. Jeg tror det var... mest andre så hadde levt godt på hånda, tror jeg.
0: Ja, det var, ja, han fikk mange låke vene, det gjorde han.
1: Ja, akkurat.
0: Men det er jo ganske vanlig i denne bransjen, så det er...
1: Ja, tror det.
0: Ja, ja.
1: Om det er låke vene eller dumme vene. Jeg har sett et type av det også.
0: Ja da. Det er ikke tvil om. Skal vi se, du... Dette her har jeg spurt om før, og du kommer til å ta det med en gang nå, men hva forbindes særlig med nummeret 46664? Ja.
1: Han må vel lande seg og spurt etter, for det ringer ingen bjelle.
0: Og det ringer ingen bjelle, du? Nei vel, nei vel. Vi skal til Sør-Afrika, så mye kan jeg si.
1: Fire, seks, seks, fire.
0: Ja.
1: Vi nesten... Var det fanget nummer av Spandela?
0: Ja, riktig, riktig. Det var det, og i dette nummeret der, eller det blir i dag brukt av General Nelson Mandela Foundation, dette der fondet som de lever högt på en del där nere, de brukar lite rar som sånne märke faktisk.
1: Ja väl, det är logo där också.
0: Ja, mer eller mindre, ja, ja. Huskar du hva fängslet låg hen?
1: Robben Island.
0: Robben Island, ja. Det stämmer, det stämmer.
1: Den har jag seglat förbi några gånger.
0: Ja, det har du säkert. Ligger det långt till havs eller?
1: Nej, då det är ja, vi ser inne från Cape Town.
0: Ja, men det är inte värre, nej. Okej, okay, no. Okej. Okay. Riktigt, riktigt. Ja. Så kan du säkert fortälla en annan som är ute och segla. Vad för en by kom han Marco Polo ifrån?
1: Marco Polo? Jag menar det var Venezia.
0: Det var Venezia, ja. Det stämmer. Ja. Har du varit i Venezia eller har du bara singlat förbi?
1: Nej, alltså i Italien har jag aldrig varit.
0: Du har inte det, nej? Nej väl?
1: Nej.
0: Inte i hamna en gång?
1: Nej, inte i det hela tatt. Alltså, det är ett av de få landet jag inte har varit i, det är Italien.
0: Ja, men okej. Riktigt. Nei, Venezia, det er en oppleving i seg selv. Det er helt
1: utrolig. Ja, de sier så, det er de som har vært der, ja.
0: Ja. Ta en gondoltur med trekspill og sanger og forskjellige art. Det er stemningsfullt og vakkert, det er ikke tvil.
1: Ja, det kan jeg nettopp fortelle.
0: Ja. Nei, det var vel. Skal vi se. Den kar som var den første på månen, påstår han. Men hvem var den andre som sette sine bein på månen?
1: Altså i god amerikansk tradisjon så hadde han kjent navn. Han hadde Buzz Aldrin.
0: Ja, det var det. Og da husker du selvfølgelig hvem som var først også.
1: Et eller annet Glenn.
0: Og han sa, det første han sa når han steg ned, det var
1: a small step for man, a big step for humane nation.
0: Dette der driver deg og lurer på fortsatt, var dette innøft eller var det noe han kom på akkurat i det han steg ut der? Det har liksom ikke vært helt enig om dette da,
1: altså, jeg kan lett forstille meg at det var noe som kom helt spontant, altså.
0: Ja.
1: Når du er i en så euforisk tilstand så akkurat dette der, da er det mye rart du kan komme.
0: Det er helt sikkert, Hadde Trumpen vært president på den tid, så hadde han fått det til sånn at han var den første.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, men heldigvis så slapp ikke han til den kongen.
1: Nei, altså, da tror jeg ikke han var kommet så langt han var begynt å tenke på presidentskap. Altså.
0: Nei, jeg vil ikke tro det. Det er sikkert. Skal vi se, Mahatma Gandhi. Han kjenner du da litt om. Hvordan var det han døde?
1: Hvor han forlod var, det vet jeg ærlig talt ikke.
0: Nei, jeg var sikker på at han bare la seg stilt ned og så var det slutt, men det var nok ikke så.
1: Nei, altså. Det aner jeg rett og slett ikke, altså. Det er om man eventuelt noe som har lurt inn og et kvart, eller jeg aner ikke.
0: Han ble skutt.
1: Og han ble skutt den?
0: Ja,
1: ja. Ja, det måtte nå være noe sånt.
0: Ja. Nei, det var jo en størrelse i sin tid, det er ikke et tvil om det.
1: Ja, det var vel tidenes største pasifist hvis han ser borti fra Jesus.
0: Ja, det er ikke mange som konkurrerer med deg to. Det er helt sikkert, Ja da, ok, greit. Vi sitter her og skal finne ut en par nye kandidater til country på red. Og regner med, ja du hadde jo planer om en tur til Trøndelagen du på den tiden.
1: Ja, det har jeg gått ifra, altså, for det ja, av diverse årsaker, og ja. Sånn, så var det måtte ikke det noe da.
0: Nei, men det er jo bare på re også, så det er ikke noe problem.
1: Ja.
0: Så den har barn på flyplassen, den skal ikke du atletes på. Ok, Lars, ha det bra.
1: Ja, like måte.
0: Ja, og vi nå, ja, vi skal ta en lang rebus, bare for liksom å avslutte rebusfestivalen i kveld. Og 20 bokstaver, haha. Ja, det blir ikke enkelt. Men vi skal lage det til så det blir overkommelig. To T-a for Tøle, to L-a for Lars, tre A for Alfild, en G for Gunnar, fire N-er for Nilsine, to S-er for Svein, en U for Ulla, en O for Olaf, en G for Julie, en P for Per, en E for Eli og en R for Rasmus. Då fick de med dere det, men vi kan då sjekke det en gång til at de fick med allt. Det var 2 T-er, 2 L-er, 3 A-er, en G, 4 N-er, 2 S-er, og så kommer en U, O, G, P, E og R. Ja, stikkord på noe sånt. Hun må inn i køen. Hva det som er problemet? 5, 7, 8, 60, 660, Otis Redding. Gjør så vel å synge.

0: Ja, hadde du klart å plystre etter åt?
1: Ja, så vidt kanskje.
0: Så vidt kanskje, ja. Få høyre.
1: Nei, jeg tror ikke jeg skal demonstrere
0: det. Du skal ikke det. Hva vi er
1: Nei
0: kommet
1: da.
0: nå da?
1: Nå du kommet ut i Ulvesundet.
0: Nå er vi i Ulvesundet igjen.
1: Ja
0: nå
1: da.
0: Nå har vi mister Tvendesæter.
1: Ja, det stemmer.
0: Også kalt Per Ove kanskje, ikke det?
1: Ja. Ja, det var vel det, ja.
0: Ja, det var
1: ja.
0: Det. Det var
1: det hadde kjent ut.
0: Det var det presten sa, ja.
1: Ja.
0: Men hva sier presten? Skal han, sier han hva heter barnet, eller sier han hva skal barnet heite?
1: Jeg tror det var vi det siste.
0: Er du sikker på det?
1: Det kan hende. Nei, det skal vel være det, hva heter barnet, ja. For han, ungen får jo ikke navnet den dagen.
0: Nei, han har fått Nei. Det navnet før, ja.
1: Ja. Ja, det skal være hva heter barnet, ja.
0: Ja, ja. Men så er det mange historier fra gammelt at de kommer til kirka og skal døype ungen og sier hva han heter. Og, nei, det går ikke. Han skal heite ditt og han skal heite datt. Og kan hende prestene slutta med akkurat slik oppførsel. Men
1: ja,
0: det
1: får vi håpe.
0: Det var ikke uvanlig før i alle fall. Det var ikke.
1: Nei, det kan godt hende det.
0: Det var mange som kom hjem igjen med dopsbane med nytt navn i forhold til hva det var når de fikk.
1: Ja vel, ja, det har jo ikke bra ut.
0: Nei, det var.
1: Men det kan jo hende det var best for ungen hvis at navnet var noe alldeles.
0: Nei, men det var noe, stort sett så var ikke det. Ja, hva presten mynt om akkurat, en eller annen han kjente så etter det samme som han ikke tølte, da skulle ikke de ha flere med det navnet der, og forskjellig. Så nei, det var mye rart, så...
1: Det har nok vært mye rart, ja.
0: Ja, det var jo, ja. Da var det øvrigheter som styrte, vet du, og...
1: Ja.
0: Folket, de la seg, om ikke flate, så var det ikke langt om det, ja. Ja.
1: En klasse gjerd som han fikk beskjed om,
0: ja. Ja, det var det, det var det. Og så ja. Var det sommer som slett ikke gjorde så de fikk beskjed om, og de fikk kjøre seg, du.
1: De fikk vel ikke kjøre, ja. Ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, dette er jo greit, dette er jo greit. Vi skulle frem til et langt ord på 20 bokstavene.
1: Ja, det var lungetransplantasjon.
0: Ja.
1: Fann vi ut.
0: Da var hun M.M. Mette Marit.
1: Ja, ja da.
0: Hun skal inn i køen, sier jeg, men tror du hun var sett lengst fram, eller lengst bak, eller midt i køen, jeg vet ikke.
1: Nei, det er ikke godt å si.
0: Nei.
1: Det er vanskelig å uttale seg om, men etter sånn som de sa, så er det den mest trengende. Og så er det noe ikke, det var hva det stod, eller av sin plass, at det er 8 stykker i den køen per i dag.
0: Ja, det er ikke så mange.
1: Så det kunne vel tegne til at det skulle kunne gå bra.
0: Ja, og for å komme i køen, så må du ha sånn 1 år igjen å leve.
1: Ja, ja.
0: Det må være bekreftet av kompetent hold, at hvis du ikke får nye lunger, så er du ute av været i løpet av året.
1: Ja, ja, det var visst et kriterium, ja.
0: Ja, ja, og da er det ganske tøft å komme i en slik kø, det, enten du
1: ja,
0: er da...
1: Ja, det må jeg si.
0: Om du rykker stadig fremover i køen, så det heter, men ja. Jeg kan ikke drive å rykke så veldig lenge i alle fall, det...
1: Nei, det er ikke hjelpig.
0: Det er ikke hjelpig, det bør skje ganske fullt. Og hvor mange transplantasjoner de har i løpet av året, det vet jeg heller ikke, det...
1: Jeg har jo nevnt 30, men om det var, hva, om det var bare i Norge, det vet ikke jeg. Jeg synes det har vært mye ut, men jeg har ikke peiling.
0: Ja, jeg tykte det var mye. Hvis det ikke var 80 i køen, så er det
1: ja.
0: Men hvor stor overlevelsesprosenten er etter transplantasjon, det vet jeg heller ikke. De sier at det har lag til å gå bra, men det er vel ikke på garanti,
1: ja.
0: Tror jeg.
1: Ja. Nei, det var vel vanskelig å si. Jeg las noe om jeg overlever etter noen år, men jeg husker ikke tale. Da.
0: Ja, nei, dette er å bytte lunge. Det er noe annet eller å bytte et kne eller kvart, vet du.
1: Ja, det er nok det, altså.
0: Det er mye bløt vev som skal arbeides med.
1: Ja.
0: Og det er ikke det enkleste vi er, tror. Det... Ja, ja. Det er
1: nei,
0: bra vi ikke det... driver i denne bransjen der, i alle fall.
1: Det... Ja, det sier jeg også.
0: Det kan ha møsse sammen enda mindre, ja.
1: Ja, jeg tror det.
0: Det er ikke tvil. Om du vet sikkert hvem så gick under till namnet Chakan under andra världskrigen.
1: Chakan, ja, var inte det Ann Gunnarsson Stöby?
0: Det var Ann Gunnarsson Stöby, ja. Och ja, varför det kallt han Chakan, jag vet inte, men det var väl en grund det för det kanske där.
1: Ja, det förstår jag. Artig namn i alla fall.
0: Ja, det var det. Det var det. Vad hette flyne så han Charles Lindbergh kryssade Atlanterhavet med i 1927?
1: Jag lurer på om det hette Spirit of St. Louis.
0: Det stämmer det, det stämmer.
1: Det gjorde det, ja. Ja, jag syns ja, det var ett kvart där.
0: Och så när vi nu först driver och pratar om folk så fauker vissa distanser. Vet du kanske var den första till att fyka över Nordsjönen?
1: Jag har vetat det. Nej, Kaj Alvarten. Nej, nu står det helt.
0: TG.
1: Ja. Trygve Gran.
0: Trygve Gran, ja. Stämmer det, ja. Stämmer det. Jag huskar, jag har säkert fortalt det förr på den här radion, för jag och vi har haft uppe Trygve Gran. Han får runt om och prata om den här flyturen sin, då jag var inte mer, jag var väl knappt nog begynner på skolan. Och då var jag med papsen in, han hörde på det, han hade samling in på folkhögskola, uppe.
1: Ja,
0: måtte komma och höra på den här flyturen. Men det är det kedligaste jag har varit med på i mans minne, hade jag sagt alltså. Det var helt förfärligt att höra på den här gamle tusen. Allt han kunde vase om den här flyturen, alla telegram och han fick etterpå och det du snackade med om det alltså. Det var.
1: Ja väl.
0: Så jag huskar Trygve Gran kun på grund av att det är det törraste kar jag har varit fram i någon sinne.
1: Ja väl, ja ja.
0: Men han var säkert svär att fyka, det var han.
1: Det har han säkert varit då. Ja. Så att ta en chans.
0: Ja, han var inte mörkrädd heller, det vill jag tro.
1: Nej, det var inte varit då.
0: Ja då, så det är då grejt. Hovedflygplatsen i Göteborg, vad kallas den?
1: Göteborg, då heter man väl Landvetter.
0: Det är Landvetter, ja. Har du tänkt av eller landat på Landvetter någonsin?
1: Nej, det har jag inte.
0: Det är en del som ska ut i världen. De får av och till goda tillbud ifrån Landvetter. Det är inte långt, det är inte långt ifrån Oslo till Göteborg, vet du.
1: Det. Nej, det är inte långt. Nej, det vet jag. Folk härifrån då, så har reist i stor familjer och många som reiste till...
0: Ja.
1: Till Spania och där på Holland vet jag.
0: Ja, då täcker de.
1: Det var visst billigt.
0: Täcker de bussen från Oslo till Göteborg, det är fullt gjort, så det, ja, det går fint. Det går fint.
1: Det går fint, ja.
0: Ja då, går långt lera. Vi åternärmar oss. Vi kanske gör det sådant att vi blir karikallas det här och inte nå båten.
1: Det blir landtroll det då.
0: Det blir landtroll, ja. Det blir landtroll på loter, det kanske var något framtid. Så det.
1: Ja, nej då. Må jag bara ha tält.
0: Ja, då må vi ha tält. Ja. Helt säkert. Nu har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Där ligger vi omtrent på malen så vi plan. Och då må vi ha ett par namn från... Det gäller ett par nummer för att säga det så. Och
1: ja,
0: då är det Braim 8-12 i Skjønde vi driver och finner kandidater till. De är på två nummer med dig.
1: 2 tallet 1 8, ja.
0: Ja.
1: Ja, då ska du få 2 och 7.
0: 2 och 7. Okej. Okay. 2, det var Lars Bjørkedal. 7. Ja, det var nærmere deg eller hva du var klar over, tenker jeg. Marie Tvendesæter.
1: Å oh, ja, ja vel.
0: Ja, så ser vi.
1: Ja, ja.
0: Det kan
1: så
0: hun...
1: kan det hende at hun blir blid på meg i kveld.
0: Ja, det skal du se. Det skal du se. Ellers er vel ikke skryt å få hver kveld, vel? Nei.
1: Ja, ja, ja. Kanskje.
0: Det er ikke så gale, det er ikke så gale.
1: Ikke gale, nei.
0: Nei, ja, men det er bra. Du får samle deg poeng, vet du. Det er viktig.
1: Ja, ha litt kjern i margen.
0: Ja, man har litt å gå på. Man har litt å gå på.
1: Ja.
0: Det er klart. Nei, men greit, da sier vi takk for stunden til deg også.
1: Ja.
0: Og så ser vi klokka, hun er cirka 11:30, hun, og da er det på tid å fara hjem igjen og finne på et par tanger. Ja,
1: ja, det har vært lurt ut.
0: Den god. Ha det bra.
1: Ja, ha det bra, ja.
0: Og vi takker selvfølgelig Norsk Countrytreff på Breim. De stiller med to svære billetter, sånn såkalte pass, festivalpass, og vi plukker ut to stykker nå hver fredag til vi tekker trekning i månedsskiftet juni-juli. Så det bare å følge med neste fredag også, og vi avslutter med bye bye baby goodbye. Det har vi gjort så mange ganger, og det kan ikke vi slutte med om det er 56-26. Så vi sier bare takk for stunden, jeg og Kristoffer, vi forlater området.

Idag har jeg tenkt å ta for meg litt ifra norsk misjonshistorie, og da ifra 1800-tallet. Det en kar som hette Lars Olsen Skrefsrud, og han blitt verdensberømt faktisk. Tenk det, han en av de mest kjente nordmenn ute i verden. Han var født på Fåberg, altså i nærheten av Lillehammer, et stykke overfor der, i fattige kår. Og han fikk ikke noe særlig utdannelse, og det noe mye å si om hans tidlige år, men det noe som verdt å nevne, og det at han kom til Oslo, og han var utdannet, eller han ville utdanne seg til mekaniker. Men så kom han i dårlig selskap, der får han vel si. Og han ble med på et bankran. Og han ble tilkjent, de andre som var med, de slapp unna. Og når Sachas kom opp for retten da, så nekta han å oppgi navnet på de andre som var med henne. Så han ble sendt i fengsel, i fengselet i Kristiania, som det hette den gangen i Oslo, som straffange, og der var han i 3 år. Mens han var i fengselet, så kom han i kontakt med Hauge Røsla. Hans Nilsen Hauge, han hadde jo levt 50-60 år tidligere, kan vi si, altså omkring begynnelsen av 1800-tallet. Og han hadde startet en stor vekking som begynte nede i Østfold og spredde seg over hele Norge. Og Hans Nilsen-vekkelsen, den tror jeg vi skal ta opp på et senere tidspunkt. Det er vel verdt å snakke om. Men Lars Skrefsrud, som da ble grepen av dette her, han ble jo mye videre kjende utover. Altså mens han var i fengsel, så kom han i kontakt med dette her, denne Røsla, Hauge Røsla som de kalte det, og han brevveksla med en jente fra heimbygda som var en kristen, og det endte med at når han slapp ut av fengselet, så følte han det at han hadde kall til å bli misjonær til India. Og så reiste han til Stavanger for å prøve å komme inn på misjonsskolen der. Og det gjorde han nå. Men når det ble snakk om å bli utsendt som misjonær, så ble ikke det noe ta, fordi at misjonsorganisasjonen som han da søkte hjelp hos, de var vel ikke så begeistret for at han hadde vært straffange, og av den grunn så ble ikke det noe utsending ifra Norge. Den tiden han satt i fengsel, det var fram til oktober i 1861, og den jenta som han hadde brevvekslet med, hun hette Anna Onsum og var døtra til en bonde oppe i Fåberg. Og de forlovde seg når han slapp ut av fengselet, men det skulle enda gå noen år før de gifte seg med hverandre. Før han reiste til Stavanger for å bli tatt opp ved misjonsskolen, så hadde han kontakt med en bokhandler på Gjøvik som hette Bodding. Og her bodde han en tid, og her satt han seg inn i mye av det som hadde med teologi og misjon å gjøre. Så var det da sommeren 62, ja. Da reiste han til Stavanger og søkte om opptak på misjonsskolen, men så fikk han altså da ikke reise ut. Men han fikk et råd om å dra til Berlin, og det kunne han gjøre, for han hadde lært seg tysk mens han var i fengsel, både tysk og engelsk. Og her i Berlin ble han kjent med en familie som heter Børresen. Og disse her, de sette han i forbindelse med en
organisation i Tyskland som heter Gossner-mission. Och här fick han upplärning, det var ganska kortvarig. Och i våren 1863 så blev han sänd till India. Och han skulle virka bland ett folkeslag som hette kolerane. Och det var en folkgrupp som höll till nordväst för byen Calcutta. Och så var det plan då att jäntan som var förlovad med en annan skulle komma till vägen. Men det tog några tid. Och så skedde det något som var lite tragiskt här i Norden då, för det att på den tiden så skedde den dansk-tyske krigen. Som bland annat Björnstjerne Björnsson skrev en del om. Och detta här det försura förhållandet mellan tyskare och folk ifrån Norden. Och detta här det förde ju då till att det blev ett ansträngt förhåll till de tyska missionärerna där borta. Men så ändrade det med att han knyttade sig till en engelsk missionär som hette Johnson. Och han var knyttad till en baptistmission där borta. I 1867 så grundlade jag då, kan vi säga, Santalmissionen vid att grundstein för detta första mission, den första missionsstationen där blev lagd och den fick namnet Ebenezer och det var i en by som hette Benagaria. Och det här alltså den 26 september 1867, det blir då räknas som grundläggningsdagen för Santalmissionen. Men han Johnson som han hade samarbetat med, han blev utsatt för en jaktolycka. Och det var så pass allvarligt att han blev sänd hem till England. Och då måtte han Lars Skrefsrud greja sig själv. Det folket som han följde kall till att arbeta hos, det var alltså santalfolket. Och det var ett folk som var undertryckt av alla runt sig. Och de gick för lut och kallt vatten och blev utnyttjad på alla möjliga måter. Och Lars Skrefsrud han fann ut det att han måste i tillägg till att lära dig upp i kristendom så måste han hjälpa dig med sina världsliga ting. Och han sätter sig först för att lära språket där skickligt. Det var inte så enkelt för det att det var kun ett muntligt språk. Det hade inte något skriftspråk. Och det enda med att han Lars Skrefsrud som var lite ett språkgeni, han var ju i löpet av sin levetid så lärde han alltså att behärska 18 forskjellige språk. Och hvem är det väl så tänker på något sånt idag? Det är inte många människor som gör det. Men han var en otrolig begavelse när det gällt språk. Så han lärde sig santalspråket, lagde ett skriftspråk till dig, lagde grammatik och allt som skulle till. Och i tillägg så blandade han sig upp i lovgivningsarbete i detta område. Och då fick han vetäcka en jordlov som gjorde slut på att santalerna blev utnyttjad av dessa stora godsägarna som åtte jorda där. Han fick en våldsam hög anseelse bland folk i India. Och han drev arbetet sitt helt fram till han döde i året 1910, tror jag det var. Den 11 december i 1910 då döde han där borte i Benagaria i India. Det som är att säga om missionsarbetet, det är att i löpet av den tiden han var där så blev cirka 20 000 santala döpte. Och alltså de omvände sig till kristendomen. Och idag så är det fram i en miljon människor som är kristna i detta område som ett resultat av sitt arbete. Men det var en ting som var värt att nämna. Det var det att han prövde att undgå att påverka själva kulturen till folket mer än absolut nödvändigt. För han sa det att jag är inte kommit hit för att förändra kulturen där.
jeg er kommet hit for å gi deg evangeliet om Jesus Kristus. Og det eneste de måtte gi avkall på, da kan du si, det var ting som streid direkte imot det som Jesus hadde pålagt oss. I løpet av denne her tida han fungerte som misjonær, så var han tilbake i Europa 3 ganger. Og han reiste rundt og hylt tale og reklamerte for misjonen, kan du si, for de trengte jo penger for å kunne drive et ordentlig arbeid. Og alle plasser kom, der ble det vekkelse, fordi at han var en fantastisk taler, og folk ble grepne ut av det han hadde å si. Ikke bare i Norge, men både i Danmark og Tyskland og England og i Amerika. Så han hadde en fantastisk evne til å vinne folk for saken sin, og vinne folk for evangeliet. Og det som jeg hadde lyst til å avrunde med dette her, det var disse ordene. Tenk, en Gud som kom ifra de fattigste kår oppe i Gudbrandsdalen, som reiste til byen og kom i dårlig selskap, og kom i fengsel i 3 år. Han hadde ikke fått noe utdannelse mens han var barn. Denne karen, han ble kalt av Gud for å reise ut som misjonær. Og han gjorde det, på tross av stor motstand ifra enkelte kretser. Og ikke nok med det, men han klarte altså å lære så mange språk, som jeg sa. Og han klarte å lage et skriftspråk for det folket som han skulle dra til. Og han klarte å forbedre deres levekår drastisk ved at han påvirket den politiske prosessen der borte i India. Denne karen her, fullstendig

0: Ja, gött folk runt om i Nordfjordbygdene, då är vi gamlingarna på plats igen. Vi har sett oss gött till rätte så ska underhålla och det är Maria och Olav Sigur och han Jon Björn och sina luringar utifrån rygg han Arvid. Och vi ska nog då pröva att hålla det igående. Så har vi en självföljande en dyktig tekniker med så heller så jag hörar när det går över alla stövleskaft. Och heller så var det där för att sända gutarna. Och de startar kvällen med en som heter Lika. Och Maria.
1: Ja, det synger om några. Vi ska snacka om några jag inte kan. Synger jag. Och det är vad som vi hällde på. Och snacka om ting vi inte kan.
0: Så och det fascinerar dig?
1: Ja, det fascinerar mig. Att det går ut och tillstår det så åpenlyst.
2: Ja, det borde ju många fler göra det.
1: Ja, selvfølgelig, det är ju det vi gör jämt överstött.
2: Ja, selvfølgelig är det det. Når vi sitter och pratar, det är stort om ting vi inte har väsentliga grejer på. Ja. Ja. Vi tror och menar och står i.
1: Och så synger du om
3: mänskan. Det är inte grejer på det vi tror och menar då, hva? Vi sitter nu och inte och snackar pölsevev heller, gör vi det hela tiden?
2: Det är inte beständigt, men mycket öftare än det vi tror.
0: Jag sitter nog av och till kvällarna på Jafsen. Och då har jag ofta sagt att det är helt otroligt att det är styrande inte kommer in här och ber om råd för att ta beslutningar. Ja, och det menar jag faktiskt. Det är mycket helt säkra påstander.
3: Ja, det är helt upplagt det.
1: Ja, men det är inte alltid det är så dumma heller, skjønner du. Vissa sikre påstander.
3: Jag har nog intryck av att meteorologerna snackar mer om ting som de inte vet än vi gör.
1: Jag har hört en ärlig värmelding i mitt liv.
0: Oh.
1: Och det är så länge sedan att det flyttar manuellt i
3: salatrycket. Ja. Ja.
1: Och då säger han meteorologerna, och så hade vi tänkt oss ett lavtryck här, sa han.
3: Ja. Men det var
1: ärligt snart.
3: Ja, men de inrömmer ju aldrig att de tog fel. Jag har aldrig hört en meteorolog som säger, ja, igår tog vi dessvärre fel.
2: Ja, det är jag har nog hört det alltså det har jag. Ja, det har jag att detta blev fel alltså med det förfärliga man säger det och bestämt hur fort det alla avtrycket kommer in över Sognefjorden.
3: Ja.
2: Ja, det var nog nyligen.
0: Du vet Kristen Moen och han skulle frihet till Mattea.
2: Ja.
0: Han satt ute i båten och la ut om när jag ser på det Mattea. Så beskriver naturen och sa hon, säg mig fri du eller läst du värmeldingen? Så det kan brukas.
2: Arthur Hansen, han nämnde i boken han har skrivit att han citerar en amerikaner som sa att det är synd att alla så här följer så vet hur det svära skulle styras det är så upptäckt mycket av drosja.
3: Ja.
0: Ja, men så det...
3: Du kan nog vara vet i en drosja, ja.
2: Ja, det är ett kvar ska du snacka om.
3: Ja.
0: Men ingen här lika, han ber dig komma bort i stöva och sätta sig på en stol.
1: Ja.
0: Det är lite sån...
1: Ja, vänskap.
0: Vänskap, för exempel.
1: Ja.
0: Det är lite påakta, för exempel, i det dagligdags tal och...
3: For å ta et eksempel som rørte meg, jeg hadde konfirmanter ut på Eid, og så de i kirken, og så første gangen så stormer jeg opp på prekestolen, 50 stykker, og jeg måtte prøve liksom å begrense det, så jeg, de får lov opp på prekestolen, de som har et fint ord å si, si det fineste ordet dere vet på prekestolen. Og da var det en stillfarende jente som gikk opp, og så sier hun, vennskap.
0: Ja.
3: Det var det fineste ordet hun visste.
0: Ja.
3: Nästa kommer sa mamma.
1: Det får se på utvecklingsstadiet. Ja.
3: Det ena var en jänt och det andra var en gutt. Så jänten är väl lite mer modna på den tiden.
0: Det är ju många platser du har med vänskap. Och så säger de ju det att, att tal en ris en vän i när du tar att se med rosan medan alla öre på.
3: Mm.
0: Det är sån äkta vänskap.
2: Ja, det då jag var lärare så kom vi efter in på det här med med vennskap. Jeg var litt forundret over at jeg til og med tredjeklassinger i gymnasiet hadde så enkle forestillinger om hva vennskap var for noe. Det var stort sett en som ikke sa til andre det du hadde sagt til henne. Men det går jo mye, mye lenger et vennskap enn akkurat det. Det er vel slik at en ikke har bruk for så mange, men et vennskap, det stikker altså, det er det djupeste som finnes mellom mennesker, og det som krever mest. Men du kan ikke leve uten det. Veldig vanskelig å leve uten. Mor og far kan du klare deg uten, søsken, det går fint, men hvis ikke du har...
3: Og du sier ikke ektemake nå, det hører jeg du ikke sier.
2: Ja, det går faktisk...
3: Det kan være en som sitter og hører på deg nå.
2: Ja, det kan.
3: Du pleier alltid å snakke så fint om henne, vet du.
2: Ja, men det er selvfølgelig, men du behøver ikke sitte på møna hele dagen og skrike ut om hvor godt gifte du er. Nei, men et vennskap, da tenker jeg det som du har utenom din egen ekte make. Selvfølgelig er det nær.
3: Ja, vennskap, er det noe så... Hvor tid oppstår det i livet? Er det sånn at du holder på ungdomsvenner, eller kommer det nye til etter så tida går?
2: Det er ingen som vet.
1: Altså, for meg er et vennskap... Det kan oppstå når du er unge, og da holder det hele livet. Men det er når du møter et menneske så sender på samme frekvens som du, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså... De føler at de kjenner hverandre før de kjenner hverandre.
2: Ja.
1: Og da blir det sånn, et sånt vennskap som... Og, altså, jeg hadde en mannlig venn som er død. Og jeg sørger på henne enda, for det var en venn. Tvert i år nå. At det var noen som syntes, ja, det var mannfolk til venn. Ja, en venn er en venn, det er ikke kjønn.
2: Selvfølgelig er det. Det er det helt rett.
0: Du vet det er også mange som har fått oppleve. For eksempel i artistværet, i den politiske været, på vei oppover stigen, så er det våromtrins og flogene på en hestelort som vil være venner. Og til høyre opp, det kommer til flere såkalte venner vi de har. Og så er det en annen grunn, så er det mange som har dødt ned igjen. Og når jeg kommer ned på marsja, da viser det seg fort hvem som var venner eller ikke. Og da kommer det ekte vennskapet fram. Og det trenger ikke være tid, det kan være en.
3: Mm.
0: Bare det ekte.
2: Ja. Og så er det slik, synes jeg, og det er andre som synes det også, en venn er noe du får fordi du fortjener det. Du har gjort deg fortjent til det, og hvis du møter et annet menneske, så tenk om det på samme måten, så er det to som fortjener hverandre.
1: Ja, de sender på samme frekvens.
2: Ja, det kan du godt si. Og et slikt vennskap, det tøler ganske mye, men det kan også ødelegges. Men det skal ganske mye til.
0: Det tøler også at det snakker deg til rette når du har gjort noe tydelig.
1: Ja,
3: men det er litt farlig, synes jeg, å si at du fortjener det, altså. Det, kan du si om kjærlighet at du fortjener kjærlighet? Det er vel, holdt på å si, det er ufortjent også i vennskap.
2: Kan det være, altså, men alle som har vært gifte en stund vet at det skal til deg gå skikkelig bra, så når du yter kvarte, du må på en eller annen måte gjøre deg fortjent til det trekker hver eneste dag.
0: Ja, det er ikke enig med deg, Arvid, faktisk.
2: Ja. Hvordan skal det holde, da?
0: En venn, han har respekt for deg, og du har respekt for han. De snakker samme språk. De er hjelpsomme med hverandre. Er den ene nød, så hjelper du til. Du kan være, gråte på skuldra, så du kan... Ja. Det er ikke full lag med henne, og ikke bli uvenne, bare ha det kjekt.
2: Ja.
1: Mm. Og det at du kan... Altså, hvis du eller jeg er en skikkelig venn, så tåler jeg at du sier at, nei, alvorlig talt, Maria, sånn kan ikke du gjøre.
0: Nemlig.
1: Sånn kan ikke du opptre, sånn kan ikke du kle deg. Du må ta og tenke deg rundt. Hvis jeg ikke tåler det, Då ska han vara glad för, eller hon vara glad för det de sa det till mig, så det blir fri mig. Mm. För jag må tåla och bli er, när jag vet. Och jag tåler det när jag vet vad det kommer ifrån.
3: Ja, ja.
1: Så. Och det är det jag menar ett vänskap, alltså du både ge och täcka.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men det går väldigt djupt. Det övergår alla andra mänskliga relationer. För exempel bekäntskap. Det är flyktigt. Det är väl det många menar som är vänskap.
1: Nej,
2: men det går mycket längre.
1: Vi snackade nog för om kännskap och vänskap.
2: Ja.
1: Jag känner du hinn eller känner du honom eller är det där några vänner eller något? Nej, det är kännskap och vänskap.
2: Ja.
1: Alltså vi måste förväxla att vi känner väl med folk och så säger vi att allt är vänner. De är ju vänliga och hyggliga, det är inte det alltså, men de är inte vän.
0: Du är ju vän på Facebook med 100 stycken, för exempel.
3: Någon du dislikar och någon du likar.
0: Ja, och då är det likar.
2: Nej, ja, men vänskap tål också avstånd. Och avstånd både i kilometer och i tid.
1: Selvfølgelig.
2: Ja, og det gjør ikke bekjennskap. Hvis ikke du pleier det, så er ikke det noen ting igjen. Men et vennskap klarer til og med det.
1: Men jeg tykker alvorlig synd i deg som ikke får oppleve
2: ja.
1: Å få en venn. Ja. Og de må slutte, og når et kvinnfolk får en mannlig venn, eller en mann får en kvinnelig venn, så må de slutte å tenke kjønn. De må tenke sin, sjel, ånd, kall det hva det vil. Mhm.
2: Ja.
1: För det har ingenting med kön att göra.
3: Åndsfrände är väl ett ord som kan...
1: Åndsfrände, ja. Kjälevänner kan jag många det.
2: Ja.
3: Men det är lite märkligt. Det blir ju liksom bryd på detta vi nu snackar om. Ja. Men på hebraisk så är ordet yada betyder att känna. Och det kännskapet stekar väldigt djupt. För när Adam och Eva fick en sön så hade de yadaret. Då hade de känt varandra. Så det, alltså känna på hebraisk stekar det väldigt djupt. Alltså det... Det är djupare än det vi lägger i att känna.
2: Jo. Mm.
0: Det har jag.
2: Ja. Nej, det var den här konstnären som jag tycker jag kommer på kan hette. Men han sa att har du en vän så är du rik. Har du två så är du miljonär.
3: Är det sån vår såre lite skalda till för lycklig att vara?
2: Ja.
3: Ja, en vän som ger dig ära.
2: Ja.
0: Ja. Men nu har vi visat här i många år och utvecklat oss i grunden i här leja här.
2: Ja.
3: Ja.
0: Och haft det utroliga
2: ja.
0: Lustigt.
2: Här vi blir 10 år äldre om trend.
0: Ja, det är gött inte någon ser.
2: Ja.
0: Men Ann Arvid idag, vi satt ute för vi nu ska spela en slott. Så hade Ann Arvid sett en 2-3 rumpa upp i lukta så var Björn då anvåren. Och ja. Sjön i jorden var kommit någon.
2: Ja.
0: Och så med sig en dikt.
2: Ja.
0: Det är en väldigt fin svensk dikt. Han har lust att framföra idag, Ann Arvid.
1: Ja, han har fått mål.
2: Det är först och främst för det att jag också är burslig till att jag har någon hageentusiaster som aldrig nu har börjat snika sig ut i hagen och se om det börjar levna till ned i jorden. Det tycker jag är käckt att se på. Och det är säkert långt kommande med planläggningen av hagen och allt det där. Och det blir nog krävla lite i mig också. Den här att du får lust att gå ut och rydda lite och göra kvart kring növene. Och den här arbetslösta aldrig känner till så var det nästan till Jonsson. Då är det över.
1: Jag går rätt ifrån vinter till sommar.
2: Det här vänsliga dikt jag har med det är bättre lite. Och det var tante Maiken i Göteborg som sände till kona och mig. Hon heter och Maiken Ettehinje. Hon dö nu nyligen och hon blev 99 år och 5 månader. Och hon var alltid intresserad i fin litteratur och hon sände det här vänsliga diktet här en gång. Det kan vara en 10-15 år sedan. Det skrev Gustav Fröding och det heter en vårvintervisa. Smält min is, låt min snö gå i tö, suckade vintern till våren.
4: Kan hända om solen vill. Vi väntar väl ännu en månad till. Så kanske det sker, sjöng våren.
0: Och då släpper vi till Donkosakosäckarna med 3-1.

0: Så russisk.
1: Då var vi färdiga med donkosakosäckarna. Och så har Maria tänkt sig in på Coop Extra.
2: Nej, jag har lärt ett nytt ord.
1: Ja.
2: Och för att jag ska bevisa att jag har lärt det, så ska du få läsa det själv. Där står det.
3: Lars Johan.
2: Ja, på med brillorna.
4: Naturkött.
3: Indrefilé. Naturkött.
2: Ja.
3: Av storfe.
2: Naturkött.
1: Storfe.
2: Då tänkte jag i all min enfaldighet.
1: Jag håller på att storfekött.
4: Storfe.
2: Jag tänkte i all min enfaldighet att naturkött, det var hjort, älg, rein och sån vilt.
1: Ja.
2: Höstet ifrån naturen.
1: Ja,
2: men, nej, så fann jag ut att hitta, slog upp på internet. Det är ekologisk. Det är naturkött.
1: Ja, ekologisk.
2: Och det minner mig faktiskt lite om då bron min var 4 år, 5 år.
1: Ja, det.
2: Så var han med mamma och pappa på ett eller annat möte på Astran och Fjör och Sundmör eller kvart. I alla fall hade de oxestek till middag. Mm. Var bara en som säger att det var en god oxestek. Mm. Och på min bror säger till mamma att också mamma, är det samma som styrt? Ja, det var det. Jag ska köra det, sa han. Han skulle inte ha kött av dyr. Och det åt jag för var vuxen när vi hade uante variationer av amerikansk fabrikkött. Så det gick ju bra. Men alltså, och det minner mig lite naturkött, det minner mig lite om amerikansk fabrikkött. Hur långt ska vi gå för vi ska börja protestera på allt som är möjligt?
1: Ja. Ja,
4: hvis du ska sätta natur för allt så ekologiskt, så blir det nog ganska funny alltså.
5: Ja, det blir det. Nej, det är bara det. Det känner man inte gott i ordet här.
4: Naturäpplar.
1: Och naturhöne.
6: Naturhöne, ja.
2: Nej, men alltså...
6: Naturfisk.
1: Ja,
6: kvitenk.
2: Nej, men du vet alltså att det må vara ekologisk.
4: Ja, men det är ju äpplar, så naturäpplar må ju finnas, naturhönor och sånt.
1: Ja,
4: det är klart det finns.
6: Inte görs det helt klart.
2: Nej, men...
4: Och vi kan ju bli naturmänniskor.
2: Ja, alltså, men kanske det håller dock för oss själv.
1: Nej, men natur, ja. Ja, det är nog in på tiden.
2: Ja, det är väldigt in.
1: Vi har ju MDG.
2: Vad är det för något?
1: MDG. Miljöpartiet
6: i Gröna. Gröna. Ja.
1: Oh. Ja. Det är ju grönt.
6: Ja.
1: Jag sa att Narvelista, det fick jag ett förslag igår.
6: Ja.
1: Om att någon har fyllt ut båtarna ska ha en färre som går på stöt.
6: Ja.
1: Och så ska det en som går på natur... baserat. De är inte en man, alltså de borde ha haft en etage i botten, var full av kyr.
4: Mm.
1: Så det kunde gå på kufis.
4: Ja, ja, ja.
1: Och det, då blev det naturfärge.
4: Det var naturfärge, ja.
6: Ja.
1: Så det ligger lika mycket på spissen på en måte.
2: Ja, vi hällde alldeles på att komma väck ifrån...
1: Naturen.
2: Ja, helt och hållet väck ifrån allt, alltså det är liksom inte något som ska... Värre det är, och kallas det är. Det ska vara pynta på och fjatta med. Och kan i världen som inte kan garantera att det inte är kubajs till sig köper kött och inte har fått i sig något kunstgödsel?
6: Nej, det är självklart. Men du vet, det är lite fint med det där med ekologiskt. Det vill säga, kan hända att det är ett försök på att gå förbi det ordet för... Det är inte så i vänden så det säger, för det går tillbaka med sal. Ekologiska produkt.
1: Ja, men
6: det är lite dyrare, och så kallar det natur i stan. För det är kanske på väg ut av ekologiskt, jag vet inte.
1: Jag kan se så många ekologiska bönder att jag är inte i stan till att äta ekologisk mat.
6: Det blev bara ett program i fjärnsynet här nu. En östlandsbonde så... Så han drev industriellt. Mm-hmm. Och så var det en danske som hade köpt sig en gar i Norge, han drev ett økologisk prinsipp. Och det var ju för att han koste sig och lät dyra leva mycket längre. Hönen fick gå fritt, öxan fick gå till att vara vuxna på skicklig vis. Jag vet inte om köttet blir bättre eller vad.
4: Ja, men alltså de där frittgående hönorna, alltså de, det är väl ingen så har det stort värre än de, alltså när det går tusenvis av
1: och
4: pickar varandra, alltså de måste ju ha det bättre hvis de har ene bolig eller timansbolig än att de bor tusenvis samman, syns det alltså.
1: Men faktum är det, ja, och att
6: det måste vara det vi hade i gamla dagar, att det hade en 28 stycken fick gå ut i hagen.
4: Ja, nu är det ju, det är ju tusenvis, ja, ja, det är frittgående.
6: Det har det helt det.
4: Ja.
6: Ja, men ingen vill snacka om det, för att dessa kyllingar, de producerar kyllingbröst, det ska alla ha. Det är sunt, men
1: bara vänt,
6: jag har inte ett hack bära dig eller pälsdyr.
1: Bara vänt, min vänner, till rest att jag har fått väck pälsdyr.
6: Ja.
1: Vad startar jag då på? Då startar jag på hönorna, så pekar kvarandra bak. Och det är som sa egentligen i byn, att vad ska vi med hönor? Vi har ju ägg i butiken.
4: Ja, ja, det.
1: Men faktum är att den norska landbruk sett i den stora sammanhang som vi bör se det är tillnärmat ekologisk.
4: Mm.
1: Och vad är mer ekologiskt än ett lamb som kommer ut av mors mage och får bli ammat? Det är ju fyra i grunden i Norge idag att amma.
6: Ja, ja.
1: Det är också, jag skulle inte ge upp lite av, men det ska vi göra nog. Och så får en tur upp på fjället. Och då går det hela sommaren,
6: ja.
1: Och kommer hemåt, då är det ju naturkött, du, Maria.
6: Ja.
4: Ja, det må vara frisk naturkött det där, men
1: du var godkänd ekologisk bonde för att bli premierad för det. Du har ett stämpel.
6: Ja.
1: Stämpel, vi har några chaufförer från Polen och Litauen som lever av varor till oss. Och det viktigaste ordet jag kan, det är stämpel, ja, ja. Stämpel, stämpel. Ja, ja, jag må få stämpel.
4: Jeg har vit nok sånne utenlandske par, og jeg har stemplet vigselsattestene både foran og bak. Jo mer du stempler, jo bedre vart det.
1: Bedre vart ekteskapet?
4: Ja.
1: Det var sikkert naturekteskap.
6: Kan hende det.
4: Men de sier jo det at hvis vi sammenligner norsk landbruk og så bruken ut av holdt på å si medisiner, penicillin, antibiotika, sant? Så er jo det enkelte land som er 200 ganger verre enn oss.
1: Ja.
4: Så det må jo være rett det du sier, at det er noe nærmest økologisk det vi driver, altså.
1: Ja, vet, vi har jo et klima, for vi trenger jo ikke så mye sprøyte væske.
6: Nei, det er riktig det. Men oppdrettsnæringen, det er jo rene svineriet. Og til og med der kan du si, bruk et argument som du hadde nå, at det, i en stor sammenheng så er det nesten økologisk det der. For, det har jo prøvd seg i Chile, for eksempel, men der er det varmere og mye bedre vilkår for uthøy som går på fisken. Så de må altså bruke så mye at det blir ikke noe av noe.
1: Nej, men fisken, disse smerene som ligger ute i fjorden her, genererer like mye drits og resten av fjøsene i Kloppen kommune. Men ja. Der er så enorme penger i laksnæringen at det ikke noe som tør å nevne det.
6: Nei, ja, ja. Jeg tror ikke jeg tør å begynne på kyllingene heller, for at alle skal ha disse kyllingfiléene, det er så mørt og fint.
1: Ja, det. Ja.
6: Jeg tror jeg får gå i fred.
2: Vi får gå over til kalkun, for dette kalkun er hun har skinket.
6: Ja. Men så var jo den her bonden som satt ute på jordesettet og fortalte at det beste kyra kan gjøre, det er altså gå bort til melkeroboten, få seg mat og gå tilbake og legge seg og ligge helt i ro, da melker hun mest.
1: Helt rett?
6: Ja. Skal hun ut og ha seg en spasertur, så melker hun mindre.
1: Det er helt rett.
6: Helt riktig. Det er altså da politikken.
1: Og om døra da er åpen, så går kyra og legger seg og koser seg likevel. Ja,
6: det går bort og ser ut, og så går det innad.
1: Ja, det er...
4: Har de lært av oss? Ja.
6: Og jeg så i dag at kalkunene så går, de får skade på beina og infeksjon og styr og væsen. Ja. Det er så med kyllingene nå, det går i sin egen drit helt alle 60-65 dager de lever.
4: Ja. Men jeg synes det er litt merkelig, altså, når vi snakker om disse tingene, så er det jo holdt på å si, det er jo Det er jo noe å si om alt mulig, men så har han satt fokus altså på pelsdyrnæringen. Ja. Og de snakker jo om at det er 1% skade eller 2% skade på de. Det må jo være mye mer skade på kyllinger som går og hakker på hverandre. Det må jo være mye mer dødelighet i en laksemær.
1: Det tror jeg, ja.
2: Jeg bare ser noe med gru på
5: hvor... Det er jo så enkelt å takke en mink som har fått beten av en fot eller en rev og ta bilder til det. Det ser felt ut. Men det er ikke noe som setter et kamera ned i mer enn enda, så vidt jeg kjenner til.
2: Jeg ser meg gru på når jeg nå skal til med disse her frittgående fjøsene med kynja. En 40-50 kyr frittgående.
5: Ja.
2: Og når de da kommer på rette stille disse kynja, så vet ikke jeg gå inn til dem.
5: Ja,
1: det er riktig. Men mitt kjennskap, nå har jeg sluttet som bonde, og takk for det. Men med mitt kjennskap til dyr, så er kyr for eksempel noen forferdelige mobbere.
5: Ja.
1: Det er sterkest rett.
5: Ja.
1: Og det har vært gjort en del tabber i så her lausitøsa, der det har vært anledning å få mobbe.
5: Mm.
1: Og det har vært mye døde dyr på grunn av mobbing. Men så var det selvfølgelig en vis mann der som sa at de må studere dyrene når de går ute. Studere hva de har de ute. Da slipper de mobberne til. Det må alltid være en plass der de blir mobba kan komme seg vekk.
5: Mm.
1: Og sånn som det bygger fjøsene i dag, så er det minka. For de kyrer for å komme seg vekk og gå inn og legge seg da den andre ikke kommer til å mobbe.
4: Mm.
1: Og så får de sin kraftfordose, og så blir stengt bak. Så i dag er det faktisk vært mye bedre, eller hva? Men ingen kan felle meg at et dyr har det vondt på bås, eller det?
5: Nei, altså, jeg vet at det har vært nødslagt i disse store... Det er fæle, kjønner når det
1: begynner. Det er fæle!
5: Trakk av hverandre beina, for eksempel.
1: Men det er jo munnskyldning og...
5: Nå.
1: Det er sterkastens rett.
5: Ja, ja.
2: Er det noe så enormt store kynner nå? Jeg er livredd i kynner nå. Før var det noen koselige små tusen
1: ulike. Nå, ja, det var noe så, men...
2: Ja, ikke...
5: Du merker ikke hvor stor det er før du kommer helt annet
2: opp. Nei, men det er
4: vi... Men du hadde kanskje nok i det Riksantikvaren sa, ute på Verede på Prestegarden, så var jo et stort beite. Så det har beitet kyr på, holdt på å si, i hundrevis av år. Men nå fikk ikke de lov til, det siste var at de fikk ikke lov til å beite der lenger, for de kyrene var blitt så tunge at de ødela gravene.
5: Ja, er 500-600 kilo det, eller?
1: Nei, altså, de kyr slakter vekk 300-400 kilo, så kan du gange det med to, så vet du hvor tunge den er.
5: Nei, jeg har fortalt før,
1: en gang vi... En okse på 300 kilo, han er 600 kilo levende.
5: 600 kilo, ja. Nei, jeg har fortalt før, oppe i Traudalen, en kyr som hadde gått ned i, sett seg fast med bakfoten, nemlig to steiner. Jeg kom forbi der med massevis av ungdommer, men vi gredde selvfølgelig ikke å gjøre noe. Men det jeg vil fortelle nå, det er hvor stor området er kommet åt. Et berg.
1: Men så jeg snakket om naturkjøtt, det var det det begynte.
5: Ja,
1: men det er litt interessant det her, for det er jo bonden nå da som produserer det her såkalt naturkjøttet. Og så er det da noen forstår seg på da, som forteller at de må ut så mange dager for året, og så må de gå og gå ute. Så fortsetter vi det, de skal ut, så har vi små vestlandsbruk, så skal jeg ut, og vi vet hvor stor det er i klauet, og vi vet hvor fuktig Vestland er. Og samme om du har sandgrunn eller du har andre grunn, så går hun der hele dagen, og så er kyra slik at hun er ikke noe særlig høfler hjemme til kjøk, hun skiter i sitt eget matfat. Og så trakker jeg det oppi, og så går jeg med konstant våte klauet, og så får jeg sånn hollandsk tresko på klauene. Og så var det jo ofte soppsjukdommer. Så alt har en bakside her også. Og hva er naturkjøtet enda når? Ja. Dette var noe min...
2: Kanskje de har gummistøvler på disse
5: her? Nei, men jeg vet ikke. Jeg så en plass at hvis en skulle prøve å brødfø en befolkning med på økologisk måte, så måtte en jo ha nesten dubbelt så stort areal.
1: Hva skal vi hente det?
6: Ja, hva skal vi hente det? Vi vet ikke å ta styre med det vi har på skikkelig vis.
1: Men så de han som hadde tatt noen næring ut av luften?
4: Ja. Det var fantastiske resultater.
1: Altså. Jeg har ikke noe kunnskap om kjemi og det til å forstå det, men det var jo sola som primærkilde.
4: Ja.
1: Og så tok han og greide å få ut av selve lufta, til en sånn finnes han salpeter ut av lufta.
6: Ja.
1: Så tok han næring ut. Og hvis de potete var i små poteter, så fikk han det 10 ganger større med næringen som kom ut der. Og det ville medføre at du kunne gjøste opp hele Sahara og brødfø 10 ganger så mange mennesker som vi er i dag.
2: Nei, nå må vi ha musikk.
1: Ja, vi kan ha musikk, men det er noe, det bør jo være musikk for øyne det, at vi kan brødfø og kjøle.
0: Ja, men da bruker vi opp lufta da.
1: Men da er vi altså, da er vi så rettferdige her, vi er fire, at nå har vi hatt Donko ifra Gloppen, og da tar vi et spillmatslag, og de spiller Hold meg fast.
4: Det er sånn junior dette her.
1: Ja.
2: Kom vi med sammenslag.

Spade Twin, Crazy Anne. Så ska vi över till en grupp som kallar sig Starflyer 59. Huvudpersonen i den här gruppen, det är Jason Martin. Det är först och främst han, det andra i besättningen, det har varit lite sån ut och in och skifte både, ja, titta ofta. Jason har också skrivit Teens in Love, så vi ska höra, och den kommer från CD-en Portuguese Blues.

Ja, så är vi här igen då med god gammal årgång. Den gången öppnar vi med Kurt Forsa Reiderbø sin Vandringsmenn synger. Den kom i 54.

En lite okänt man för mig som heter Egil Jakobsen, han kom med en som heter I drömmenes rike. Det var en tango. Det var i 1924.

Ja, så är det Inger Jakobsen sin tur då. Det ligger i luften, synger hon. Kanske ligger i luften, det får vi göra.

Ja, det var den. Då är det slut för denna gången. Vi tackar för oss an Jon Roarajen och jag Harald Backe med Yrhettan av Helmer Nerlund.

klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

0: Ja, da vil jeg ønske god kvelden til dere som sitter og hører på Nordfjordnær Radio. Det torsdag den 3. juli I dag, og det navnedag for Ann André og for Ann Andrea. Jeg kjenner en som heter Andrea I alle fall, og jeg kjenner en som heter André. Her med meg så heter Bjørg Magne Sande, så har jeg en kompis med meg, og det han.
1: Kåre Hauge. Mm.
0: Og ute I teknikken så heter han Geir Inge Tystad, som skal lose oss gjennom dette her. For de som så I avisa I dag, eller I går var det vel, så stod det at vi skulle være på lufta klokka 13 I dag. Og det nå, for de som da sette på radioen og skulle høre på, så måtte de nok vente for gjeves, for det stort sett på kveldstid vi har sending, og sånn det I dag også. Og det når vi stort sett bare kommunestyremøter så blir sendet på dagtid. For du, Kåre, for deg som ikke kjenner deg, hvis det noen da, så ikke... Jeg tror alle må kjenne deg. Kan du si med noen få korte ord hvem du og hva du bor henne og sånt for noe?
1: Ja, jeg bor ut på Høyen, og jeg gavbruker. Nå jeg har jeg vært frem I forskjellige yrker. Jeg har kjørt lastebil, og jeg har jobbet på meieriet. I hele tiden så har jeg en litt allsidig og variert erfaring.
0: Mm. Nå synes jeg du var veldig flink. Det var kort og godt.
1: Ja. Ja.
0: Litt om program I kveld, så... skal vi da først ha en Kjell Henden på lufta om det som vi har snakket med han om før, om merkedager, og vi skal ha litt annet vi skal snakke med henne om. Vi skal også høre hun Åse Ryssdal Sæter fortelle om en av sine forfedre. Det en som heter Rasmus Jørgensen Ryssdal. Og vi skal høre han Kåre fortelle litt om Karnils Tune, og det vel har sitt hjertebarn for tiden, og har vel vært det en stund. Vi skal snakke litt om sommerferie, vi skal inn på jordbærsesongen og om plukking, og så skal vi nå ha litt musikk. Men nå skal jeg blade om papirene mine, og så skal vi snakke med Ann Kjell Henden. Du der?
2: Ja, Ann Kjell Henden, han sitter her.
0: Ja. Du har vel ventet en stund og helt klar.
2: Ja, helt klar. Det spørs hva du vi har med til å si. Det
0: ja. Du, det dette her med merkedager I juni og juli. Nå var ikke du på lufta og snakket om merkedagene for juni.
2: Nei.
0: Så jeg lurte på om du ville begynne litt med deg.
2: Ja, det kan jeg godt gjøre.
0: Ja.
2: Og da kan vi nå syke løs på den 3. juni med den eneste gang. Der har en merkedag som heter Skoklefallsdagen. Det et litt merkeunderlig navn. Men navnet det sikta nå til det at da skulle vårvinja egentlig være slutt, så da kunne en spenne hesten ifra kjekene, som vi sier, eller fra skoklene. La skoklene dette til marka.
0: Mm-hmm.
2: Og i kystbygdene og på Østlandet kan en kanskje si også, der hadde de skoklefalldagen litt tidligere, for våren kom litt tidligere der.
0: Så det varierte litt med...
2: Ja da, det varierte en del det. Men det som var felles for alle var det at etter denne dagen så, var det, så skulle ikke de så noe kan, for det ville ikke monast det. Hausta.
0: Mm.
2: Og I enkelte plasser her I landet så kalte de det for Rasmus Kneppeneve, for dette da var det bare for den som skulle så og kneppeneven igjen, for det at det kom ikke til å bli noe særlig avling av det de så det ut likevel. Mm. Og så var det da at det var ikke så galt om det kom litt snø ved den dagen, for det tydde et veldig gött år I alla fall här på Västlandet. Och så kan vi hoppa utöver till den åttonde som enkelte platser blev kallt också för Skoklefallsdagen, den senaste Skoklefallsdagen.
0: Mm-hmm.
2: Och då var det sagt att det slikt var så det var den dagen det skulle det vara I 4 veckor eller sånt tillnärmelsesvis om det inte var något akkurat så visste det nog egentligen vei hvordan været skulle bli Och den föll i lag med den nionde som egentligen är Columbamässe. Det är då det en helgen. Columcille som på latin blev till Columba. Och som på norsk blev till Kolbjörn.
0: Ja, ja.
2: Ja, så det är en lång väg att gå av och till.
0: Ja, det är säkert.
2: Och här blev det denna dagen kallt för Kolbjörn med laxen. För akkurat norsk var det liksom att det, laxen var på det viljaste som skulle upp genom älvarna. Och här är det också sagt att det slik vär som det var på Columbadagen skulle den ha i 4 veckor. Och i år så hade vi ja, en 26 varmegrad den dagen. Och det har hällde sig stort sett slik så när så ett par små regnbyar.
0: Ja, det har det.
2: Ja, och vi kan nog säga det att dessa små regnbyarna, det är nog gött vär det också.
0: Ja, det är nog det det trängs nu.
2: Ja.
0: Ska det bli gött vär så må vi ha lite regn in i miljön.
2: Det är i alla fall helt säkert.
0: Ankara Hauge vill störa i det med.
2: Ja.
1: Ja, du Kjell, detta här med ask för eik och sånt, följ med på det. Hur det har slejit i år?
2: Du, det har faktiskt slejit i, tror jag.
1: Ja, det tror jag också.
2: Ja. Jag syns så, jag såg inte det på någon aska som vi har ned här i Åsa. Så jag går förbi kvar dag. Och den kom före eik.
1: Ja, då är det väl slik att ask före eik, det ska ge steik.
2: Steik, ja.
1: Och så det motsatte blir.
2: Ja, det blir alltså vete.
1: Ja.
2: Ja.
0: Jag är helt imponerad. Kan du inte veta?
2: Ja, säg det. Ja, men det är lite käckt att ha liksom lagt märke till vad dessa gamla fältar har sagt och pröva huxa det och så ja, det får de slå upp lite också.
0: Det där med huxa?
2: Ja, det blir nog lite rengare och rengare med åren, men vi får nog klara oss det vi har.
0: Hur ska inte det bli när jag börjar glömma sopar så tidigt så jag skulle nog ha lite att gå på, trodde jag, men...
2: Ja,
0: du sa det till mig en dag och du pratade att det var inte så många märkedag i juni. Du har inte fått det ändå, väl?
2: Åh nej. Vi har något som heter Bottolsmäss eller Bolsocke. Och det är den 17 juni. Och det är något märkunderligt med det, för att då, och det är på många platser här i landet att då hade jag funnit ut att akkurat i den tiden, eller på den tiden runt om då, den veka framöver, då var det liksom att ugraset satt så mycket lösare än eller så skulle de passa på, och visst det var 3 sorter de ville ha växt, så för exempel bringebärris och björnjabärris och forskjelliga slike ting, så skulle de slå det då för att det då rättna rötterna där. Och visst de hade bracka något, så var allt som skulle lösrivas av ugras och stigrom, det var lösaste då. Och så skulle de ta och laga ett kassa av en spirande årkviste och en spirande eine. Och det skulle de sätta ned i marka. Och så skulle de då se på hur rötterna skulle rötna. Så det är massa ting som de knyter till det.
1: Vi har en notering i datorn och jag har faktiskt tänkt att pröva detta här. Jag huskar det och ruskar lite bort i ugraset.
2: Ja.
1: Jag har uttag det nämligen.
2: Oh ja, ugraset det växer. Mm. Jag är i alla fall helt säker. Och så, även nu kom det så långt att vi kom till solsnu då, tänk jag.
0: Ja.
2: 21, 22, den då det plaverar inte som och så, som inte som sköt och räddar och inte. Och eftersom det lärde räknade ut.
0: Ja.
2: Och då sa de det att visst det var regn för sols nu, så kom det till att bli större väder efterpå och så omvänt.
0: Mm-hmm.
2: Så det var det. Men den största dagen må vi väl säga, det är Jonsøkedag den 24.
0: Er det lengste natta, eller er det den ene eller den 22?
2: Ja, det er da solsnue.
0: Det er det, ja.
2: Ja, det er den lengste natta i året. Så det er slik. Men den 22, og der vi er flett inn en liten ting som var nok så vanlig her på Vestlandet, ja, i hele Norge. For Jonsøkedag, det var en såkalt lapradage.
0: Mm-hmm.
2: Og en lapradage, det her er noe et forunderlig ord, men han Ivar Åsen, han var ikke så vest, han fant ut han at det egentlig så heter det lappardag. For det at da hadde tjenerne fri for at de skulle lappe og stelle klæ og sko, og ellers gjøre det de selv ville. Og nå er det vel gått over til det at hvis vi sier vi skal ha oss en lappradag, at vi gjør høyene støtte vi ved, og ikke kaga på hverken dette jordiske eller andre ting. Men lappradag, det var altså tjenerne sin fridag. Olsøkedag skulle også være en slik lappradage. Og Jonsøke, det var nå liksom midtsommer i det hele tetet.
0: Mm-hmm.
2: Og ja, egentlig så var det jo en kirkelig fest til minne om fødselen til Johannes Døypar. Da er det Johannes Våka, eller Jons Våka, Jonsok. Så de skulle ha messe da, og vakte de hele natta, så var det jo kanskje ikke alltid det var like varmt, og så kveite de seg opp små bål her og der rundt om for å holde heten og holde seg vakne. Og så senere så er det blitt til dette her at en samlet ihop kvist og kvas og kveite et stort bål og ha festlighet på den måten.
0: Dette her med Jonsøk og litt sånn overnaturlige tru, eller er ikke det noe sånt også i forbindelse med den Jonsøkenatta?
2: Ja, det er det, for det at da var nå alle disse her underjordiske ut og svevde, ja, litt en grann. Heksene fort til Bloksberg og eller til andre plasser. Og for eksempel forfatteren Jakob E. Bull, han har skrevet en roman, han som heter Blåfjell, der de simpelthen blir dømde og sett på Akershus en hel del mennesker, for det at en jente hadde sagt at hun hadde redet til Blåkåls, det vil si at hun rei på Bjøllekyra over ei elv som var så stor at hun ikke kunne vasse den. Og dette ble stor oppstandelse, og han har laget en roman om dette her. Så det var mye overtro som knyttet seg til Jonsok. Det var der.
0: Mm.
2: Og det var også slik at alle veirmerker som før var gjedde, det kom Jonsøkeveire til å gjøre om ikke som ingenting. Og for eksempel så var det det at så røde så hustakja er å tørke før Jonsøke, så røde skal hesjene bli å tørke etterpå. Du vet at de hadde jo tørv tak da, så var det tørst før, så hadde de litt for å bli røde der.
0: Mm.
2: Så Jonsøkeveire, det er varslet er det egentlige sommerveier, og det brøt med alle regler ellers.
0: Jeg har hørt dette en dag som heter Persokk. Det er noen dager etterpå, ikke
2: ja, det? Ja, Persokk er den 29.
0: Ja.
2: Og Persokk, det var den, liksom den siste dagen. Vent litt, nå må jeg tenke meg om. Ja, det var den siste dagen at de skulle samle slike lekende planter.
0: Ja.
2: Og det skulle de også gjøre med Jonsøke, samle lekende planter, og så, Bjørg,
0: ja,
2: så skulle jentene plukke 7 sorte blomster, og så skulle de legge det under hauputa, og da kom de til å drømme om sin tilkommende, og
0: mm-hmm,
2: det var storstas. Mm-hmm. Men det skulle de, måtte de ikke si, det skulle være hemmelig.
0: Jaha.
2: Selvfølgelig. Men dette med å samle medisinske planter, det var i grunnen veldig, veldig mye brukt. Då, og det måtte samles da ifra Jonsok og utover til Persak. Så...
0: Men hva de brukte disse der plantene til? Vet du noe om det? Var det
2: ja,
0: medisin
2: det var
0: og mat?
2: Det var medisin, skal jeg si deg. Og da kan vi nå... Skal vil du vite noe om kuksa, dere?
0: Ja, liten grann
2: ja, ja, da kan vi altså ta...
0: Hvor mye har du om juli?
2: Nå har jeg litt om juli, og hvor langt har du kommet i tid?
0: Nei, vi har en 10, 12, 13 minutter igjen, så vi har god tid da.
2: Da har vi noe litt tid.
0: Ja da.
2: For det at, da går vi løs på det som jeg har gitt i dag, nemlig blåbær. Jeg har gitt blåbær fra haien min i dag.
0: Er det modna?
2: Ja.
0: Nei, det er ikke sant.
2: Riktig masse blåbær åt jeg. De var gode, og store, og saftige. Fått masse sol, vet du.
0: Ja, ja.
2: Og jeg åt blåbær bare for å ete blåbær, og ikke for det de brukte til, for det at det var imot løs mage og, ja. Og kvalme.
0: Uh-huh. Det har jeg brukt sånn solbærtoddy og sånn i gjennom
2: tiden. Ja, det er fint. Mm. Og så vet du, altså, så brukte de blåbær til å farge ull med. Det ga en veldig fin farge. Det var sånn nærmest kornblå farge, så den var helt flott.
0: Til farging av garn og sånt?
2: Ja, farging av ullgarn spesielt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Brukte de til stoff og stofffarge, eller var det...
2: Det kjenner ikke jeg til. Det var vel helst garn, for det at de brukte jo å farge garnet først da med plantfarger, og så vov de det da etterpå slik som de ville ha det. Men jeg kan godt tenke meg det, at det var brukbart til å farge stoff med også.
0: Mm.
2: Det er helst et slag rimelig. Og noe annet som de brukte for magen, det var sisselrot. Mm. Det var når de hadde treg mage, og du skulle bli kvitt det du skulle bli kvitt.
0: Mm-hmm.
2: Og det var en liten bregne som de kokte ut av. Og så var det da, kastanje for eksempel. Det virket veldig febernedsettende. De lagde et uttrekk av enten neten eller... blad då, av detta här. Och det brukade de då emot vatersot för exempel.
0: Vad är det för något då?
2: Det är vannansamling i kroppen.
0: Ja, det har jag med.
2: Ja.
1: Kan jag få spörja om en buske?
2: Ja.
1: Svarthyll, har du något kännskap till det? Ut med Karnils husar då så stod det en runge nedför den.
2: Ja.
1: Veggen, og den sagde vi ned, og får vi greie på det senere, at det var svart hyll, og at det var brukt til medisinsk bruk.
2: Hyll, det ble brukt veldig mye til medisin. Det er veldig rik på C-vitamin, og de kunne bruke bæra, svart hyllen, der kunne de bruke bæra, til syltetøy og til saft, og så kunne de tørke bladet og lage et uttrekk av det, og det var veldig mye brukt til mot forkjøling og mot mageverk.
1: Da får vi håpe det at det skyter nye skøt ut fra røten så vi kan holde oss friske ut på høyet.
2: Ja, men de gjør det. De er veldig flinke og skyte ifra rot disse hyllene.
0: Mm.
2: Jeg har to stykker her i hagen, og de har altså sådd seg skjøle, og de står i full blomst nå, så... Men det må være altså svart hyll. Rødhyll sier det skal være giftig, i alle fall har jeg fått opplyst det.
1: Det stemmer det jeg har hørt også, du.
2: Ja.
0: Er det bæra seg giftig?
2: Det er bæra seg giftig, ja.
0: Jeg har noe laget sylta til det, med chili.
2: Av
0: rauhyll.
2: Av rauhyll.
0: Vi lever alle.
2: Ja, men du vet at det kan hende at når du koker og braser dette der ut, så får du vette det verste.
0: Hjelte det for noe, tror du, at vi åt det? Det er mange år siden.
2: Ja, nei, det vet ikke jeg. Jeg vet bare at svarthyllen, det ble veldig mye brukt som febernedsettende middel.
0: Ja.
2: Så det... Ja, men vi må også, ja, men vi må ikke glemme einen.
0: Ja, ja, ja.
2: Kjære folk.
0: Ja, da, det hverdagskost i heimen.
2: Ja, da, der har vi jo einebær som vi kan ha i det fineste sosa.
0: Ja.
2: Det helt sikkert. Og så brukte vi noe einebær når vi brygger sukkerøl. Einebak, det kokte vi på støyla og vaske aska og ambra og sjøstrakka med. Og det brukte jeg nok så, det var jo ja, hva skal jeg si? Det ble brukt som rensingsmiddel, og den brukte det imot vaske sår, og brukte infeksjoner. Ja, men sant, tror du det var ble brukt imot gikt også?
0: Var ikke det einelågen som ble brukt som omslag på sår og forskjellig?
2: Ja,
0: sånn som jeg tar einebær for ledd.
2: Akkurat,
0: eller for reumatisme.
2: Ja, akkurat, ja.
0: Og det har jeg gått på nå i flere år, og det heller er helt flott i sjakk, altså.
2: Ja da.
0: Så det kan jeg bare skrive under på at dette er sant.
2: Det er ja, men det er helt sikkert. Dette ja. Er at det hjelper mot reumatiske lidelser, gikt og alskens vesen.
1: Men da må bæra være helt mørke.
2: Jeg var, det skal være blå.
1: Jeg var sendet til skog, så skulle jeg finne ene til med mye bær på til å brygge sukkerøl og komme hjem nok så kry med greiner med mye grønne fine bær på, og jeg fikk ikke skryt for det.
2: Nei, men det kunne jeg godt gjøre, for det at til ølbrygging kan du godt koke med grønne bær. Det er ikke nødvendig å ha svarte til det.
0: Nei.
2: Men til sausa og

0: juli.
1: Vänt lite grann där här så ska vi nog köra. Jag har noterat med någon match idag. Det här vi.
0: Jag såg det att det stod jag visa igår. Där stod ju matchdagar för juli. Och det var alltså 2 juli så var den första som jag snackade om.
1: Ja, det är rätt.
0: Ja.
1: Och det är SF-försöket.
0: Nettopp, det har jag sett och studerat för att jag inte kan inte vara helt blonken när jag ska ha samtal med någon käll på direkten här. Så jag måste bara liksom få lite grann pejling. Ja, vad det betyder?
1: Ja, SF-försöket, det kommer av en förvandling av Sankt Svithun, som var en engelsk helgen. Han var biskop och alla möjliga ting. Det var för långt så började jag nämna vad han var egentligen. Men vid Säftesöket, där var liksom märkt att då skulle slotten börja. Jag skulle inte börja för. Och jag husar då vi flyttade hit så var där en äldre man där på garden vi kom till. Och han far var nog kanske lite hastig och ville börja slå. Och han tyckte det var färdigt enkelt plats. Åh nej då, det må du inte. Det må inte begynna att sätta ljå i marka före Säftesöket. För det är för inte något gött med sig.
0: Men detta hällde nu inte idag.
1: Nej
0: då. Det bryr sig nog katten om slik idag.
1: Ja då.
0: Det är lite tag rasen när det är färdigt.
1: Ja.
0: Som i år så begynner ju minke för att det på grund av törka. Så det var väl nödde.
1: En kanske färdigt i dagarna och märkt i dagarna där dallet. Ja.
0: Men det är helt väl mer detta där när det är då för i världen, så jag säger.
1: Oh, ja då. Mm. Så det är säkert.
2: Ja, för stor mängd med kunstgödsel och sånt.
1: Ja.
2: Mm.
1: Ja, du vet att det var inte kommit så långt då egentligen, så det är nog, vet du. Det är inte så framdrevet.
0: Nej.
1: Så det var slik. Och också då, runt Säftesöket, då var lika till Säftesöket, så fann en detta här med att den skulle röska upp ugras och styggdom ifrån åkren. Och så skulle en, där kommer elden in igen. Och det var husmora som skulle gå med en brännande buske runt om åker och äng för att det skulle följa lycka med den avlinga som skulle komma.
0: Varför var det kona i huset som skulle göra det?
1: Nej, du vet att kona i huset, hon var ju det som var det, kan du säga, det fruktbara.
0: Ja, det var det jag tänkte. Det var liksom sånt, ja.
1: Och därför så var det kona eller matmora som styrde med den avlinga som de skulle få.
0: Mm.
1: Så var det hon som skulle göra det.
0: Ja.
1: Så
0: det var rimligt.
1: Ja, det är i grunden helt logiskt att de har gjort det på den måten. Och enkelt plats här på Västlandet så var Säftesöket, det var liksom den gamla Jonsökedagen.
0: Mm.
1: Det var flera platser här.
0: Ja.
1: Så är det då midsommars, det hade vi nog inte förr, eller då var det något särskilt märkt dagar för den kände fram till midsommarsdagen, och det var den 14. Då var det liksom halva av sommaren färdigt och hi halva inte färdigt då.
0: Mm. Dessa sommardagarna är lite artigt. Det är väl 14 april så är flöttedagen, och så är det 14 juli så är midsommardagen, och så är det väl 14 oktober så är heimfardagen.
1: Ja då, visst är det väl det.
0: Mm.
1: Det är lite artigt det.
0: Ja, det är lite artigt. Det är råhyxor det till och med för mig.
1: Oho, du hyxar gött du.
0: Ja, det ska inte vi ta upp här. Ja. Mer.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men så känner vi det än. Dagen som heter Marit Vassause. Det är nog lite ett namn. Det är den 20 juli. Och när Marit Vassause var, då väntar det egentligen regn. Det kommer nog fram av
0: Ore.
1: Egentligen. För det är att det är egentligen den heilige Margareta, det här Marit, blir till.

0: Ja, da skal jeg fortelle deg at jeg sitter inne I Røysdalen, og jeg her på grunn av en mann som jeg har lest om. Han, det sto en del om denne mannen som heter så mye som Rasmus Jørgensson Røysdal, I en bok som jeg har lest en del I når vi begynte å arbeide med dette programmet som heter Gammelt og Nytt. Og det var, denne mannen han fengde meg, og det var en spesiell historie. Og så var det det at jeg gikk og tenkte på hvordan I verden det var å ha sånne evner som han hadde I den tiden. Og så var det hvordan skulle jeg finne ut mer. Selvfølgelig så kunne jeg begynne å lete I kilde, men jeg kjenner jo Ås Røysdal, og tenkte så at hun har sikkert noe slektskap med denne mannen. Kanskje hun visste noe. Så derfor så sitter jeg her med Åse, og denne her mannen, hva det slags slektskap der I mellom dere?
1: Ja, han bestefar til min bestefar. Det vil altså si at han blir tippoldefaren min. Og han har vært bruker på denne gården som jeg og min mann eier I dag. Han levde fra 1805 til 1875. Og han var en av de mest berømte bygdedøkterne som var her ja, på ganske lang lei den tiden han levde.
0: Ja, for jeg forstod jo det at de som skulle ha hjelpt han kom veldig langt vekka ifra.
1: Ja, vi vet at det kom folk fra Ottadalen, fra Nordmøre og fra Ryfylke. Det ytterpunkter som vi vet om. Ellers var det bygdene rundt omkring her. Nordfjord, Sogn, Sunnfjord. Det var ganske langveisfarende folk som kom og skulle ha hjelp med henne.
0: Hva var han en veldig spesiell mann, altså hvis jeg ser bort ifra de evnene, hvilken kar var det?
1: Ja, nå har jeg dessverre aldri fått møte nå. Det eneste vi har igjen etter nå, det historiene om nå I forbindelse med disse evnene som han hadde. Han... Det som blir sagt at han kjøpte seg en bok på auksjon etter en prest som hadde vært her. Det skulle være en bok om medisinplanter og liknande ting. Som har selvsagt ment at det måtte være svarte boka han hadde fått tak I. Men jeg tror det var mer jordisk enn som så. Jeg tror det må ha vært en bok om forskjellige lekeråder ved hjelp av planter. Og dette her har han da utviklet, og så har han I tillegg brukt sine synske evner. Så det ser ut som han utvilsomt har hatt. Det som sagt svært mange historier om nå, og selv om vi trekker ifra en god del, sånn som det veldig ofte blir lagt på når det blir laget historier om folk. Så har han uansett vært en veldig spesiell mann.
0: Kan vil du gå inn på en del av de historiene med en gang, eller vil du fortelle noe annet om den først, eller? Han spådde jo en del, gjorde han det?
1: Jeg kan vel ikke akkurat si at han spådde, men han, ja, til en viss grad, han fortalte av og til hvordan ting skulle ende. Det var for eksempel en kar en gang som kom til henne for han hadde møst noe verktøy, en båtbygger på Søstranda. Historiene gjengitt med fullt navn på de aller fleste, men de kan vi nå hoppe over her. Det var en båtbygger på Søstranda som hadde møst verktøyet sitt, og han kom og spore om det, og Da sa han, svarte han gamle Røysdalen, som de kalte nå, at han skulle bare ta og ro over til Veresia. Da ville det komme en angivd mann ned sjøveien og gi noe tilbake verktyget.
0: Så han lagt det igjen der borte?
1: Nei, det var han som hadde vært der. Ifølge historien så kom han ned til båten og sa at jeg har vist forgrepet meg på noe av verktyget ditt, men her det, og ja. Du lytte være nådig med meg, så jeg ikke late meg komme I noen omstendighet.
0: Ja.
1: Slik står det I historien.
0: Nej, för jag såg i den här boken också, stod det en, i alla fall ett par historier om att han visste vem som kom.
1: Ja då, det gjorde han. Det går igen i nästan alla historierna. Ja. Att han...
0: Jag har väntat på dig, sa han.
1: Ja, liksom. En gång också sa han det till konan när han skulle gå och lägga sig om kvällen, att jag går och lägger mig nu, men du får väcka mig när han är från Lotekäme. Och det var på den tiden var det inte varken telefon eller någonting, så och lossmannen kom.
0: Ja.
1: Och han, det går igen i flera historierna att när folk kom på tunet så tänker han dig handa och nämner dig med namn. Och han säger gärna nog att ja, det är inte så spräckt med den jag märrade i, eller han, ja, det har nog... Jag har nog kämmer sig med någon far din nos, jag du reiste hemifrån.
0: Mm.
1: Släke tänk.
0: Ja.
1: Så det var typiskt för honom att han sakade kommer från en av historien är där någon som kom helt ifrån Indre Sogn, och de hade tyckt det var så långt att reise upp här till, så de hade prövt en kar i Viksdalen först. Och det hjälpte inte, så kom de här till honom. Då ska han ha sagt det att ja, jag hade varit någon hjälp i med Viksdalsmannen. Så han hade grej för lite akkurat.
0: Ja, men hvordan tror du, hvis du prøver å tenke inn, hvis vi prøver å sette oss inn i hvordan dette måtte være for folk flest, så kom her og ble mottekne sånn, var det redde nå? Følte dere det at det var veldig mystisk? Og hvordan tok han imot deg? Jeg hadde forståelsen av det at alle som kom var veldig godt imottekne. De fikk overnatting, de fikk mat, og at det slett ikke var, han tjente ikke 5 øre på noen ting. Men altså, at når folk kom, var de skremte? Tok de imot gjestfriheten og sånn? Eller har du noen formening om det utifrån det du har hørt?
1: Jeg tror vi skal se det litt i lys av den tiden han levde på. Da var det mer eller mindre akseptert at det var ting i verden som vi ikke forstod.
0: Var det det altså?
1: Når du har folk trodde på huldra, og de trodde på magisk, en god del av de lekerådene som eksisterte, som andre brukte, de hadde magiske, kan du ska säga, element i sig. Mm. Du för exempel skulle dricka vatten som rann emot nord, och du skulle ha jord från kyrkogården. Så jag tror att det hade varit nästan värre att acceptera när vissa hade praktiserat idag.
0: Ja, kanske. Jag trodde vi var så upplysta att vi ville mer kanske godta det.
1: Men till det som du säger att det var mycket folk, så blir det sagt att det kunde vara uppe i 40 stycken så övernatta.
0: Oj.
1: I en gång, och då låg de i höjståle och alla platser. Men jag tror de flesta hade med sig mat och kjöle. Det var väl vanligt på den tiden. Men du vet, det blev vask och reinhåll, och det var väl inte fri för uthöj alla, och det var väl lite extra arbete.
0: Mm.
1: Men en ting så... Ikke, mange ikke tenker over, det er at det er noe ekstra smittefare eller noe sånt, var det ikke det. På grunn av at det er sjelden de syke kom selv.
0: Mm.
1: De sender noen før seg.
0: Mm. Og da var det medisiner som han laget av planter?
1: Ja, han kjøpte inn en del råvarer fra apotek, og han kjøpte planter vekka fra. Og han plukket planter selv. Det blir fortalt at han lå 3 veker om sommeren oppe i Dala og på støylen vår. Og samlet planter der. Og jonsuknatten skulle han være særlig aktiv. Da søv ikke han hele natten, da var han ute og samlet.
0: Ja, var det spesielt for den natten?
1: Sannsynligvis så har han tenkt seg sånn som de gjorde de fleste da. At det var noe ekstra med de plantene, for da var dagen på det lengste, og det var mest kraft i det.
0: Mm.
1: Og det, selv om han var en mann som hadde leset i bøker og lært seg en del ting, så held det enda i dag, så må man huske på at han var også et barn av sin tid, og hadde vokst opp med disse her det som vi nå kaller overtro. Og så han har nok ikke tatt avstand fra disse her mer magiske tingene heller. Han har brukt en del av det også.
0: Men sånn som alle oppskriftene og plantene og alt dette her som han brukte, er det nedskrevet, så de har de noen sted?
1: Nei, dessverre du, den boka som han hadde, den vet ikke vi kan blei av. Der har vi jo sagt at en navngitt person hadde den en lang stund. Men hva hun blei av, det vet vi faktisk ikke.
0: Ja, det er synd.
1: Det er synd, det er det. Og når det gjelder plantene, så har vi opplevd ved nøye ryddinger på stabelslemmen å finne tørka plantedeler som kanskje kan være fra hans tid, for han tørka en del på stabelet og lagde medisinerne til det.
0: Mm. Men så han hadde noen familie. Hadde kone? Hadde han mange barn?
1: Ja da, han hadde to kone. Den første kona døde i 1842 cirka. Hun hette Agnete Rye, var der utenfra på Rye. Og med henne hadde han 6 unger, men en eller to som ikke levde opp. Det var vel kanskje bare en. Så gifte han seg igjen med ei som hette Kari, og der også hadde han 6 unger, men der var i alle fall 3 som ikke levde opp.
0: Mm. Det var vel veldig vanlig også i den tiden, ja, at det var barn som ikke vokste opp.
1: Og en kan spørre seg om da, om ikke han klarte å kurere sine egne.
0: Ja.
1: Det har han da ikke gjort, og forklaringen på det kan vi finne i ei av historiene som vi har om nå. Der står det at han som forteller historier, han skriver at han bestefar hadde vært inn, og han ble kurert enda de var i slekt. Det var mye vanskeligere da.
0: Mm.
1: Så folk som han var i slekt med, de var vanskeligere å kurere.
0: Nei, for jeg kan tenke meg at det er sånn som i alle fall konen var syk, og han skjønte hva det var hen, for det visste han jo helt sikkert. At han ville jo gjøre det han kunne for å hjelpe, hvis han kunne.
1: Det kan vel også hende at han ikke var kommet skikkelig i gang med kunnskapene sine da. Det blir sagt at det var fra 40-årsalderen han brukte mesteparten av tiden sin på denne lekegjerningen. Ja. Eller når jeg sier det, så er ikke det hele sannheten. Han var veldig mye brukt til å finne igjen ting.
0: Mm.
1: Det var ikke bare for sykdom folk kom her. Det var ting de hadde møst, folk som var vekk, og forskjellige ting de ville ha hjelp med.
0: Vi snakket litt grann om det før ut, at han hadde en veldig, dette her med moral, i forhold til hva han gikk inn i og ikke, og ja, religion og sånne ting. Du kan si han, litt om det.
1: Det var ting han ikke ville ha noe med å gjøre. Det var veldig vanskelig å få noe til å si hvem som hadde stølet en ting, for eksempel. Nesten uten unntak så sender folk ifra seg igjen da, og ikke ville ha noe med det å gjøre.
0: Mm.
1: Og der er også 2 historier om den ene, om en mann som ikke tykte at kona gikk an å leve i lame lenger, og en annen kom og lurte på om han kunne lite på kjæringa sin. Og begge de måtte reise hjem igjen uten å få noe svar. Det var ting han ikke ville ha noe med å gjøre.
0: Hvordan oppførte allmuen seg? Da tenker jeg på de som styrde og stelde kommunen, og hva de etterkant drev med. Var det akseptert, eller fikk han motbør?
1: Han var veldig ansett. Men den som han virkelig hadde problem med, det var han som var prest her på den tiden, han Heffermel. Han var kjent som en ganske strie mann. Det går historie om håna og uavhengig av dette her også. At han ikke alltid oppførte seg så bra. Men han var veldig etter når Rasmus og ville ha noe til å slutte med dette her. Trolltyet, som han kalte det.
0: Mm.
1: Men Rasmus tykte ikke det var rett. Han var en religiøs mann og mente at han hadde fått evnene med Gud og skulle bruke dem til beste for medmennesker sine. Så han svarte for seg at den som vet at gjør godt og ikke gjør det, han har vært synder av. Men han Heffermel, han ville ikke gi seg. Han var etter noe flere ganger. Han meldde noe til lensmannen, og lensmannen reiste inn her og så hva som gikk for seg. Og han var inn her to ganger. En gang når han kom inn her, så steg han inn på støva, og da satt han fullt av folk rundt alle vegger, og han kjente ikke noen av dem. Så så han bort på husets folk, og så sa han at ja, jeg ser det, vi har mye skogsfolk med dere i dag. Og så for han igjen. Han visste vel at ikke det var skogsfolk, men han var en god venn av Rasmus, og ville ikke ødelegge noe før nå, så han gjorde det på den måten. Det gikk faktisk så langt også at Heffermel, han nekta å leie inn kona hans, Rasmus, i kirka. Nå vet ikke om du kjenner skikkene fra gamle dager, men når konen hadde født, så var de ureine. Da kunne ikke de komme i kirka sånn uten videre. Da måtte de komme inn og sette seg helt ned med døra, og så gikk presten ned og la seg et ritual til dem og tok dem med inn.
0: Mm-hmm.
1: Og Rasmus kom med kona si, det er Monika Vør og hun Kari, jeg tror. Og da ville ikke han Heffermel gjøre dette da. Jeg gjør ikke presten det, så gjør jeg det selv, svarte han Rasmus. Når jeg kom så langt i preika at inngangskonene skulle leies inn, så gikk presten ned og tok med seg inn ei etter ei, men konas Rasmus som satt igjen. Da røyste han Rasmus seg og gikk ned og ledde den inn selv. Så var det gjort. Han hadde gøtt ord på seg, så da det var snakk om at han skulle dragast for retten for dette her, så fikk han en attest ifra herrestyret i Gløppen, og på eid, hvis jeg ikke teker mye feil. Da det gikk ord for at han var en god mann. At han ikke var noe grunn til å gjøre noe mot meg, så saken ble henlagt. Og etter denne episoden med innleien i kirka, så blir det sagt at han heffer med litt med å være i fred.
0: Mm. Vi snakket litt om før vi begynte også dette her med om disse evnene hans har gått i arv til andre i ettertid.
1: Ja, det har gått rykte med jamne miljørom om at etterkommerne hans har sett mer enn andre. Jeg tror nå jeg egentlig at de fleste av oss har et øye som i alle fall i barneåret ser litt mer enn det som vi ser når vi blir eldre. Det blir sagt at han, Rasmus hadde forespeilet at evnene skulle komme igjen i femte leddet.
0: Mm.
1: Og det ser det nå ut som det har gjort også. Det kan være folk i bygda som nedstammer ifra Håna, så ser ut til å arve en del av det som han stod for.
0: Er det mange personer, eller er det?
1: Nei.
0: Det er ikke det.
1: Jeg skal ikke si kjære
0: mine
1: navn.
0: Nei, det skal ikke du.
1: Men det er ikke noen av våre.
0: Nei. Det var noe rett å ha sagt det. Nei, men det som du sier, at der er vel ganske mange som har visse evner, og dette her med at du kan sitte og tenke på en person og plutselig så ringer vedkommende.
1: Ja da.
0: Og det er noe som vi har alle, og vi er ikke noe sånn spesielt begavet. Så det er noe vel noe på en utvikler det, om en går i dybda på det. Og
1: det tror jeg, og så tror jeg at hvis en unge for eksempel forteller noe til foreldre, og foreldre sier at dette er bare tull, Så tør kanskje ikke ungene fortelle ting han ser en gang senere. Så blir vi på en måte oppdregne til å rydde vekk disse der eventuelle evnene som vi...
0: Vi legger dem på is og liksom på en måte også fortrenger dem, for det at det er... Det, er ikke...
1: det passer ikke inn.
0: Nei. Jeg ble litt nysgjerrig, for det at du sa at vi snakket litt om slektskapet. Og så jeg etter Eide før, så lurte han på om jeg kunne være i slekt med henne, men det er jeg visst ikke. Nei. Det er i hvert fall veldig, veldig langt bak.
1: Det som han hadde ta etterkommere, så ta alle disse 12 ungene hans, så var det faktisk bare 4 som fikk etterkommere. Og det var hun Katrina, som bodde ut i Dirik på Eie. Så var det hun Rakel Arnestad, så var det han Lars her i Rysdalen som overtok gården. Og så var det Kristiana i Kjørvika. Det var de 4. De andre 8, de døde enten små eller forholdsvis unge.
0: Mm.
1: Så det er ikke så mange igjen etter nå. Men det som vi er veldig heldige med, det er at vi har alle disse her historiene som er skrevet opp etter nå.
0: Ja, hvem er det som har tatt vare på det etter gammelt?
1: Hovedæra for det har vel han Mathias Rysdal. Han blir altså bror til min bestefar, sånn at han blir et barnebarn etter Rasmus.
0: Ja.
1: Han hadde ikke så mye skolegang utover folkeskolen, men han var veldig interessert i lokalhistorie og skrev ned ting som andre ikke tenkte på skulle være brye verdt å skrive ned. Så det er en stor samling etter nå, av forskjellige ord og uttrykk, en del av de har vært gjengitt i Årbok for Nordfjord, for eksempel. Mm. Og deriblandt så har han da disse her cirka 50 historiene som er etter han, Rasmus. Og
0: ja, det var noe, og så har døtra di. Hun har også gjort ære på denne karen.
1: Ja, da jeg sitter her med Seroko var inne i handa, så hun skrev om nå i 9. klasse.
0: Mm-hmm.
1: Hun heter Marianne da. Og i arbeidet med det, så dette her som Mathias hadde skrevet, det er skrevet med hans handskrift. Så for at hun skulle få nytte av de historiene, så måtte jeg lese gjennom dem. Ja.
0: Klarte du det da?
1: Ja, jeg vandret med å tyde døkterskrift, så jeg forstår alt.
0: Ja, men sånn, ble det over nesten på sånne gotiskvittnene eller danskene?
1: Nei, da, det ble ikke det. Han skriver et godt nynorsk med dialektinnslag, men... En skrift er litt vanskelig for ungdommen å forstå. Så derfor måtte jeg lese historiene, og det var nå egentlig på tide at jeg gjorde det også når jeg sitter her på gården. Og det var veldig interessant.
0: Mm. Og du har nå hatt veldig mye av dette her tidlig.
1: Ja, da, det hadde jeg. Jeg hadde en stor glede av å være han og Mathias, så direkte kjelde også. Jeg satt mye ut med henne, han bodde ut på Hammar og på Sandane. Såg utover Gløppefjorden og passet på når bergensbåtene kom og gikk. Og såg ned og såg om sjøen var såpass at han kunne ta skjedje. Det gjorde han bare på fløende sjø.
0: Akkurat som en slakte gris.
1: Ja da, han hadde mye å passe på da. Så jeg satt mye og pratet med henne. Og han fortalte en god del. Om nå. Så jeg kjenner igjen en del av disse historiene når jeg nå laste deg, så kjenner jeg igjen fra den tiden.
0: Men hvordan reagerte Marianne når hun skulle begynne å skrive? Hadde hun noe særlig informasjon før ut, eller var dette helt nytt og ferskt?
1: Nei, nå er han er omtalt i bygdeboka på flere plasser, og det var... Det skjedde det samme med henne som med alle andre som har begynt å studere på henne, at den blir veldig fengere med henne. Han er så spesiell, og du ser nå, han henger på veggen og vi har et svært bilde av henne her. Så ser han veldig spesiell ut. Skarpt. Du kan ett skarpt öga. Du kan av och till lura på om man ser tvärt igenom det.
0: Mm.
1: Så en väldigt en man som en inte kan lavera och förhålla sig till när han först får läsa om.
0: Kommer det och du fortalde att det var skrevet att Mariana hade skrivit så här och att du har det i en form så där idag, där som lever idag kan både läsa och förstå.
1: Ja då, den här samlingen jag hos Mattias, den är kopierad så att den är tillgänglig genom biblioteket då, men det är svårt många som har problem med den skriften. Så att det kan vara lite vanskeligt att kommer ju en av historierna.
0: Mm.
1: Men hvis vi ska ta lite mer av de ting som går igen i historierna, kunde jag lyst till att citera en par historier från den samlingen jag skrev i hans Mattias väldigt levande språkdrakt egentligen. Han har en god fortällarstil och skiftar mellan fortid och nutid. Så det blir levande.
0: Mm.
1: Standardproblemet det är geiter eller andra krötar som väcker. Det var en av geiterna hinna hans anja på vassenden som var komma väck. Allt det där lejtajterna så var det lika nyttelöst. Hon var inte att finna. En kväll går någon av dem bort till Rasmus och spör om man kan säga dig något om geiter. Jag kan inte säga något om det ikväll men det får komma hit igen imorgon så ska jag se på det, sa Rasmus. Då de kom tillbaka dagen efterpå säger Rasmus att geita är uppe på kvita. Hon står fast mellan två björkar. De gick rätt upp på kviten och där fann de geita. Hon stod fast mellan de två björkarna, akkurat som Rasmus hade sagt.
0: Mm.
1: Och det som han säger, helt till att börja med här, att jag kan inte säga något om det ikväll. Det också går igen i många historier.
0: Ja, hvorfor det, tror du?
1: Nej, jag vet inte. Det kanske han måste sortera tankarna sina och se och klara vad det var han egentligen hade för sig.
0: Mm.
1: Hvis folk kom tidigare på dag så fick de ofta besked om att vänta till han hade kvilt middag.
0: Ja.
1: Då kom han tillbaka och gav ett svar.
0: Mm.
1: Och många trodde att när han kvilte så söv inte han. Han låg upp på staberslemmen eller kövelemmen eller vad det nu var henne och hörde på vad de snackade om nere. Så att när han då kom tillbaka igen så kunde han fortälla dig ting så han hade hört. Det kunde vara förklaringen på att han såg ut som han visste mer. Jag har inte något tro på den varianten. Jag tror heller att han såg mer än vi gjorde.
0: Mm.
1: Han visste vem det var som kom.
0: Ja.
1: Dessa medicinerna som han lagde, det är faktiskt dessvärre lite om. Men det är en ting speciellt med det som går igen i nästan alla historierna. När de har fått medicin och ska gå hem igen med dig så får de besked om att sätta dig ifrån sig hvis de må gå för sig själv på tura. Det betyder då hvis de må trä av på naturens vägna som de heter på tent. Och hvorför de skulle göra det, det står det inte någon förklaring på någon plats.
0: Det var inte det att det var fara för att de kunde mösa dig eller slå dig ut?
1: Det är möjligt.
0: Eller hade du något med akkurat det att göra? Att slags över tror vi förhåll till det kanske?
1: Ja, hade vi vetat det. Det går igen i flera historier. Men,
0: Har du en historie till?
1: Ja. En ting som var sagt om oss och flera sa det var att han att han hade en spegel som han kunde se i. Och då såg han ting så kunde hjälpa någon i den uppgåva som han hade för sig akkurat då. Och här är en utifrån Nordstranda som berättade att bestefar min hade varit ut med havet och rodd fiske. Då hade han mött lommeboken med en del pengar i. Och väl hemåtkommande från fiske så reste han in till Rasmus för att höra med honom om han kunde säga vad som hade varit av lommeboken. Och som jag sa för så var detta uppgåvet som han inte likte att svara på.
0: Mm.
1: Men då hade han sagt det till henne att du kan se bort i spegeln så ser du det. Och mannen gick bort och såg detta och då såg han bildet av en som han hade varit lade med på fiske.
0: Ja. Så det var sånt han gjorde alltså?
1: Det
0: att han,
1: går igen, 2-3 historier, detta med den här spegeln.
0: Ja.
1: Men att en spegel var en sjelden ting, visst att han hade en spegel. Och vanliga folk hade inte det runt omkring. Så det är inte säkert, visst att du ser på skrå bort i en spegel, så ser du det här med infallsvinkel och utfallsvinkel, känner du. Så du ser inte dig själv i spegeln, men du ser något annat.
0: Mm.
1: Och då kunde de kanske tolka det de då såg i spegeln in i sånt som det passade på den historien, eller det uppdrag som de hade. Det vet inte jag, det kan vara en teori.
0: Du snackade om, eller visste mig ett billigt av den här kistan.
1: Ja.
0: Den må vi snakke lite grann om.
1: Det är ett litet skrin som är blåmålet. Det är inte stort. Jag har dåliga ögonmål. Det kan väl vara en 30x30, närmast fyrkantet.
0: Mm-hmm.
1: Där står bokstavarna utanpå. Där står årstalet 1866. Då var han 61 år gammal. Det visar att det har varit hängelås på, men den är väck. Och upp i skrinet är det delt upp i flera små rum. Så jag kan tänka mig att han har haft några flaskor stående upp i där. För exempel med dessa tänger som han köpte från apotek. Eller. Men det är bara geting.
0: Mm.
1: För vi har inte någon direkt överlevering om vad han brukte till det.
0: Men denne har dere noen andre ting etter nå?
1: Veldig mye av det som vi har på gården, det var der også i hastid.
0: Ja, vel.
1: Men vi kan ikke si akkurat at dette har han brukt om så veldig mange ting. Mm. Der er nå bygd nytt hus, og så han dø i 1875, og huset som står på gården enda, og det var bygd i 78-80. Så det huset som han bodde i, det finns det ikke lenger.
0: Mm.
1: Jeg har ofte lurt på om han likevel, selv om han var død noen år før, var medvirkende til at huset ble bygd så stort. For det er noe stort.
0: Mm.
1: Det er større enn de fleste andre her på disse bygdene. Bortsett fra kanskje prestegårder og sånt. Når de hadde opplevd å ha for lite plass til folk, at de da bygde i alle fall sånn at de skulle ha rikelig. Det vet jeg ikke, men
0: Hvor gammel ble han?
1: Han ble ikke mer enn 70 år.
0: Nei. Du fortalte meg, jeg synes det er kanskje litt passelig å slutte med, hvis ikke du har noe du tykker du har glemt, men det er en historie om at han egentlig så sin egen slutt.
1: Ja, det gjorde han. Det var i 1875 i vinteren, kan vel ha vært i desember kanskje. Den historien står ikke i samlingen hos Mathias, men har Mathias fortalt den til meg selv. På veien ut gjennom Søres Marcha så sier han til den som han da satt i slede med, hvis det var snø, men det var det vel, at nå skal ikke jeg kjøre denne veien oftere før jeg færer her så lik. Og han dø julafta i 1875.
0: Mm.
1: Så det, han fikk rett.
0: Ja, dette tykker jeg har vært en forunderlig historie. Jeg har i hvert fall fått stilt nysgjerrigheten min ganske mye. Men tykker du det at du har fått fortalt det du kunne tenke deg, eller har vi glemt noe? Har du noe helt på tampen? En liten historie helt til slutt, kanskje?
1: Du vet, hvis at en skulle yte noe full rettferd, så måtte en nesten ta med alle historiene, og det kan vi jo ikke gjøre. Det var 20 historier om syke folk. Det er sånn cirka tall. 10 om syke dyr, 5 om dyr som kommer vekk, 3 om folk som kommer vekk, og vekkomne ting, cirka 10 der også. Og det går igjen i noen av historiene at folk, for eksempel i Bergen, en som gått inn på en butikk i Bergen, og når han da sier hva han kommer ifra, så blir ekspeditøren ivrig og sier at da kjenner du vel henne i Ryssdalen som driver med doktering. Så det sier litt om at han var det som vi på moderne kaller kjendis
0: utover. Det må jeg si.
1: Ja. Men ellers så jeg tror vi har vært innom det meste. Dette her med at han brukte metoder som holder faktisk den dag i dag. Og det er medisin, altså han, eller medisinplanter som vi vet at han brukte, så fortsatt er god latin å bruke. Så han har vært en kunnskapsrik mann.
0: Jeg har holdt på prøvd nå med visse personer, jeg kan ikke si hvem det er, å få tak i en del sånne opplysninger og historier om de som driver med litt sånne ting i dag. Altså, det var ikke noe med spesielle evner å gjøre, men rett og slett, ja, jeg vet ikke, blandinger av forskjellige ting ifra naturen som blir brukt som medisin i dag.
1: Ja.
0: Men jeg fikk omtrent døra i fleisen, sånn opplevde jeg det. Det var i hvert fall ikke noe vi skulle snakke om.
1: Nei.
0: Det og det var det litt forskrekket på. Men det kan hende, hvis jeg får jobbe litt med saken, så kan det noe hende det at vi kan komme tilbake til litt sånne ting en annen gang. Men jeg sier i hvert fall tusen takk til deg, Åse, for det at du ville bruke tid og la med meg.
1: Vær så god.
0: Ja, så får du ha en fortsatt god sommer.
1: Ja, takk.

0: I säker. Här är damer som står värdskap på namnet på.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer överkomna in och så att jag släpper ut bussarna så där jag har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevet till det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Då. Jag har ju varit på lite som olika stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig frivillig kvart år?
1: Ja.
0: Bland med 2800 till?
1: Ja.
0: Är det käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt också?
1: Det kan det nog på. Det är alltid hur du jobbar henne, vet du. Så ja, i denna gången har inte jag det så travelt.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske?
1: Ja, det är det. Fint väder. Ja,
0: ut och höra. Heldig med väder.
1: Ja.
0: Må inte glömma solkrämmen i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.
0: Du är nog intervjuad nu från radio, visst du måste på vad det var.
1: Ja, riktigt.
0: Så det kan du höra dig igen över helgen, visst du vill.
1: Jag brukar spela radiobingo av och till.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av och till.
0: Ja, så är det. Detta här är inte något bingo.
1: Nej, detta här är inte bingo, vet du. Detta är bara käkt och moro och kosligt.
0: Ja. Vajer, var lite sån bingo för idag. Idag är det fantastiskt.
1: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint, så det här är kämpebra.
0: Det blir det hele helgen med jobbing, eller får du en fri kväll?
1: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa dig, eller ska jag kosa mig och vara gäst.
0: Och det plejer du vara?
1: Ja, det brukar jag vara.
0: Får en fri ingång hvis den är med och hjälpa dig lite?
1: Ja, det, hvis den är med och hjälper dig så får du fri biljett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du varit på campingen förr? Du har ett yrande liv, du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har inte jag.
0: Har inte satt dig runt och sett det där?
1: Nej, jag bara varit med på upprydning. Och då är inte det så yrande folk i liv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos dig.
1: Ja, det ska jag.
0: Jag plejer att säga det. Bör du med lite här och bingoen?
1: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck proff bak här som vi hörde. Jag hade en forskjellig å gjøre på i dag. Det var ikke så travelt nå midt på dag. Klokka er nå 13:30 på fredag til og med. Vi hører musikken i det fjerne. Det er et amerikansk band som spiller bak i på saloon.

0: Det är klart för fest och moro på norsk countrytreff. Du får mellomanna Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Då ska vi skruva tiden tillbaka till sommaren i 2024. Då var det mycket musik runt omkring. Det var både Mallack och allt möjligt. Inte minst norsk countrytrepp med festivalen sin på Breime. För inte gång. Och jag var där på innan tur på fredagen för att laga en sån stämningsrapport. Vi har inte varit sent i radion ändå. Det är helt nytt för dig folkens. Och en gruppe som var där massor hade spelt och hade stort liv på fredagskvällen, det var nämligen disse här. Så kommer nu och vi spelar lite och då vet du väl vem det är. Varsågod.

0: Du är backstage säker. Här är damer som står värdskap på namnet på.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du, nej, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer överkomna in och så att jag släpper ut bussarna så där jag har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevat i det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Då. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig frivillig kvart år?
1: Ja.
0: Bland med 2800 är det?
1: Ja.
0: Är käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt dog?
1: Det kan det nog på. Det är alltid hur du jobbar henne, vet du. Så ja, i denna gången har inte jag det så travelt då.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske?
1: Ja, det är det. Fint väder då.
0: Ja, heller med väder.
1: Ja.
0: Man måste glömma solkräm i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.
0: Du är nog intervjuad nu från radio, visst du lyssnar på vad det var.
1: Ja, riktigt.
0: Så det kan du höra dig igen över helgen, visst du vet.
1: Jag brukar spela radiobingo av och till.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av och till.
0: Ja, så är det. Ditt här är inte något bingo.
1: Nej, detta här är inte bingo, vet du. Detta är bara käkt och moro och kosle. Ja.
0: Ja. Vad är det? Var lite sån bingo för idag? Idag är det fantastiskt.
1: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint, så det här är kämpebra.
0: Det blir det hela helgen med jobbing, eller får du en fri kväll?
1: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa dig, eller ska jag kosa mig och vara gäst.
0: Och det plejer du vara?
1: Ja, det brukar jag vara.
0: Får en fri ingång hvis den är med och hjälper dig lite?
1: Ja, det, hvis den är med och hjälper dig så får du fri biljett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, har du varit på campingen förr? Det var ett yrande liv, du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har jag.
0: Har du inte tagit dig runt och sett det?
1: Nej, jag bara varit med på upprydning. Och då är det inte så yrande folk i liv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos dig.
1: Ja, det ska jag.
0: Jag plejer säga det. Både med lite här och bingo än.
1: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck prat bak här som vi hörde. Jag har en forskjellig att göra på idag. Det var inte så travelt nu mitt på dag. Klockan är nog 2:30 på fredag till och med. Vi hör musiken i det fjärna. Det är ett amerikanskt band som spelar bak i på Saloon.

0: Du är backstage, säger du. Här är damer som står värdskap på namnet på.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer överkomna in och så att jag släpper ut bussarna så där jag har plats att köra ut.

0: Så ja, i denna gången har inte jag det så travelt. Då.
1: Lite rolig nog på dagtid kanske.
0: Ja, det är det. Fint väder. Ja.
1: Hellre med väder.
0: Ja.
1: Man måste glömma solkrämmen i alla fall.
0: Nej då.
1: Det är snart gjort.
0: Det är det.
1: Du är nog intervjuad och fjol när radio visst du lyssnar på vad det var.
0: Ja, riktigt.
1: Så det kan du höra dig igen över helga visst du vill.
0: Jag brukar spela radiobingo av och till.
1: Ja, bingo du?
0: Ja, av och till.
1: Ja, så är det. Ditt här är inte något bingo.
0: Nej, detta här är inte bingo, vet du. Detta är bara käkt och moro och kuslig.
1: Ja. Vajer, var lite sån bingo för idag. Idag är det fantastiskt.
0: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint. Så det här är kämpebra.
1: Det blir det hela helgen med jobbing eller får du en fri kväll?
0: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa dig. Eller ska jag kosa mig och vara gäst.
1: Och det plejer du vara?
0: Ja, det brukar jag vara.
1: Får en fri ingång hvis den är med och hjälper dig lite?
0: Ja, det, hvis den är med och hjälper dig så får du fri biljett. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du, har du varit på campingen före? Det var ett yrande liv du.
0: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har jag.
1: Har du inte stått dig runt och sett eller?
0: Nej, jag bara varit med på upprydning. Och då är det inte så yrande folk i liv då.
1: Det är lite en jobb.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men kostek?
0: Ja, det ska jag.
1: Jag plejer säga det. Både med lite här och bingo än.
0: Ja, det ska jag. Absolut.
1: Ja, det var en käck proffbock här som vi hörde. Jag har den här forskjellige å gjøre på i dag. Det var ikke så travelt nå midt på dag. Klokka er nå 13:30 på fredag til og med. Vi hører musikken i det. Det fjerne er det et amerikansk band som spiller bak i på saloon nå.

0: Du är backstage säker. Här är damer som står värdskap på namnet det var.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du, nej, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer överkomna in och så att jag släpper ut bussarna så där jag har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevat i det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Då. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig frivillig kvart år?
1: Ja.
0: Bland med 2800 till?
1: Ja.
0: Är käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt dock?
1: Det kan det nog på. Det är alltid hur du jobbar henne, vet du. Så ja, i denna gången har inte jag det så travelt. Då.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske?
1: Ja, det är det. Fint väder. Ja,
0: heller med väder.
1: Ja.
0: Man måste glömma solkräm i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.
0: Du är nog intervjuad nu från radio, visst du lyssnar på vad det var.
1: Ja, riktigt.
0: Så det kan du höra dig igen över helgen, visst du vet.
1: Jag brukar spela radiobingo av och till.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av och till.
0: Ja, så är det. Detta här är inte något bingo.
1: Nej, detta här är inte bingo, vet du. Detta är bara käckt och moro och kosligt.
0: Ja. Vär, var lite sån bingo för idag. Idag är det fantastiskt.
1: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint. Så det här är kämpebra.
0: Det blir det hela helgen med jobbing eller får du en fri kväll?
1: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa dig. Eller ska jag kosa mig och vara gäst.
0: Och det plejer du vara?
1: Ja, det brukar jag vara.
0: Får en fri ingång hvis den är med och hjälper dig lite?
1: Ja, det, hvis den är med och hjälper dig så får du fri biljett. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, har du varit på campingen förr? Det var ett yrande liv du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har inte jag.
0: Har inte stått dig runt och sett det?
1: Nej, jag bara varit med på upprydning. Och då är inte det så yrande folk i liv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos dig.
1: Ja, det ska jag.
0: Jag plejer säga det. Både med lite här och bingo än.
1: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck prat bak här som vi hörde. Jag har en forskjellig att göra på idag. Det var inte så travelt nu mitt på dag. Klockan är nog 13:30 på fredag till och med. Vi hör musiken i det fjärna. Det är ett amerikanskt band som spelar bak i på Saloon.

0: Du är backstage, säger du. Här är damer som står värdskap på. Namnet är vad?
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer överkomna in och så att jag släpper ut bussarna så där jag har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevet till det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Då. Jag har ju varit på lite som olika stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig frivillig kvart år?
1: Ja.
0: Bland med 2800 till?
1: Ja.
0: Är det käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt också?
1: Det kan det nog på. Det är alltid hur du jobbar henne, vet du. Så ja, i denna gången har inte jag det så travelt.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske?
1: Ja, det är det. Fint väder. Ja,
0: ut och hör heldig med väder.
1: Ja.
0: Må inte glömma solkrämmen i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.
0: Du är nog intervjuad nu från radio, visst du måste på karavan.
1: Ja, riktigt.
0: Så det kan du höra dig igen över helgen, visst du vill.
1: Jag brukar spela radiobingo av och till.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av och till.
0: Ja, så är det. Detta här är inte något bingo.
1: Nej, detta här är inte bingo, vet du. Detta är bara käkt och moro och kosligt.
0: Ja. Vajer, var lite sån bingo för idag. Idag är det fantastiskt.
1: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint, så det här är kämpebra.
0: Det blir det hela helgen med jobbing, eller får du en fri kväll?
1: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa dig, eller ska jag kosa mig och vara gäst.
0: Och det plejer du vara?
1: Ja, det brukar jag vara.
0: Får en fri ingång hvis den är med och hjälpa dig lite?
1: Ja, det, hvis den är med och hjälper dig så får du fri biljett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du varit på campingen förr? Du har ett yrande liv, du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har inte jag.
0: Har inte satt dig runt och sett det där?
1: Nej, jag bara varit med på upprydning. Och då är inte det så yrande folkeliv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos dig.
1: Ja, det ska jag.
0: Jag plejer att säga det. Bör du med lite här och bingoen?
1: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck proff bak här som vi hörde. Jag hade en forskjellig å gjøre på i dag. Det var ikke så travelt nå midt på dag. Klokka er nå 13:30 på fredag til og med. Vi hører musikken i det fjerne. Det er et amerikansk band som spiller bak i på saloon.

0: Vi är klar för fest och moro på norsk countrytreff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Då ska vi skruva tiden tillbaka till sommaren i 2024. Då var det mycket musik runt omkring. Det var både Mallack och allt möjligt, inte minst norsk countrytrepp med festivalen sin på Breime för ente gång. Och jag var där på innan tur på fredagen för att laga en sån stämningsrapport. Vi har inte varit sent i radion ändå, det är helt nytt för dig folkens. Och en gruppe som var där massor av spelt och hade stort liv på fredagskvällen, det var nämligen disse här. Så kommer nu och vi spelar lite och då vet du väl vem det är. Varsågod.

0: I går kväll.
1: Ja, fullt. Det ska gott göras att få här, för här är ju, det är högt upp på fjälltoppen här, men här var väl nog, jag tror inte jag, när vi har inte haft så mycket på torsdagskväll någon tid, tror jag, så det var igår, det var en fantastisk stämning.
0: Så det var nästan kaos på inkörningen här.
1: Ja, du vet att det kommer från alla kanter på en gång, då blir det ofta kaos, men det är så drevna och flinke dessa här vakterna och de som ordnar på campingplatsen här också, att detta fungerade väldigt bra. Det är lite jag har hört att folk blir irriterade för att de måste vänta. Men de ser säkert fram till när de först är komna här och de ska få etablera sig här, så har de några goda dagar i vänta.
0: Jag ser att nedbörden har tagit lite på markarna här.
1: Ja, det har nog varit lite forskjellig. På onsdag så var det ju, regnade det nog mycket, och dessa tunga bilarna och buvognen och allt det här så kom här, så är det klart det var en utfordring, för det är inte helt flatt alla platser här.
0: Du kan jobben din ha varit nu lite kvart, nu är du uppe på campingen här.
1: Ja, nej, jag likar att prata med folk och jag blir ju ofta kontaktad. Nej, jag är styrelejare i själva stiftningen, i själva organisationen. Och så känner jag väldigt mycket folk i miljön som jag pratar med, och så artisterna pratar jag mycket med, så jag är sån allt möjligt.
0: Hur mycket är det dessa här huvudlejarna styr med, så ansvarar för? Hur många är det?
1: Och det är många. Det är också lite spännande och intressant, för att vi har så duktiga lejare och folk på de olika områdena, och det är så gott organiserat. Här är ju folk som har fått huvudansvar på sina sektorer och som inte var födda då vi började. Och det är det som är så fint, att det kommer så många nya, unga upp som tar ansvar. Så inte var faktiskt födda då vi började.
0: Vad är det att släppa ror lite då?
1: Nej, det är så käckt. Det är så käckt det i alla fall, och det till de grader fungerar vidare. Och det glär mig nog väldigt.
0: Nils R. Sandahls koncert, kan jag kalla det lite kvart.
1: Ja, nej, men det är fint. Det är käckt. Och nu kommer solen, ser du. Och det börjar bli blå himmel. Och meldingarna för idag är strålande. Och för inte att snacka om imorgon. Så vi har nog varit så heldiga med det också i år. För det har varit forskjellig av och till.
0: Han som fick ansvaret där har gjort en god jobb.
1: Han har jobbat säkert dag och natt och gjort en fantastisk jobb och har fått genomslag.
0: Är inte det rart att det tog sådana stora bulldozer här i Nordfjord och Malakoff?
1: Ja.
0: Och så det drar så massa folk.
1: Ja, det är faktiskt imponerande. Och vi fyller varandra ut. Och vi har gott samarbete både på utstyr och andra ting. Och det är två helgar på rad som verkligen sätter Nordfjord på kartet när det gäller musik. Och det syns jag är väldigt käckt. Jag har alltid varit intresserad i kultur och musik, för jag menar att det har väldigt mycket med att få goda fällskap till att fungera. Så det är så käckt. Och Malakoff har fått ett väldigt gott namn i musikbranschen och i Norge totalt.
0: Och så vet jag, det är flinkare och artisterna för runt och på institutioner och sånt. Det är då enkelt.
1: Ja, det är väldigt käckt, för att vi önskar att presentera countrymusiken både för unga och äldre. Akkurat nu så är barnehagarna inviterat, så de har en konsert nere här. Och det är käckt. Och igår då hade vi ett orkester som reste runt på institutionerna i Hyen, på Sandane och på Birkelo. Och tillbakemeldingarna därifrån är väldigt fina, för de äldre, när de får höra musik som de huskar ifrån sin ungdom och utöver, det gör något med psyken hos oss alla. Så det är väldigt populärt.
0: Vi säger det äldre, men jag och du är väl komna där snart?
1: Ja då, vi har nog varit där i stund, tänker jag. men det, år är år. Det är, vi må vara positiva och vi må se positivt på detta här, så då är inte det så våldsamt dramatiskt när du passerar pensionistgränsen.
0: Du, har det nått gränsen på hur stort det kan bli här?
1: Ja, det är för så vidt ett gott spörsmål, och det är ju något som vi har vurderat ofta vi också, men här är ju stor natur och det är långt upp på fjälltoppen här, så vi prövar så gott vi kan och lägger till rätte för också att ta flera. Och så länge vi har det rätta antalet med frivilliga som står på det är helt avgörande. Och att vi har naboer här som är så till de grader positiva, så har vi möjligheter till att expandera, men vi må veta vad vi gör.
0: Är det snack om att det är 30 000 i nump på en sån...
1: Nej, det tror jag inte säga ändå, men det är... Vi nærmer oss nå, men det er jo en stikk igjen til det, det. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
0: Ja.
1: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det punkt inn. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppad på.
0: Ja, nå så jeg til og med på scenene at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt, eller har du hatt det lenge?
1: Nei, det har vi hatt lenge, for det, vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
0: Hvor mye strøm går det på dette her da?
1: Det tar ikke jeg si, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder.
0: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
1: Ja, det har vokst voldsomt, og der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykket.
0: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
1: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
0: Jeg sikkert er damebrue så.
1: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder damer, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også av våre store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var, nei, det er så mange store som vi har hatt her.
0: Er du med inn og ønsker litt enda når det gjelder musikk?
1: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som er overtatt på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
0: Vegard Soren, hva skal vi si om henne nå?
1: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
0: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller fer du hjem igjen tidligere?
1: Nei, fer hjem igjen, Gjertje, men det skjer så mye parallelt her, at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan, da. Men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
0: Du er i Myklebustalen enda, du?
1: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
0: Er det en god plass å bli eldre på?
1: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser sauene som går ut på bøen der. Da blir du god form.
0: Takk for praten, Nils.
1: Selv takk.
0: Ja, det var den gamle ordføreren her i Gloppen, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og... Det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: Du är backstage säker. Här är damer som står värdskap på namnet på.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du, nej, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer uvälkomna in och så att de släpper ut bussarna så de har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevat i det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det första år bak här. Då. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig frivillig kvart år?
1: Ja.
0: Bland med 2800 till?
1: Ja.
0: Är det käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt dock?
1: Det kan det nog på. Det är alltid hur du jobbar henne, vet du. Så ja, i denna gången har inte jag det så travelt. Då.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske?
1: Ja, det är det. Fint väder. Ja,
0: då har jag heldig med väder.
1: Ja.
0: Man måste glömma solkrämmen i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.
0: Du är nog intervjuad nu från den här radio, visst du lyssnar på vad det var.
1: Ja, riktigt.
0: Så det kan du höra dig igen över helgen, visst du vet.
1: Jag brukar spela radiobingo av och till.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av och till.
0: Ja, sån är det. Detta här är inte något bingo.
1: Nej, detta här är inte bingo, vet du. Detta är bara käckt och moro och kosligt.
0: Ja. Vajer, var lite sån bingo för idag. Idag är det fantastiskt.
1: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint. Så det här är kämpebra.
0: Det blir det hele helgen med jobbing eller får du en fri kväll?
1: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa dig. Eller ska jag kosa mig och vara gäst.
0: Och det plejer du vara?
1: Ja, det brukar jag vara.
0: Får en fri ingång hvis den är med och hjälper dig lite?
1: Ja, det, hvis den är med och hjälper dig så får du fri biljett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, har du varit på campingen förr? Det var ett yrande liv, du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har inte jag.
0: Har inte stått dig runt och sett det där?
1: Nej, jag bara varit med på upprydning. Och då är inte det så yrande folk i liv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos dig.
1: Ja, det ska jag.
0: Jag vill säga det. Både med lite här och bingo än.
1: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck prat bak här som vi hörde. Jag har den här forskjellige å gjøre på i dag. Det var ikke så travelt nå midt på dag. Klokka er nå 13:30 på fredag til og med. Vi hører musikken i det. Det fjerne er det et amerikansk band som spiller bak i på Saloon.

0: klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellom andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.
1: Då ska vi skruva tiden tillbaka till sommaren i 2024. Då var det mycket musik runt omkring. Det var både Mallack och allt möjligt. Inte minst norsk countryträff med festivalen sin på Breime. För ente gång. Och jag var där på innan tur på fredagen för att laga en sån stämningsrapport. Vi har inte varit sent i rollen ändå. Det är helt nytt för dig folkens. Och en grupp som har varit där massor av spelt och hade stort liv på fredagskvällen, det var nämligen disse här. Så kommer nu och vi spelar lite och då vet du väl vem det är. Varsågod.

0: Ja, träffat tocken och från Kinn här så täcker vägen. Är du utan Målajnen eller något sånt?
1: Det är klart vi är från Målaj.
0: Ja, och så du har bott före jag har hört.
1: Ja, jag säger att det blir tionde året utom de två åren coronan var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser ju du på vägret att solen den hänger med oss och ja, är klar för att fira.
0: Hur många gånger har dina döttrar dig på 25 år fått lov att vara med då?
2: Detta blir det andra året mitt. Var jag vuxen upp där jag har hört om hur fantastiskt det var i sin här kvart år. Så i fjol var första gången men och då fick jag glädjen av att uppleva och känna på den här bobla som har varit pratat om i så många år.
0: Fortell lite, varför är ni festivalen på Breime så god förhåll till andra?
1: Det är så mycket kjekke folk, det är så god stämning. Alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bryr ikke deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre. At, hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut at du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Du var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det vet du hva. Det lurer jeg egentlig jeg på, at hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og det er helt fantastisk, arrangører og frivillige, og alt fungerer, tror jeg, på Brenn.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt. Han vokste opp på en nedsleten gard.
3: Så han arvet etter noe tippt. Ja, nå er det Crash vil vi høre. Det er et band som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørstadistriktet. Vi kan vel si at det er sånn kjenker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash vil.

0: Du är backstage säker. Här är damen som står värdskap på namnet var.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det inte kommer ovälkomna in och så att jag släpper ut bussarna så där jag har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna komna de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevet till det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Då. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig för det villig kvart år?
1: Ja.
0: La meg 2800 til.
1: Ja.
0: Er det kjekt?
1: Ja, det er det. Det er veldig kjekt å være med.
0: Kan det være travelt også?
1: Det kan det nok på. Det er alltid hvor du jobber henne, vet du. Så ja, i denne gangen har ikke jeg det så travelt da.
0: Litt rolig nå på dagtid, kanskje?
1: Ja, det er det. Fint veier da. Ja, vi er
0: heldig med veier.
1: Ja.
0: Må ikke glemme solkremmen i hvert fall.
1: Nei da.
0: Det er snart gjort.
1: Det er det.
0: Du er nå intervjuet nå fjern i radio hvis du lurte på hva det var.
1: Ja, riktig.
0: Så det kan du høre deg igjen over helgen hvis du vil.
1: Jeg bruker å spille radiobingo av og til.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av og til.
0: Ja, sånn er det. Dette her er ikke noe bingo.
1: Nei, dette her er ikke bingo, vet du. Dette er bare kjekt og moro og koselig. Ja.
0: Ja. Veier var litt sånn bingo for i dag. I dag er det fantastisk.
1: Ja, det er helt nydelig. I morgen skal det bli veldig fint, så dette her er kjempebra.
0: Det blir det hele helgen med jobbing, eller får du en fri kveld?
1: Nei, det er kun i dag jeg skal være med og hjelpe til, ellers kan jeg kose meg og være gjest.
0: Og det pleier du å være?
1: Ja, det bruker jeg å være.
0: Får en fri inngang hvis den er med og hjelpe til litt?
1: Ja, det, hvis den er med og hjelpe til, så får du fri billett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du vært på campingen før? Da har du et yrende liv, du.
1: Ja, nei, det har jeg aldri vært på. Det har ikke jeg.
0: Har ikke tatt dere hundre rundt og sett til det?
1: Nei, jeg bare var med på opprydning. Og da er ikke det så yrende folk i liv, da.
0: Det er litt av en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos deg.
1: Ja, det skal jeg.
0: Jeg pleier å si det. Bør du med dette her og bingoen?
1: Ja, da, det skal jeg. Absolutt.
0: Ja, det var en kjekk prat bak her som vi hører. Jeg har det forskjellig å gjøre på i dag. Det var ikke travelt noe midt på dag. Klokka er det nå 13:30 på fredag til og med. Vi hører musikken i det fjerne. Det er et amerikansk band som spiller bak i på saloon.

0: klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.
1: Då ska vi skruva tiden tillbaka till sommaren i 2024. Då var det mycket musik runt omkring. Det var både Mallack och allt möjligt, inte minst norsk countryträff med festivalen inne på Breime för ente gång. Och jag var där på innan tur på fredagen för att laga en sån stämningsrapport. Vi har inte varit sent i radion ändå, det är helt nytt för dig folkens. Och en grupp som har varit där massor av spelt och hade stort liv på fredagskvällen, det var nämligen disse här. Så kommer nu och vi spelar lite och då vet du väl vem det är. Varsågod.

0: Du är backstage-säker. Här är damer som står värdskap på namnet på.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer uvälkomna in och så att jag släpper ut bussarna så där jag har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevat i det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Då. Jag har ju varit på liksom olika stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig för det villig kvart år?
1: Ja.
0: Bland med 2800 till?
1: Ja.
0: Är det käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt dock?
1: Det kan det nog på det alltid går att jobba henne, vet du. Så ja, i denna gången har jag det så travelt då.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske.
1: Ja, det är det. Fint väder då.
0: Ja. Vi då har heldig med väder.
1: Ja.
0: Måste inte glömma solkrämmen i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.
0: Nu är nog intervjuad nu från den radio, visst du lyssnar på vad det var.
1: Ja, riktigt.
0: Så det kan du höra dig igen över helgen, visst du är.
1: Jag brukar spela radiobingo av och
0: till. Ja, bingo du?
1: Ja, av och till.
0: Ja, så är det. Detta här är inte något bingo.
1: Nej, detta här är inte bingo, vet du. Detta är bara käkt och mor och kosle.
0: Ja. Vajer, var lite sån bingo för idag. Idag är det fantastiskt.
1: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint. Så det här är kämpebra.
0: Det blir det hela helgen med jobbing eller får du en fri kväll?
1: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa till. Eller ska jag kosa mig och vara gäst.
0: Och det plejer du vara?
1: Ja, det brukar jag vara.
0: Får en fri ingång hvis den är med och hjälper till lite?
1: Ja, det, hvis den är med och hjälper till så får du fri biljett. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du varit på campingen förr? Du har ett yrande liv, du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har inte jag.
0: Har inte tagit dig runt och sett det?
1: Nej, jag bara var med på upprydning. Och då är inte det så yrande folk i liv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos dig.
1: Ja, det ska jag.
0: Jag plejer säga det. Både med lite här och bingoen.
1: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck prat bak här som vi hörde. Jag har den forskjellige å gjøre på i dag. Det var ikke så travelt nå midt på dag. Klokka er nå 13:30 på fredag til og med. Vi hører musikken i det fjerne. Det er et amerikansk band som spiller bak i på Saloon.

0: Du är backstage, säger du. Här är damer som står värdskap på namnet på.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer överkomna in och så att de släpper ut bussarna så de har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevet till det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Då. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig frivillig kvart år?
1: Ja.
0: Bland med 2800 till?
1: Ja.
0: Är det käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt också?
1: Det kan det nog på. Det är alltid hur du jobbar henne, vet du. Så ja, i denna gången har inte jag det så travelt. Då.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske?
1: Ja, det är det. Fint väder. Ja,
0: heldig med väder.
1: Ja.
0: Man måste glömma solkrämmen i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.
0: Du är nog intervjuad nu från radio, visst du. Du måste på vad det var.
1: Ja, riktigt.
0: Så det kan du höra dig igen över helgen, visst du vill.
1: Jag brukar spela radiobingo av och till.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av och till.
0: Ja, så är det. Detta här är inte något bingo.
1: Nej, detta här är inte bingo, vet du. Detta är bara käkt och mor och kuslig.
0: Ja. Vajer, var lite sån bingo för idag. Idag är det fantastiskt.
1: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint. Så det här är kämpebra.
0: Det blir det hela helgen med jobbing eller får du en fri kväll?
1: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa dig. Eller ska jag kosa mig och vara gäst.
0: Och det plejer du vara?
1: Ja, det brukar jag vara.
0: Får en fri ingång hvis den är med och hjälper dig lite?
1: Ja, det, hvis den är med och hjälper dig så får du fri biljett. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du varit på campingen förr? Du har ett yrande liv, du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har inte jag.
0: Har inte satt dig runt och sett det där?
1: Nej, jag bara varit med på upprydning. Och då är inte det så yrande folk i liv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos dig.
1: Ja, det ska jag.
0: Jag plejer att säga det. Var du med lite här och bingoen?
1: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck proff bak här som vi hörde. Jag har den här forskjellige att göra på idag. Det var inte så travelt nu mitt på dag. Klockan är nog 2:30 på fredag till och med. Vi hör musiken i det fjärna. Det är ett amerikanskt band som spelar bak i på saloon.

0: klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan annat White Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi sjås.
1: Då ska vi skruva tid tillbaka till sommaren i 2024. Då var det mycket musik runt omkring. Det var både Mallack och allt möjligt, inte minst norsk countryträff med festivalen sin på Breime för ente gång. Och jag var där på innan tur på fredagen för att laga en sån stämningsrapport. Det har inte varit sent i radion ändå, så det är helt nytt för dig folkens. Och en grupp som var där massor av spelt och hade stort liv på fredagskvällen, det var nämligen disse här. Så kommer nu och vi spelar lite och då vet du väl vem det är. Varsågod.

0: Ja, träffat honom och från Kina här så att det inte var en. Är du där Molain eller något sånt?
1: Det är klart vi är från Molain.
0: Ja, och så du har bott för dig här i Kina.
1: Ja, jag säger att det blir 10:e året utom de 2 åren coronan var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser du på veire att sola den hänger med oss och ja, är klar för att fira.
0: Hur många gånger har dina döttrar på 25 år fått lov att vara med då?
2: Detta blir det andra året mitt. Var jag vuxen upp där jag har hört om hur fantastiskt det var i sin här kvart år. Så i fjol var första gången med och då fick jag glädjen av att uppleva och känna på den här bobla som har varit pratat om i så många år.
0: Fortell lite, varför ni festivalen ni på Breime så god förhåll till andra?
1: Här är så mycket kjekke folk, här är så god stämning. Alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du ikke bruker deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre. At, hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er ikke jeg vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn

0: Du är backstage säker. Här är damen som står värdskap på namnet på.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer ovälkomna in och så att de släpper ut bussarna så de har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna komna de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott kända med dig gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevet till det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Jag har ju varit på lite olika stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig frivillig kvart år?
1: Ja.
0: Bland med 2800 till?
1: Ja.
0: Är det käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt också?
1: Det kan det nog på. Det är alltid hur du jobbar henne, vet du. Så ja, i denna gången har inte jag det så travelt.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske.
1: Ja, det är det. Fint väder. Ja,
0: ut och hör heldig med väder.
1: Ja.
0: Må inte glömma solkrämmen i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.
0: Du är nog intervjuad nu från radio, visst du måste på karavan.
1: Ja, riktigt.
0: Så det kan du höra dig igen över helgen, visst du vill.
1: Jag brukar spela radiobingo av och till.
0: Ja, bingo?
1: Ja, av och till.
0: Ja, så är det. Detta här är inte något bingo.
1: Nej, detta här är inte bingo, vet du. Detta är bara käkt och moro och kosle. Ja.
0: Ja. Vär var lite sån bingo för idag. Idag är det fantastiskt.
1: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint, så detta här är kämpebra.
0: Det blir det hela helgen med jobbing, eller får du en fri kväll?
1: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa dig, eller ska jag kosa mig och vara gäst.
0: Och det plejer du vara?
1: Ja, det brukar jag vara.
0: Får en fri ingång hvis den är med och hjälper dig lite?
1: Ja, det, hvis den är med och hjälper dig så får du fri biljett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du varit på campingen förr? Du har ett yrande liv, du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har inte jag.
0: Har inte tagit dig runt och sett det där?
1: Nej, jag bara varit med på upprydning. Och då är inte det så yrande folk i liv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos dig.
1: Ja, det ska jag.
0: Jag plejer säga det. Både med lite här och bingoen.
1: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck proff bak här som vi hörde. Jag har en forskjellig å gjøre på i dag. Det var ikke så travelt nå midt på dag. Klokka er nå 13:30 på fredag til og med. Vi hører musikken i det fjerne. Det er et amerikansk band som spiller bak i på saloon.

0: Du är backstage säker. Här är damen som står värdskap på namnet var.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer ovälkomna in och så att jag släpper ut bussarna så där jag har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna komna de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevet till det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det första år bak här. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig för det villig kvart år?
1: Ja.
0: La meg 2800 til.
1: Ja.
0: Er det kjekt?
1: Ja, det er det. Det er veldig kjekt å være med.
0: Kan det være travelt også?
1: Det kan det nok på. Det er alltid hvor du jobber henne, vet du. Så ja, i denne gangen har ikke jeg det så travelt da.
0: Litt rolig nå på dagtid, kanskje?
1: Ja, det er det. Fint vær da.
0: Ja, heldig med vær da.
1: Ja.
0: Må ikke glemme solkremmen i hvert fall.
1: Nei da.
0: Det er snart gjort.
1: Det er det.
0: Du er nå intervjuet noe fjern her radio hvis du lurte på hva det var.
1: Ja, riktig.
0: Så det kan du høre deg igjen over helgen hvis du vil.
1: Jeg bruker å spille radiobingo av og til.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av og til.
0: Ja, sånn er det. Dette her er ikke noe bingo.
1: Nei, dette her er ikke bingo, vet du. Dette er bare kjekt og moro og koselig. Ja.
0: Ja. Veier var litt sånn bingo for i dag. I dag er det fantastisk.
1: Ja, det er helt nydelig. I morgen skal det bli veldig fint, så dette her er kjempebra.
0: Det blir det hele helgen med jobbing, eller får du en fri kveld?
1: Nei, det er kun i dag jeg skal være med og hjelpe til, ellers kan jeg kose meg og være gjest.
0: Og det pleier du å være?
1: Ja, det bruker jeg å være.
0: Får en fri inngang hvis den er med og hjelpe til litt?
1: Ja, det, hvis den er med og hjelpe til, så får du fri billett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du vært på campingen før? Da har du et yrende liv, du.
1: Ja, nei, det har jeg aldri vært på. Det har ikke jeg.
0: Har ikke tatt dere hundre rundt og sett til det?
1: Nei, jeg har bare vært med på opprydning. Og da er ikke det så yrende folkeliv da.
0: Det er litt av en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos deg.
1: Ja, det skal jeg.
0: Jeg pleier å si det. Bør du med dette her og bingoen?
1: Ja, da, det skal jeg. Absolutt.
0: Ja, det var en kjekk prat bak her som vi hører. Jeg har det forskjellig å gjøre på i dag. Det var ikke så travelt nå midt på dag. Klokka er nå 13:30 på fredag til og med. Vi hører musikken i det fjerne. Det er et amerikansk band som spiller bak i på saloon.

0: Du är backstage, säger du. Här är damer som står värdskap på namnet på.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du, nej, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det inte kommer ovälkomna in och så att jag släpper ut bussarna så de har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevat i det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Då. Jag har ju varit på lite som forskjellige stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig frivillig kvart år?
1: Ja.
0: Bland med 2800 till?
1: Ja.
0: Är det käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt dog?
1: Det kan det nog på. Det är alltid hur du jobbar henne, vet du. Så ja, i denna gången har jag det så travelt då.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske.
1: Ja, det är det. Fint väder. Ja,
0: då har jag heldig med väder.
1: Ja.
0: Man måste glömma solkrämmen i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.
0: Nu är nog intervjuat nu från radio, visst du lyssnar på vad det var.
1: Ja, riktigt.
0: Så det kan du höra dig igen över helga, visst du är.
1: Jag brukar spela radiobingo av och
0: till. Ja, bingo du?
1: Ja, av och till.
0: Ja, så är det. Detta här är inte något bingo.
1: Nej, detta här är inte bingo, vet du. Detta är bara käkt och mor och kosle.
0: Ja. Vär var lite sån bingo för idag. Idag är det fantastiskt.
1: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint. Så det här är kämpebra.
0: Det blir det hela helgen med jobbing eller får du en fri kväll?
1: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa dig. Eller ska jag kosa mig och vara gäst.
0: Och det plejer du vara?
1: Ja, det brukar jag vara.
0: Får en fri ingång hvis den är med och hjälper dig lite?
1: Ja, det, hvis den är med och hjälper dig så får du fri biljett. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, har du varit på campingen förr? Du har ett yrande liv, du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har inte jag.
0: Har du inte stått dig runt och sett det?
1: Nej, jag bara var med på upprydning. Och då är inte det så yrande folk i liv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos dig.
1: Ja, det ska jag.

0: Jag skulle säga den, både med lite här och bingoen.
1: Ja, då, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck proffbock här som vi hörde. Jag har den för Kjell och Järpo idag. Det var inte så travelt, nog mitt på dagklockan. Det är nog 2:30 på fredag till och med. Vi hör musiken i det fjärna. Det är ett amerikanskt band som spelar bak i på Salun då.

0: Det är klart för fest och moro på Norsk Countrytreff. Du får mellomanna Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Då ska vi skruva tiden tillbaka till sommaren i 2024. Då var det mycket musik runt omkring. Det var både Mallack och allt möjligt. Och inte minst Norsk Countrytreff med festivalen sin på Breime. För inte gång. Och jag var där på innan tur på fredagen för att laga en sån stämningsrapport. Vi har inte varit sent i radion ändå. Det är helt nytt för dig folkens. Och en grupp som var där massor har spelat och hade stort liv på fredagskvällen, det var nämligen disse här. Så kommer nu och vi spelar lite och då vet du väl vem det är. Varsågod.

0: Du är backstage säker. Här är damer som står värdskap på namnet var.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer uvälkomna in och så att jag släpper ut bussarna så där jag har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevet till det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det första år bak här. Då. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Och du melder dig för det villig kvart år?
1: Ja.
0: Bland med 2800 till?
1: Ja.
0: Är det käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt då?
1: Det kan det nog på det allt att hur du jobbar henne, vet du. Så ja, i denna gången har jag det så travelt då.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske.
1: Ja, det är det. Fint väder då.
0: Ja, vi då har heldig med väder.
1: Ja.
0: Måste inte glömma solkrämmen i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.
0: Du är nog intervjuad nu från den här radio, visst du lyssnar på vad det var.
1: Ja, riktigt.
0: Så det kan du höra dig igen över helgen, visst du är.
1: Jag brukar spela radiobingo av och
0: till. Ja, bingo du?
1: Ja, av och till.
0: Ja, så är det. Detta här är inte något bingo.
1: Nej, detta här är inte bingo, vet du. Detta är bara käkt och moro och kosle.
0: Ja. Vajer, var lite sån bingo för idag. Idag är det fantastiskt.
1: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint, så det här är kämpebra.
0: Det blir det hele helgen med jobbing, eller får du en fri kväll?
1: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa dig, eller ska jag kosa mig och vara gäst.
0: Och det plejer du bara?
1: Ja, det brukar jag vara.
0: Får en fri ingång hvis den är med och hjälper dig lite?
1: Ja, det, hvis den är med och hjälper dig så får du fri biljett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du varit på campingen förr? Du har ett yrande liv, du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har inte jag.
0: Har inte tagit dig runt och sett det?
1: Nej, jag bara var med på upprydning. Och då är inte det så yrande folk i liv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos dig.
1: Ja, det ska jag.
0: Jag plejer säga det. Både med lite här och bingoen.
1: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck prat bak här som vi hörde. Jag har den forskjellige å gjøre på i dag. Det var ikke så travelt nå midt på dag. Klokka er nå 13:30 på fredag til og med. Vi hører musikken i det fjerne. Det er et amerikansk band som spiller bak i på Saloon.

0: klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.
1: Då ska vi skruva tiden tillbaka till sommaren i 2024. Då var det mycket musik runt omkring. Det var både Mallack och allt möjligt. Och inte minst norsk countryträff med festivalen sin på Breime. För ente gång. Och jag var där på innan tur på fredagen för att laga en sån stämningsrapport. Vi har inte varit sent i radion ändå. Det är helt nytt för dig folkens. Och en grupp som var där massa har spelat och hade stort liv på fredagskvällen, det var nämligen disse här. Så kommer nu och vi spelar lite och då vet du väl vem det är. Varsågod.

0: Du är backstage säkert. Här är damer som står värdskap på namnet på.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du, nej, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer uvälkomna in och så att de släpper ut bussarna så de har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevat i det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Då. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig frivillig kvart år?
1: Ja.
0: Bland med 2800 till?
1: Ja.
0: Är det käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt dock?
1: Det kan det nog på. Det är alltid hur du jobbar henne, vet du. Så ja, i denna gången har inte jag det så travelt. Då.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske?
1: Ja, det är det. Fint väder. Ja,
0: heller med väder.
1: Ja.
0: Man måste glömma solkrämmen i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.
0: Du är nog intervjuad nu från radio, visst du lyssnar på vad det var.
1: Ja, riktigt.
0: Så det kan du höra dig igen över helgen, visst du vill.
1: Jag brukar spela radiobingo av och till.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av och till.
0: Ja, så är det. Detta här är inte något bingo.
1: Nej, detta här är inte bingo, vet du. Detta är bara käckt och moro och kosligt.
0: Ja. Vajer, var lite sån bingo för idag. Idag är det fantastiskt.
1: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint. Så det här är kämpebra.
0: Det blir det hela helgen med jobbing eller får du en fri kväll?
1: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa dig. Eller ska jag kosa mig och vara gäst.
0: Och det plejer du vara?
1: Ja, det brukar jag vara.
0: Får en fri ingång hvis den är med och hjälper dig lite?
1: Ja, det, hvis den är med och hjälper dig så får du fri biljett. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du varit på campingen förr? Det var ett yrande liv du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har inte jag.
0: Har inte stått dig runt och sett det?
1: Nej, jag bara varit med på upprydning. Och då är inte det så yrande folkeliv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos dig.
1: Ja, det ska jag.
0: Jag plejer säga det. Både med lite här och bingo än.
1: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck proffbock här som vi hörde. Jag har den här forskjellige å gjøre på i dag. Det var ikke så travelt nå midt på dag. Klokka er nå 13:30 på fredag til og med. Vi hører musikken.

0: Vi är klar för fest och moro på norsk countrytreff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Då ska vi skruva tida tillbaka till sommaren i 2024. Då var det mycket musik runt omkring. Det var både Mallack och Falk Mulle, inte minst norsk countrytrepp med festivalen sin på Breime för ente gång. Och jag var där på in en tur på fredagen för att laga en sån stämningsrapport. Vi har inte varit sent i radion ändå, så det är helt nytt för dig folkens. Och en grupp som var där massor hade spelt och hade stort liv på fredagskvällen, det var nämligen disse här. Så kommer nu och vi spelar lite och då vet du väl vem det är. Varsågod.

0: Ja, träffat honom och från Kinn här så täcker vägen. Är du utan Målajn eller något sånt?
1: Det är klart vi är från Målajn.
0: Ja, och så du har varit före, jag har hört det.
1: Ja, jag säger att det blir tionde året utom de två åren coronan var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser ju du på vägret att solen den hänger med oss och ja, är klar för att fira.
0: Hur många gånger har dina döttrar dig på 25 år fått lov att vara med då?
2: Detta blir det andra året mitt. Var jag vuxen upp där jag har hört om hur fantastiskt det var i sin här kvart år. Så i fjol var första gången men och då fick jag glädjen av att uppleva och känna på den här bobla som har varit pratat om i så många år.
0: Fortell lite, varför ni festivalen ni på Breim är så god förhåll till andra?
1: Det är så mycket kjekke folk, det är så god stämning. Alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bryr ikke deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre. At, hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtra min stå og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut at du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Du var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det, vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på. At, hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og, nei, det er helt fantastisk. Arrangører og frivillige og alt fungerer, tror jeg, på Brann.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt. Han vokste opp på en nedsleten gard.
3: Han arvet etter noe tippt. Ja, nå er det Crash vil vi høre. Det er et band som kommer over, eller gruppene som kommer fra Østadistrikter. Vi kan vel si at det er sånn kjenker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash vil.

0: Du är backstage säker. Här är damen som står värdskap på namnet var.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer uvälkomna in och så att jag släpper ut bussarna så där jag har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevet till det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det första år bak här. Då. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig för det villig kvart år?
1: Ja.
0: La meg 2800 til.
1: Ja.
0: Er det kjekt?
1: Ja, det er det. Det er veldig kjekt å være med.
0: Kan det være travelt også?
1: Det kan det nok på. Det er alltid hvor du jobber henne, vet du. Så ja, i denne gangen har ikke jeg det så travelt da.
0: Litt rolig nå på dagtid, kanskje?
1: Ja, det er det. Fint vær da.
0: Ja, heldig med vær da.
1: Ja.
0: Må ikke glemme solkremmen i hvert fall.
1: Nei da.
0: Det er snart gjort.
1: Det er det.
0: Du er nå intervjuet nå fjønne radio hvis du lurte på hva det var.
1: Ja, riktig.
0: Så det kan du høre deg igjen over helgen hvis du vil.
1: Jeg bruker å spille radiobingo av og til.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av og til.
0: Ja, sånn er det. Dette her er ikke noe bingo.
1: Nei, dette her er ikke bingo, vet du. Dette er bare kjekt og moro og koselig. Ja.
0: Ja. Vær var litt sånn bingo for i dag. I dag er det fantastisk.
1: Ja, det er helt nydelig. I morgen også skal det bli veldig fint, så dette her er kjempebra.
0: Det blir det hele helgen med jobbing, eller får du en fri kveld?
1: Nei, det er kun i dag jeg skal være med og hjelpe til, ellers kan jeg kose meg og være gjest.
0: Og det pleier du å være?
1: Ja, det bruker jeg å være.
0: Får en fri inngang hvis den er med å hjelpe til litt?
1: Ja, det, hvis den er med å hjelpe til, så får du fri billett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du vært på campingen før? Da har jeg et yrende liv, du.
1: Ja, nei, det har jeg aldri vært på. Det har ikke jeg.
0: Har ikke tatt deg rundt og sett det?
1: Nei, jeg har bare vært med på opprydning. Og da er ikke det så yrende folk i liv, da.
0: Det er litt av en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos deg.
1: Ja, det skal jeg.
0: Jeg pleier å si det. Bør du med dette her og bingoen?
1: Ja, da, det skal jeg. Absolutt.
0: Ja, det var en kjekk prat bak her som vi hørte. Jeg har det forskjellig å gjøre på i dag. Det var ikke så travelt nå midt på dag. Klokka er nå 13:30 på fredag til og med. Vi hører musikken i det fjerne. Det er et amerikansk band som spiller bak i på Saloon.

0: Det är klart för fest och moro på Norsk Countryträff. Du får mellom andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi sjåst!
1: Då ska vi skru tida tillbaka till sommaren i 2024. Då var det mycket musik runt omkring. Det var både Mallack och allt möjligt. Inte minst Norsk Countryträff med festivalen inne på Breime. För ente gång. Och jag var där på innan tur på fredagen för att laga en sån stämningsrapport. Vi har inte varit sent i rollen ändå. Det är helt nytt för dig folkens. Och en grupp som har varit där massor av spelt och hade stort liv på fredagskvällen, det var nämligen disse här. Så kommer nu och vi spelar lite och då vet du väl vem det är. Varsågod.

0: Ja, träffar tocken och från Kinn här så att det är vägen. Är du där Molay eller något sånt?
1: Det är klart vi är från Molay.
0: Ja, och så du har varit före, jag har hört det.
1: Ja, jag säger att det blir tionde året utom de två åren coronan var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser du på vägret att solen den hänger med oss och ja, är klar för att fira.
0: Hur många gånger har dina döttrar dig på 25 år fått lov att vara med då?
2: Detta blir det andra året mitt. Var jag vuxen upp där jag har hört om hur fantastiskt det var i sin här kvart år. Så i fjol var första gången men och då fick jag glädjen av att uppleva och känna på den här bobla som har varit pratat om i så många år.
0: Fortell lite, varför är ni festivalen på Breim med så god förhåll till andra?
1: Det är så mycket kjekke folk, det är så god stämning. Alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn å kjøle og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bruker ikke deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre at hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut at du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Var 34 første gangen du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på. At, hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og nei, det er helt fantastisk. Arrangører og frivillige og alt fungerer, tror jeg, på Breim.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt.
3: Han vokste opp på en nedsleten gard. Så han arvet etter noe tipp.
4: Ja, nå er det Crash vil vi høre. Det er altså bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørstadistriktet. Vi kan vel si at det er sånn kjenge på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash vil.

0: Du är backstage säker. Här är damen som står värdskap på namnet var.
1: Tone-Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer ovälkomna in och så att jag släpper ut bussarna så där jag har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna komna de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevet till det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig frivillig kvart år?
1: Ja.
0: La meg 2800 til.
1: Ja.
0: Er det kjekt?
1: Ja, det er det. Det er veldig kjekt å være med.
0: Kan det være travelt også?
1: Det kan det nok på. Det er alltid hvor du jobber henne, vet du. Så ja, i denne gangen har ikke jeg det så travelt da.
0: Litt rolig nå på dagtid, kanskje?
1: Ja, det er det. Fint vær da. Nå er vi ute og hører på.
0: Heldig med vær da.
1: Ja.
0: Må ikke glemme solkremmen i hvert fall.
1: Nei da.
0: Det er snart gjort.
1: Det er det.
0: Du er nå intervjuet nå fjønner radio hvis du lurte på hva det var.
1: Ja, riktig.
0: Så det kan du høre deg igjen over helgen hvis du vil.
1: Jeg bruker å spille radiobingo av og til.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av og til.
0: Ja, sånn er det. Dette her er ikke noe bingo.
1: Nei, dette her er ikke bingo, vet du. Dette er bare kjekt og moro og koselig. Ja.
0: Ja. Veier var litt sånn bingo for i dag. I dag er det fantastisk.
1: Ja, det er helt nydelig. I morgen skal det bli veldig fint, så dette her er kjempebra.
0: Det blir det hele helgen med jobbing, eller får du en fri kveld?
1: Nei, det er kun i dag jeg skal være med og hjelpe til, eller så kan jeg kose meg og være gjest.
0: Og det pleier du å være?
1: Ja, det bruker jeg å være.
0: Får en fri inngang hvis den er med og hjelpe til litt?
1: Ja, det, hvis den er med og hjelpe til, så får du fri billett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du vært på campingen før? Da har du et yrende liv, du.
1: Ja, nei, det har jeg aldri vært på. Det har ikke jeg.
0: Har ikke tatt dere hundre rundt og sett det?
1: Nei, jeg bare vært med på opprydning. Og da er ikke det så yrende folkeliv, da.
0: Det er litt av en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos deg.
1: Ja, det skal jeg.
0: Jeg pleier å si det. Bør du med dette her og bingoen?
1: Ja, da, det skal jeg. Absolutt.
0: Ja, det var en kjekk prat bak her som vi hører. Jeg har det forskjellige å gjøre på i dag. Det var ikke så travelt nå midt på dag. Klokka er det nå 13:30 på fredag til og med. Vi hører musikken i det fjerne. Det er et amerikansk band som spiller bak i på saloon.

0: Är klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan andra White Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.
1: Då ska vi skruva tid tillbaka till sommaren i 2024. Då var det mycket musik runt omkring. Det var både Mallack och allt möjligt. Inte minst norsk countryträff med festivalen sin på Breim för ente gång. Och jag var där på innan tur på fredagen för att laga en sån stämningsrapport. Det har inte varit sent i radion ändå. Det är helt nytt för dig folkens. Och en grupp som var där massor av spelt och hade stort liv på fredagskvällen, det var nämligen disse här. Så kommer nu och vi spelar lite och då vet du väl vem det är. Varsågod.

0: Du är backstage säker. Här är damen som står värdskap på namnet var.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer ovälkomna in och så att jag släpper ut bussarna så där jag har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna komna de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevet till det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det första år bak här. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig för det villig kvart år?
1: Ja.
0: La meg 2800 til.
1: Ja.
0: Er det kjekt?
1: Ja, det er det. Det er veldig kjekt å være med.
0: Kan det være travelt også?
1: Det kan det nok på. Det er alltid hvor du jobber henne, vet du. Så ja, i denne gangen har ikke jeg det så travelt da.
0: Litt rolig nå på dagtid, kanskje?
1: Ja, det er det. Fint vær da.
0: Ja, heldig med vær da.
1: Ja.
0: Må ikke glemme solkremmen i hvert fall.
1: Nei da.
0: Det er snart gjort.
1: Det er det.
0: Du er nå intervjuet noe fjern her radio hvis du lurte på hva det var.
1: Ja, riktig.
0: Så det kan du høre deg igjen over helgen hvis du vil.
1: Jeg bruker å spille radiobingo av og til.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av og til.
0: Ja, sånn er det. Dette her er ikke noe bingo.
1: Nei, dette her er ikke bingo, vet du. Dette er bare kjekt og moro og koselig. Ja.
0: Ja. Vær var litt sånn bingo for i dag. I dag er det fantastisk.
1: Ja, det er helt nydelig. I morgen skal det bli veldig fint, så dette her er kjempebra.
0: Det blir det hele helgen med jobbing, eller får du en fri kveld?
1: Nei, det er kun i dag jeg skal være med og hjelpe til, ellers kan jeg kose meg og være gjest.
0: Og det pleier du å være?
1: Ja, det bruker jeg å være.
0: Får en fri inngang hvis den er med å hjelpe til litt?
1: Ja, det, hvis den er med å hjelpe til, så får du fri billett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du vært på campingen før? Da har du et yrende liv, du.
1: Ja, nei, det har jeg aldri vært på. Det har ikke jeg.
0: Har ikke tatt dere hundre rundt og sett til det?
1: Nei, jeg har bare vært med på opprydning. Og da er ikke det så yrende folkeliv da.
0: Det er litt av en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Men kos deg.
1: Ja, det skal jeg.
0: Jeg pleier å si det. Bør du med dette her og bingoen?
1: Ja, da, det skal jeg. Absolutt.
0: Ja, det var en kjekk prat bak her som vi hører. Jeg har det forskjellig å gjøre på i dag. Det var ikke travelt noe midt på dag. Klokka er nå 13:30 på fredag til og med. Vi hører musikken i det fjerne. Det er et amerikansk band som spiller bak i på saloon.

0: Du är backstage säker. Här är damen som står värdskap på namnet var.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer ovälkomna in och så att jag släpper ut bussarna så där jag har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna komna de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevet till det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig frivillig kvart år?
1: Ja.
0: La meg 2800 til.
1: Ja.
0: Er det kjekt?
1: Ja, det er det. Det er veldig kjekt å være med.
0: Kan det være travelt også?
1: Det kan det nok på. Det er alltid hvor du jobber henne, vet du. Så ja, i denne gangen har ikke jeg det så travelt da.
0: Litt rolig nå på dagtid, kanskje?
1: Ja, det er det. Fint vær da. Nå er vi ute og hører på.
0: Heldig med vær da.
1: Ja.
0: Må ikke glemme solkremmen i hvert fall.
1: Nei da.
0: Det er snart gjort.
1: Det er det.
0: Du er nå intervjuet nå fjønner radio hvis du lurte på hva det var.
1: Ja, riktig.
0: Så det kan du høre deg igjen over helgen hvis du vil.
1: Jeg bruker å spille radiobingo av og til.
0: Ja, bingo?
1: Ja, av og til.
0: Ja, sånn er det. Dette her er ikke noe bingo.
1: Nei, dette her er ikke bingo, vet du. Dette er bare kjekt og moro og koselig. Ja.
0: Ja. Veier var litt sånn bingo for i dag. I dag er det fantastisk.
1: Ja, det er helt nydelig. I morgen også skal det bli veldig fint, så dette her er kjempebra.
0: Det blir det hele helgen med jobbing, eller får du en fri kveld?
1: Nei, det er kun i dag jeg skal være med og hjelpe til, eller så kan jeg kose meg og være gjest.
0: Og det pleier du å være?
1: Ja, det bruker jeg å være.
0: Får en fri inngang hvis den er med og hjelpe til litt?
1: Ja, det, hvis den er med og hjelpe til, så får du fri billett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du vært på campingen før? Da har jeg et yrende liv, du.
1: Ja, nei, det har jeg aldri vært på. Det har ikke jeg.
0: Har ikke tatt dere hundre rundt og sett det?
1: Nei, jeg bare var med på opprydning. Og da er ikke det så yrende folkeliv, da.
0: Det er litt av en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos deg.
1: Ja, det skal jeg.
0: Jeg pleier å si det. Bør du med dette her og bingoen?
1: Ja, da, det skal jeg. Absolutt.
0: Ja, det var en kjekk prat bak her som vi hører. Jeg har det forskjellige å gjøre på i dag. Det var ikke så travelt nå midt på dag. Klokka er det nå 13:30 på fredag til og med. Vi hører musikken i det fjerne. Det er et amerikansk band som spiller bak i på saloon.

0: Det är klart för festemoro på norsk countrytreff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Då ska vi skruva tiden tillbaka till sommaren i 2024. Då var det mycket musik runt omkring. Det var både Mallack och allt möjligt. Inte minst norsk countrytrepp med festivalen sin på Breime. För inte gång. Och jag var där på innan tur på fredagen för att laga en sån stämningsrapport. Vi har inte varit sent i radion ändå. Det är helt nytt för dig, folkens. Och en gruppe som vore massa av spelt och hade stort liv på fredagskvällen, det var nämligen disse här. Så kommer nu och vi spelar lite och då vet du väl vem det är. Varsågod.

0: i gott namn i musikbranschen och i Norge totalt.
1: Och så vet du, det är flinkare och artisterna för runt och på institutioner som det är och enkelt.
0: Ja, det är väldigt käckt för att vi önskar att presentera countrymusiken både för unga och äldre. Akkurat nu så är barnehagan inviterat så de har en konsert nere här. Och det är käckt. Och igår då hade vi ett orkester som reste runt på institutionerna i Hyen, på Sandane och på Birkelo. Och tillbakemeldingen idag ifrån är väldigt fina för de äldre när de får höra musik som de huskar ifrån sin ungdom och utöver. Det gör något med psyken hos oss alla. Så det är väldigt populärt.
1: Vi säger det äldre, men jag och du är väl komna där snart?
0: Ja då, vi har nog ordna i stund, tänkte jag. men år är år. Vi må vara positiva och vi må se positivt på detta här. Så då är inte det så våldsamt dramatiskt när du passerar pensionistgränsen.
1: Du, har det nått gränser på hur stort det kan bli här nu?
0: Ja, det är för så vidt ett gott spörsmål och det är ju något som vi har vurderat ofta vi också. Men här är ju stor natur och det är långt upp på fjälltoppen här så vi prövar så gott vi kan och lägger till rätte för också att ta flera. Och så länge vi har det rätta antalet med frivilliga som står på det är helt avgörande. Och att vi har naboer här som är så till de grader positiva så har vi möjligheter till att expandera, men vi må veta vad vi gör.
1: Är det snack om att det är 30 000 i nu på en sån...
0: Nej, det tror jag inte säga ändå, men det, vi närmar oss nu, men det är ju en stycke igen till det då. Det tror jag nog. Och målet vårt har aldrig varit att vi ska bli störst. Vi har en sån ambition att vi ska bli bäst.
1: Ja.
0: Och då tänker jag på allt ifrån musik, sanitäranlägg, vakthåll och allt det här. Folk ska trivas, det är punkt en. Och visst är då lika musiken och lika fällskapet så är det bonus uppåt på.
1: Ja. Nu såg jag till och med på scenen att det är en sån underjordisk kabla bort det som ska styra lyden. Är det nytt eller har det länge?
0: Nej, det har vi haft länge för vi må vara säkra på att det är kablarna hällde. Så det må vi passa på.
1: Hur mycket ström går det på det här då?
0: Det tar jag inte sig för det har jag inte pejling på. Men det är nog allvarliga mängder. Allvarliga mängder.
1: Dette med lyd och sånt, har det vuxit våldsamt?
0: Ja, det har vuxit våldsamt och där har vi haft goda folk helt ifrån starten av. Så har följt utvecklingen och tillbakemeldingen från artisterna är väldigt positiv i förhåll till det som lydkällaren som vi har brukt i alla år presentera här. För det, vi kan ha så goda artister vi vill och kvalitet och allt, men visst inte lyden är god nog så folk får uppleva det, så är inte det väl lyckat.
1: Största artisten du har fått här till, syns du? Nej, i din tid?
0: Ja, det är vanskligt att säga. Vi har haft många...
1: Jag tycker att det är damer från USA.
0: Ja, då, vi hade en av mina favoriter när det gäller damer, det var Emmylou Harris. Och när jag fick reise ut på flygplatsen, på den här stora flygplatsen på Anda, när hon kom från USA och ta emot och där, det tyckte jag var stort. Och att vi fick presentera henne här och att hon var med i kyrka och i det hela tatt, det var stort. Och så har vi nog haft många på herresidan också av våra stora. Och jag må ju säga att det är Charlie Pride när han var här. Han är ju död nu dessvärre, men han var då vi hade 10-årsjubileum, det var stort. Och så hade vi ensett Vince Gill ett år, som var där, det är så många stora som vi har haft här.
1: Är du med inne och önskar lite ändå när det gäller musik?
0: Ja, jag nämner det ju, men jag hade ju ansvaret för detta fram till i fjol. Men när det är så goda folk och de som övertar på det där nu, det gör en kämpejobb. Så det är det bästa händer.
1: Vegard Soren, vad ska vi säga om honom?
0: Ja, han är ett funn. Han är en fantastisk organisator. För det är inte lätt att organisera allt det här och huska på alla ting. Men han är enormt dyktig. Han är god på organisation. Och han är flink att snacka med folk och i det hela att det var väldigt bra.
1: Och så kommer ett spörsmål till, får du med dig absolut allt som sker här eller för du hem igen tidigare?
0: Nej, för hem igen, hjärtat. Men det sker så mycket parallellt här att jag får inte med mig allt. Men jag prövar att få med mig så mycket som jag kan då. Men här sker ting parallellt. Så jag prövar att få med mig så mycket som jag kan.
1: Du är mycket i Bostalen ändå, du?

0: Ja, träffat honom. Okej, okay, från Kinn här så att det inte var en... Är du utan Målaj eller något sånt?
1: Det är klart vi är från Målaj.
0: Ja, och så du har varit förare här, Kjeta.
1: Ja, jag säger att det blir tionde året utom de två åren coronan var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser du på veire att sola den hänger med oss och ja, är klar för att fira.
0: Hur många gånger har dina döttrar på 25 år fått lov att vara med då?
2: Detta blir det andra året mitt. Var jag vuxen upp där jag har hört om hur fantastiskt det var i sin här kvart år. Så i fjol var första gången med och då fick jag glädjen av att uppleva och känna på den här bobla som har varit pratat om i så många år.
0: Fortell lite, varför ni festivalen på Breime så god förhåll till andra?
1: Det är så mycket kjekke folk, det är så god stämning. Alla är glad, gott humör, god drikke selvfølgelig. Och solen skinner ju alltid på Breim. Så nej, här har vi det helt fantastiskt. Det gläder mig allerede till nästa år.
0: Det här är ut på dock så det är musiken som är viktigast.
2: Nej, det är ju inte det, för det att vi är väldigt god i lag. Och vi trenger inte något annat än att köle och alla förbi passerande för att ha det käckt.
0: Men många syns det är något tajt att läsa med mamma. Du har varit så gammal att du inte bryr dig om det längre.
2: Nej, vi är så lika varandra. Att, hon är så pass ungdomlig av sig själv ändå att vi har det väldigt, väldigt käckt på fest.
0: Men du är inte så stygg gammal då?
1: Nej, det är jag vet du. Jag säger att nu var hon döttrar mig och köpt sig en Camplet och det är en 78-modell. Så jag sa det att ja, den är faktiskt ett år äldre än mig.
0: Du är 79-modell?
1: Yes, det stämmer.
0: Då kan jag räkna ut du är 44, det är inte så.
1: Nej, det är ju inte gammalt. Vi är ju akkurat begynnade.
0: Var 34 första gången du var här. Vad du gjorde på för din tid då?
1: Nej, det vet jag. Det lurer jeg egentlig jeg på, at hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og, det er helt fantastisk, arrangører og frivillige, og alt fungerer, tror jeg, på Brenn.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt. Han vokste opp på en nedsleten gard.
3: Så han narva etter noe tipp. Ja, nå er det Crash vil vi høre. Det er bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet. Vi kan vel si at det er sångskinker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash vil.

0: Du är backstage, säger du. Här är damer som står värdskap på namnet på.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer överkomna in och så att de släpper ut bussarna så de har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevet till det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Då. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig frivillig kvart år?
1: Ja.
0: Bland med 2800 till?
1: Ja.
0: Är det käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt också?
1: Det kan det nog på. Det är alltid hur du jobbar henne, vet du. Så ja, i denna gången har inte jag det så travelt. Då.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske?
1: Ja, det är det. Fint väder. Ja,
0: heldig med väder.
1: Ja.
0: Man måste glömma solkrämmen i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.
0: Du är nog intervjuad nu från radio, visst du. Du måste på vad det var.
1: Ja, riktigt.
0: Så det kan du höra dig igen över helgen, visst du vill.
1: Jag brukar spela radiobingo av och till.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av och till.
0: Ja, så är det. Detta här är inte något bingo.
1: Nej, detta här är inte bingo, vet du. Detta är bara käkt och mor och kuslig.
0: Ja. Vajer, var lite sån bingo för idag. Idag är det fantastiskt.
1: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint. Så det här är kämpebra.
0: Det blir det hela helgen med jobbing eller får du en fri kväll?
1: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa dig. Eller ska jag kosa mig och vara gäst.
0: Och det plejer du vara?
1: Ja, det brukar jag vara.
0: Får en fri ingång hvis den är med och hjälper dig lite?
1: Ja, det, hvis den är med och hjälper dig så får du fri biljett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du varit på campingen förr? Du har ett yrande liv, du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har inte jag.
0: Har inte satt dig runt och sett det där?
1: Nej, jag bara varit med på upprydning. Och då är inte det så yrande folk i liv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos dig.
1: Ja, det ska jag.
0: Jag plejer att säga det. Var du med lite här och bingoen?
1: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck proff bak här som vi hörde. Jag har den här forskjellige att göra på idag. Det var inte så travelt nu mitt på dag. Klockan är nog 2:30 på fredag till och med. Vi hör musiken i det fjärna. Det är ett amerikanskt band som spelar bak i på saloon.

0: Du är backstage säker. Här är damen som står värdskap på namnet på.
1: Hon är Lisa.
0: Och du, kan du, nej, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer uvälkomna in och så att de släpper ut bussarna så de har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevet till det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Då. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig frivillig hvert år?
1: Ja.
0: Bland med 2800 till?
1: Ja.
0: Är det käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt dock?
1: Det kan det nog på. Det är alltid hur du jobbar henne, vet du. Så ja, i denna gången har inte jag det så travelt. Då.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske?
1: Ja, det är det. Fint väder. Ja,
0: heldig med väder.
1: Ja.
0: Man måste glömma solkrämmen i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.
0: Du är nog intervjuad nu från den här radio, visst du lyssnar på vad det var.
1: Ja, riktigt.
0: Så det kan du höra dig igen över helgen, visst du vill.
1: Jag brukar spela radiobingo av och till.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av och till.
0: Ja, sån är det. Detta här är inte något bingo.
1: Nej, detta här är inte bingo, vet du. Detta är bara käkt och moro och kosligt.
0: Ja. Vajer var lite sån bingo för idag. Idag är det fantastiskt.
1: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint. Så det här är kämpebra.
0: Det blir det hela helgen med jobbing eller får du en fri kväll?
1: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa dig. Eller ska jag kosa mig och vara gäst.
0: Och det plejer du bara?
1: Ja, det brukar jag vara.
0: Får en fri ingång hvis den är med och hjälper dig lite?
1: Ja, det, hvis den är med och hjälper dig så får du fri biljett. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, har du varit på campingen förr? Det var ett yrande liv du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har inte jag.
0: Har inte satt dig runt och sett eller?
1: Nej, jag bara varit med på upprydning. Och då är inte det så yrande folk i liv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos dig.
1: Ja, det ska jag.
0: Jag vill säga det. Både med lite här och bingoen.
1: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck prat bak här som vi hörde. Jag har den här forskjellige att göra på idag. Det var inte så travelt nu mitt på dag. Klockan är nog 13:30 på fredag till och med. Vi hör musiken i det fjärna. Det är ett amerikanskt band som spelar bak i på saloon.

0: Är klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi sjås.
1: Då ska vi skruva tid tillbaka till sommaren i 2024. Då var det mycket musik runt omkring. Det var både Mallack och allt möjligt, inte minst norsk countryträff med festivalen sin på Breime för ente gång. Och jag var där på innan tur på fredagen för att laga en sån stämningsrapport. Det har inte varit sent i radion ändå, så det är helt nytt för dig folkens. Och en grupp som var där massor av spelt och hade stort liv på fredagskvällen, det var nämligen disse här. Så kommer nu och vi spelar lite och då vet du väl vem det är. Varsågod.

0: Du är backstage säker. Här är damer som står värdskap på namnet var.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer uvälkomna in och så att jag släpper ut bussarna så där jag har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevet till det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det första år bak här. Då. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig för det villig kvart år?
1: Ja.
0: La meg 2800 til.
1: Ja.
0: Er det kjekt?
1: Ja, det er det. Det er veldig kjekt å være med.
0: Kan det være travelt også?
1: Det kan det nok på. Det er alltid hvor du jobber henne, vet du. Så ja, i denne gangen har ikke jeg det så travelt da.
0: Litt rolig nå på dagtid, kanskje?
1: Ja, det er det. Fint vær da.
0: Ja, heldig med vær da.
1: Ja.
0: Må ikke glemme solkremmen i hvert fall.
1: Nei da.
0: Det er snart gjort.
1: Det er det.
0: Du er nå intervjuet noen fjønner radio hvis du lurte på hva det var.
1: Ja, riktig.
0: Så det kan du høre deg igjen over helgen hvis du vil.
1: Jeg bruker å spille radiobingo av og til.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av og til.
0: Ja, sånn er det. Dette her er ikke noe bingo.
1: Nei, dette her er ikke bingo, vet du. Dette er bare kjekt og moro og koselig. Ja.
0: Ja. Vær var litt sånn bingo for i dag. I dag er det fantastisk.
1: Ja, det er helt nydelig. I morgen også skal det bli veldig fint, så dette her er kjempebra.
0: Det blir det hele helgen med jobbing, eller får du en fri kveld?
1: Nei, det er kun i dag jeg skal være med og hjelpe til, ellers kan jeg kose meg og være gjest.
0: Og det pleier du å være?
1: Ja, det bruker jeg å være.
0: Får en fri inngang hvis den er med å hjelpe til litt?
1: Ja, det, hvis den er med å hjelpe til, så får du fri billett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du vært på campingen før? Da har jeg et yrende liv, du.
1: Ja, nei, det har jeg aldri vært på. Det har ikke jeg.
0: Har ikke tatt deg rundt og sett det?
1: Nei, jeg har bare vært med på opprydning. Og da er ikke det så yrende folk i liv, da.
0: Det er litt av en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos deg.
1: Ja, det skal jeg.
0: Jeg pleier å si det. Bør du med dette her og bingoen?
1: Ja, det skal jeg. Absolutt.
0: Ja, det var en kjekk prat bak her som vi hørte. Jeg har det forskjellig å gjøre på i dag. Det var ikke så travelt nå midt på dag. Klokka er nå 13:30 på fredag til og med. Vi hører musikken i det fjerne. Det er et amerikansk band som spiller bak i på Saloon.

0: Det är klart för fest och moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Då ska vi skru tida tillbaka till sommaren i 2024. Då var det mycket musik runt omkring. Det var både Mallack och allt möjligt. Inte minst Norsk Countrytreff med festivalen sin på Breim. För inte gång. Och jag var där på in en tur på fredagen för att laga en sån stämningsrapport. Vi har inte varit sent i radion ändå. Det är helt nytt för dig folkens. Och en grupp som var där massor av spelt och hade stort liv på fredagskvällen, det var nämligen disse här. Så kommer nu och vi spelar lite och då vet du väl vem det är. Varsågod.

0: Ja, träffat tocken, okej, från Kinn här så att det inte var en... Är du utan Molay eller något sånt?
1: Det är klart vi är från Molay.
0: Ja, och så du har bott före, jag har hört det.
1: Ja, jag säger att det blir tionde året utom de två åren coronan var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser du på veire, att sola den hänger med oss och ja, är klar för att feira.
0: Hur många gånger har dina döttrar dig på 25 år fått lov att vara med då?
2: Detta blir det andra året mitt. Var jag vuxen upp där jag har hört om hur fantastiskt det var i sin här kvart år. Så i fjol var första gången men och då fick jag glädjen av att uppleva och känna på den här bobla som har varit pratat om i så många år.
0: Fortell lite, varför ni festivalen ni på Breime så god förhåll till andra?
1: Är det så mycket kjekke folk, är det så god stämning. Alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bruker deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre. Hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Så du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut at du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det vet du hva. Det lurer jeg egentlig jeg på. At, hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og nei, det er helt fantastisk. Arrangører og frivillige og alt fungerer, tror jeg, på Breim.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt.
3: Han vokste opp på en nedsleten gar. Så han arvet etter noe tipp.
4: Ja, nå er det Crash vil vi høre. Det er altså bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørstadistriktet. Vi kan vel si at det er sånn kjenge på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash vil.

0: Du är backstage, säger du. Här är damen som står värdskap på namnet var.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det inte kommer ovälkomna in och så att jag släpper ut bussarna så där jag har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna komna de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevet till det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig för det villig kvart år?
1: Ja.
0: La meg 2800 til.
1: Ja.
0: Er det kjekt?
1: Ja, det er det. Det er veldig kjekt å være med.
0: Kan det være travelt også?
1: Det kan det nok på. Det er alltid hvor du jobber henne, vet du. Så ja, i denne gangen har ikke jeg det så travelt da.
0: Litt rolig nå på dagtid, kanskje?
1: Ja, det er det. Fint vær da. Nå er vi ute og hører på.
0: Heldig med vær da.
1: Ja.
0: Må ikke glemme solkremmen i hvert fall.
1: Nei da.
0: Det er snart gjort.
1: Det er det.
0: Du er nå intervjuet nå fra denne radio hvis du lurte på hva det var.
1: Ja, riktig.
0: Så det kan du høre deg igjen over helgen hvis du vil.
1: Jeg bruker å spille radiobingo av og til.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av og til.
0: Ja, sånn er det. Dette her er ikke noe bingo.
1: Nei, dette her er ikke bingo, vet du. Dette er bare kjekt og moro og koselig. Ja.
0: Ja. Veier var litt sånn bingo for i dag. I dag er det fantastisk.
1: Ja, det er helt nydelig. I morgen skal det bli veldig fint, så dette her er kjempebra.
0: Det blir det hele helgen med jobbing, eller får du en fri kveld?
1: Nei, det er kun i dag jeg skal være med og hjelpe til, ellers kan jeg kose meg og være gjest.
0: Og det pleier du å være?
1: Ja, det bruker jeg å være.
0: Får en fri inngang hvis den er med og hjelpe til litt?
1: Ja, det, hvis den er med og hjelpe til, så får du fri billett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du vært på campingen før? Da har du et yrende liv, du.
1: Ja, nei, det har jeg aldri vært på. Det har ikke jeg.
0: Har ikke tatt dere hundre rundt og sett til det?
1: Nei, jeg bare var med på opprydning. Og da er ikke det så yrende folk i liv, da.
0: Det er litt av en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos deg.
1: Ja, det skal jeg.
0: Jeg pleier å si det. Bør du med dette her og bingoen?
1: Ja, da, det skal jeg. Absolutt.
0: Ja, det var en kjekk prat bak her som vi hørte. Jeg har det forskjellig å gjøre på i dag. Det var ikke travelt noe midt på dag. Klokka er nå 13:30 på fredag til og med. Vi hører musikken i det fjerne. Det er et amerikansk band som spiller bak i på saloon.

0: klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.
1: Då ska vi skruva tiden tillbaka till sommaren i 2024. Då var det mycket musik runt omkring. Det var både Mallack och allt möjligt, och inte minst norsk countryträff med festivalen sin på Breime för ente gång. Och jag var där på innan tur på fredagen för att laga en sån stämningsrapport. Vi har inte varit sent i rollen ändå, så det är helt nytt för dig folkens. Och en grupp som har varit där massor av spelt och hade stort liv på fredagskvällen, det var nämligen disse här. Så kommer nu och vi spelar lite, och då vet du väl vem det är. Varsågod.